Slušali ste koncert, sonatu i simfoniju Nikole Fiorence u izvođenju ansambla Dolce et Tempesta pod upravom Stefana De Michelija. Sledi koncert za violinu i orkestar Georgea Dysona iz 1941. godine. Solističku deonicu tumači Lidija Mortković, a simfonijom grada Londona diriguje Richard Hickox.

Bio je to koncert za violinu i orkestar Georgea Dysona koji su izveli Lidija Mortković i Sinfonija grada Londona pod upravom Richarda Hickoxa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo komadima za violinu i klavir Lea Weinera u izvođenju Hagaja Šahama i Arnona Ereza.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: 13 časova i 1 minut. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Demčić. Kao i uvek petkom govorimo o popularnoj kulturi, to je najčešće muzika. Danas na meniju muzika benda Pliš. Tu je više članova, imaju jednog novog, no mi danas razgovaramo sa Minom Beljić. Dobar dan i dobrodošla. I Aleksom Gajićem. Dobar dan.
1: Ćao.
0: Ono što možemo da kažemo za bend Pliš, evo sad mi u našem studiju imamo neku novu zelenu čoju koja nažalost nije plišana, ali vrlo je neki lep materijal. Taj Pliš u popularnoj kulturi i ako govorimo o rock'n'rollu ili o različitim bendovima od nekih cipela koje su takve, pa do nekih plišanih materijala koji su nosili, na primjer, u glam roku ili u toj nekoj fazi. Pliš nas vodi vodi nas ka različitim asocijacijama. Zašto ste vi svoj bend upravo tako nazvali?
1: Evo, mogu ja? Pa, u suštini mi nismo, ono, kad su se pogledali međusobno, tad su, evo, pozdrav odmah za Stefana Drču i Petra Sutaru, koji su bivši članovi, mislim, koji su zauvek plišani momci i tako dalje. Tu Ban i ja smo bili tada u bendu i onda smo se onako pogledali međusobno i odlučili, pa kako ćemo se zovemo, i ispostavilo se, ne možemo se zovemo neke bitange ili neki opasni momci i tako dalje. Onda su bili neki zanimljivi predlozi kao omekšivač, Lenor, nešto tako, i onda me to nešto, i onda je, mislim da je Sutke rekao Pliš, i kao to nam se baš svidjelo i zvučno je i super, i onda na kraju koncerta ako se deru bis, mogu da se da viču, u stvari, izvinjavam se, Pliš, Pliš, Pliš, tako da eto, to je
0: Pritom, Pliš malim slovom, sve je malim slovom, zašto to? Da sva ta slova budu ujednačena, da bude vizuelno onako dopadljivo?
1: Pa da, mislim, kao to je ono, nešto nam se ta estetika svidela, i tu ima neka priča isto, ono, da Facebook je isto promenio kao da im bude da se piše malim slovom sve, zato što je kao to dopadljivije za ženskom delu populacije, pa eto, možda je to isto zanimljivo, ali bukvalno nam je bio fazon samo kao neka bude malim slovima, što da ne, onda sad svi nazivi i sve, kada pišemo Plišu u novinama, kada neke članke hoćemo da isporučimo, onda sve tako.
0: Aleksa, pomenuo si bivše članove, znamo neke bivše članove, poznajemo i neke nove članove, o tome ćemo isto u današnjoj emisiji, ali za slušalce koji ne znaju mnogo o Plišu, kada ste nastali i na koji način ste se formirali i šta vas je formiralo i dovelo zajedno?
1: A
0: tu može da se uključi i Mina.
2: Ja sam čekala malo svoj trenutak, jer sam došla malo kasnije. Pliš jako dugo postoji, znači ima 7 godina već, je li tako, ako se...
1: Pa da, mi smo se 2018. smo se kao okupili. To je bilo.
2: Da, 2018. se okupili, ja sam došla pre, pa sad mislim da je godinu dana tačno, možda čak malo više od godinu dana, tako da sam ja svežiji malo član, pa sam zato htjela da prepustim istorijat Aleksa, ja mogu za ovo što je bilo skorije.
1: Ja sam tu starosedeoc. Pa da, 2018. smo se okupili i tad smo htjeli da zapravo napravimo, da samo sviramo obrede, nije nam uopšte bilo cilj da pravimo kao našu muziku, ali smo onda vremenom skapirali da je to zapravo prava stvar, da to želimo da radimo, i onda smo imali prvi nastup gde smo imali većinski autorske stvari da smo svirali u odnosu na obrade. To je bilo 2021. Bili smo predgrupa Feng Shui-u i tako da sad koji je to datum nastanka benda, mi govorim 2018. ali može da bude i 2021. ali smo eto prve pesme smo studijski zabeležili 2024. to je krajem 2024. Tako da eto, to su neki datumi koji su bitni za Pliš.
0: To su ti važni datumi, a pomenuo si te bendove čije ste pesme svirali, da li su one uticale na ovo što vi radite i koji je to korpus muzički, verovatno je to ono što vi kao članovi benda slušate.
1: Tako je, tako je. Pa mislim, mi smo se na početku, zašto sa Banetom sam imao neki prethodni band gde smo svirali samo obrade, i onda tu bilo dosta i nekog blues roka i sve i svašta, ali bilo dosta i alternativno roka, nešto tipa kao Arctic Monkeys i tako dalje. I onda smo, kad smo se našli, htjeli smo da kažemo, hajde da bude samo to, taj neki okvir, da nema neke dileme što se toga tiče. Ali da, to su te 2000-te, ovaj, New York, recimo, ono, Strokes, Interpol, Arctic Monkeys, to su nam neki, ono, uzori, ali, mislim, mi svi slušamo sve i svašta, tako da, Queens of the Stone Age, eto, to isto.
2: Svi po nešto imamo, da, ja kad sam došla, možda, malo sam više bila za neku mrakaču, što bi rekla moja tetka Sandra, ovaj, malo mračniji, malo Massive Attack, malo trip hop, to je neki moj kao fazon, mislim, pored ovoga što nas sve spaja, što je definitivno indie, ovaj, svi smo fanovi, sad svako od članova ima neki svoj pod žanr koji mu je, ovaj, koji mu je bliski, kako već. Kod mene je to uglavnom taj neki elektronika, trip-hop i taj neki
0: fazon. I sigurno si uživala na koncertu Massive Attacka pre neku godinu.
2: Apsolutno, da. Ja sam bila u Zagrebu zapravo, ovaj, mislim, nisam znala da će doći
0: na
2: i
0: kod
2: musical, nas.
0: Tako,
2: yes,
0: da.
2: Na In Musical, bili smo zajedno
1: smo
2: zapravo,
1: zajedno,
2: tako da bila je cela Pliš ekipa i naravno da je bilo uživanje, mislim, ceo bilo je mračno, dosta, i ovo za skakanje i to, ovako, uglavnom smo svi stajali, ali ovaj, bilo je strava, stvarno, da, tako da, pozdrav za Massive Attack.
0: Da,
1: ako... Podržavamo mlade bendove,
2: ne afirmisane.
0: I sad, ako govorimo o mladim bendovima i o mladim članovima, vi imate novog člana od relativno nedavno, to je naš bivši kolega koji je jedno vreme bio ovde producent na Radio Beogradu 2, odnosno organizator, i baš pre nekoliko dana kada sam ga srela, on mi je rekao da je novi član jednog sasvim novog benda na koji treba obratiti pažnju. Reč je o Mladenu Miloševiću. Kako je došlo do toga da on dođe u vaš bend i šta je on doneo?
1: Pa mi smo zapravo pesma koja je posljednja izašla nedavno, Izvodi ka suncu, to je zapravo njegova pesma i mi smo htjeli da napravimo kolaboraciju kao Pliš i Mladen, ili sad da li je to Danga ili jedan od njegovih bendova koji više nije aktivan, i onda smo radili zajedno na toj pesmi i onda se u međuvremenu Drča nažalost izašao iz benda i onda bilo najlogičnije da se on priključi. Ali volio bih da spomenem da za našu prvu pesmu koju smo napisali i kada prvi demo koji je snimljen, koji je napravljen, to smo zapravo Mlađe i ja kod njega na ono bukvalno laptop, gitara direktno u laptop bez zvučne karte zabeležili nešto, tako da on sudbinski je nekako povezan jako sa Plišem. Mislim, mi si družimo ovako pored svega i znamo se i dolazili smo jedni drugima na koncerte i on voli Pliš, tako da eto.
0: Pre nego što čujemo pesmu Iz vode ka suncu, zanimljivo je to da je ova pesma i spot da su skopčani sa jednom lepom kampanjom.
1: Da, mi smo u suštini, mislim, to je Mladenova pesma je o inspiracijama bilo jedno prevremeno rođeno dete. I onda smo mi hteli to da nekako kada se sluša tekst, možda nije na prvu loptu da se to, da neko može tako lako da zaključi, onda smo mi u spotu hteli nekako da umetnički doprinesemo svemu tome i nekako da navedemo slušanje.

0: slušalaca o čemu je pesma i onda nam je palo na pamet da pozovemo da se obratimo UNICEF-u i zato što oni su imali neki link za donacije koji pomažu prevremeno rođenom decu i oni su se javili, naravno, to su oberučki prihvatili i dali su nam te plakate i koji se pojavljaju na kraju samog mislim sve vreme tu u spotu, tako da eto.
1: Predlažem našim slušalcima da svakako vide i ovaj spot, doduše ne sada, sada treba da u narednih gotovo 4 minuta uživaju u vašoj novoj pesmi Iz vode ka suncu.

0: Slušajte Klub 2, danas u Klubu 2 band Pliš, i dve četvrtine, je li tako?
1: Tako je.
0: Tako je. I nedavno je održan povratnički koncert jednog omiljenog domaćeg benda Nežni Dalibor. Mi ćemo se potruditi i njih ovde da ugostimo, ali vi ste imali priliku i tu radost da budete predgrupa na tom koncertu. Kako je bilo?
2: Pa evo, ja ću sad malo da pričam, pošto sam prisustvovala. Bilo je strava, bio je prvi put, mislim, od kad sam ja u bendu, da smo u suštini nastupili kao predgrupa. Uglavnom je bili ili solo koncerti, ili ovi nastupi, ili, što se kaže, bratski bendovi, ono kada, mislim, da. Jedan, dva, tri, tri, dva ili tri benda nastupaju. Bilo je strava, meni najviše zato što je došli smo do neke nove publike, jer nekako uvek navikao si da vidiš iste face na nastupima, to su uglavnom prijatelji, ono, šira neka ekipa, a ovde je nekako potpuno nova publika koju u stvari

0: da je mnogo ljudi koje je bilo na koncertu, upravo ovo što je Mina rekla, došli su zbog Dalibora, ali su svi primetili vas i napisali nešto i o tome na svojim mrežama. To je moj utisak.
1: Pa je, mislim, kao mi smo sad dobijali poruke, ono sve logično, pa nemam baš objektivnu sliku, ali da, definitivno što je Mina rekla, čulo nas je dosta ljudi koji nas nisu do sad čuli i mislim da je ono, da dosta ličimo na, po senzibilitetu smo slični ovaj Nežnom Daliboru, tako da, ovaj, da, bilo je pozitivnih utisaka i ono, super, mislim, baš lepo.
0: I malo pre dok smo ulazili u studio, pomenuo si taj tu sintagmu radio friendly, odnosno nešto što je podesno za puštanje na radiju. Kako da klasifikujemo ovu muziku kao indie rock u nekoj fioci?
1: Pa da, mislim, mi sad volimo to da kažemo neka gitarska alternativa. Pa sad, ovaj, sad šta je alternativa, to je baš neki širok spektar, ali ja to
0: ili šta je indie u današnjem svetu, kad razmišljamo o bendovima koje smo i 90-ih i ranih 2000-ih stavljali pod tu odrednicu, oni su u jednom trenutku potpisali za veliki izdavač i onda je taj indie moment zapravo nešto drugo.
1: Tako je, tako. Mislim, mi definitivno jesmo ovde kao indie u tom smislu.
2: U svakom smislu. Da, mi dalje upademo u kategoriju.
1: Tako je, sve radimo, mislim, ono, dosta toga radimo sami, nemamo ovaj, u suštini svog izdavača i ovaj, tako da jesmo ta kategorija, ali kao nismo gadljivi na ovaj, kad bi neko nam ponudio nešto, mislim, mi bismo razmišljali o tobi, ne bismo rekli, ne, mi hoćemo samo sve sami da radimo definitivno.
2: Otvorenog smo.
1: Tako je. Mislim, hoćemo da pravimo muziku i da to ljudi mogu da čuju i zato i se trudimo da pravimo muziku koja je, što kažeš, radio friendly, jer mislim da nismo mi sad kao band koji živi u Srbiji, u Beogradu, kao nemamo tu privilegiju baš da sad budemo, da odemo mnogo na neku art stranu, nego mislim da je kao pop priča super da nekog može da privučeš u sve to, iako smo mi voleli bismo da igramo tu igru između popa i arta, da bude onako da nas ljudi, da kad bi nas slušalo mnogo više ljudi, mi bismo verovatno pravili mnogo više art muziku, ali sada da bi mi navukli ljude da kažemo, e, mi stvarno hoćemo ovo i imamo želju i možemo, onda hoćemo da pravimo tako nešto što je ovaj, lepo za radio.
0: Jasno, to je lepo, ali evo, pomenuli ste i to da sve radite sami, manje više, da li to znači da imate kod kuće sopstveni studio, gde vežbate, kako stvarate pesme?
2: Pa mi vežbamo u studiju koji iznajmljujemo, ovaj, konkretno sve ostale kolege imaju svoj instrument, osim mene, nažalost, ja sam na bubnju. Ove, imam delove instrumenta, kupimo polako, jedan po jedan, za sad su činele tu, a vidjet ćemo ove, i za ostalo, doduše, mislim, život u stanu isto dosta ograničava. Kad je bubanj u pitanju, mislim da se komšije vjerojatno ne bi obradovale kad bi nabavili instrument, ali ovaj, imamo dva put nedeljno standardno termine probe u tom studiju, ovaj, dva sata minimum, nekad bude više od dva puta nedeljno, zavisi kad se spremamo recimo za neki nastup, onda volimo da možda pročestimo, ovaj, da prolazimo repertoar i tako dalje, ovaj, tako da, eto, tu se magija dešava.
1: Da. Ovaj, da, sad kad sam ja rekao kao radimo sve sami, nije to baš tako, u suštini imamo neke stalne saradnike koje, ovaj, moram da pomenem, ovaj, našeg producenta Stefana Gaćešu i Dejana Sredića, ovaj, koji oni zajedno drže studio 3x2 u Pančevu i mi tamo do sad smo snimili sve pesme, naredni album koji, ovaj, planiramo da snimimo ove godine, izbacimo, će isto biti sa njima. Moram da pomenem isto Damjana, ovaj, Jovanovića, koji je sad, mislim, naš neoficijalni fotograf, ali u suštini on je radio od ova 4 spota koje smo izbacili, 3 je, ovaj, su njegovo delo i ovaj, svi fotosessioni su u suštini njegovo delo koje smo radili ono, van koncerta. Tako da, eto, imamo neke ljude koji su naši stalni saradnici, ali nemamo podršku neke kao organizacije ili neke ovaj, firme, da kažemo tako, ili tako nešto.
0: I baš sad razmišljam o tom izdanju, kako će ono biti. Biće u fizičkom smislu dostupno, ali razmišljam eventualno i o vinilu i o tome kako možete da iskoristite da sve bude plišano. Da li ćete to uraditi?
1: Pa da, definitivno, mi se sad malo borimo sa tim, hteli bismo napravimo, mislim, imamo jako lepo ime koje se povezuje sa tkanom.

0: Aninom i onda hoćemo napravimo neki brand vezan za nas, tako da baš smo sad pričali o o nekom stilu oblačenja kako ćemo napraviti i za, pa to se podrazumava i majice i merch sa vinile, znači ove CD-ove i tako dalje. Pravit ćemo to da bude nešto u tom fazonu, tako da na...
1: A u tom fizičkom izdanju ćemo nešto posle pesme, a pesma se zove Sedmice.

0: Slušate Klub 2, a evo predamnom je disk, jel tako? Disk benda Pliš, pa imamo jednu ideju za one ljude koji dalje imaju gde da slušaju klasičan disk, a evo Aleksa me prosvetlio time da on sakuplja diskove, iako možda nema gde da ih sluša. O čemu je reč? Kakva je to pasija? Pa ćemo onda reći kako naši slušalci mogu da dođu do ovog diska.
1: Pa mislim, kao imam gde da ih slušam. Mislim, imam oni kao CD player koji se ono preko USB-a se poveže sa laptopom i onda ja tako slušam, ali postoji player i kao razni ljudi ili u kolima ljudi vole da slušaju CD-ove. Ali mislim da je lepota, danas i kao dosta ljudi skuplje, imam i vinile, ali iako nemam gramofon, ali volim da ima onako fizičko izdanje nekog albuma koji volim i onda unutra postoje onako fotografije, bukleti, tekstovi i tako dalje. Onda je lepo tako da imaš nešto da možeš samo da imaš ga i neko možda ga pogledaš ili okačiš na zid ili tako nešto, tako da ja volim u tom nekom kolekcionarskom smislu da imam to sve. A zašto CD-ovi odnosno na vinile? Mislim da su praktičniji u smislu, pustiš ih i oni idu od početka do kraja, ne mora da se okreće ploča, mislim.
0: Da, iako neki stariji čak i od mene govore kako je ipak taj ritual sa pločom nešto posebno, mada ploče su se u tom smislu, odnosno vinili, vratili, pa ih ljudi kupuju, sad ne znam u kojoj meri jer nisu jeftini, ali kako vi slušate muziku, ne samo svoju, nego način na koji je slušate govori o vama, o svima nama naravno.
2: Pa ja konkretno, mislim, super je ta ideja za CD-ove, ja nažalost ne skupljam, možda ću da počnem. Ja između ostalog imam i gramofon, tako da slušam ponekad i ploče, a najveći deo vremena slušam preko YouTube Music, Spotify i tako dalje, što okej, mislim, ima pozitivne i negativne strane. Generalno i taj shuffle, mislim, super je što kao kod albuma, super je da ga poslušaš od početka do kraja.
0: Naravno.
2: I onda je to cool i sa CD-evima i sa pločama, jer te nekako natera da ispratiš taj, kao postoji razlog zašto su pesme tako poređene, ti prelazi iz jedne pesme u drugu i tako dalje, što mi to možda malo izgubimo kroz taj Spotify ili YouTube shuffle, mislim, i ono autoplay i tako dalje. Tako da sam sad u posljednje vreme malo počela više da obraćam pažnju, dakle slušam ceo album, ne slušam kao pesmu, nego ok, pustim album i onda slušam od početka do kraja da probam da osetim to, tako da tako je u posljednje vreme, ali inače uglavnom YouTube.
1: Mislim, kao da se razumem, ja isto slušam najviše preko Spotify-a, kao to je ono, nosiš celu diskografiju svega u džepu.
0: Svega ikada, dobro, nešto izmiče, znate, ono, na putovanjima kad pokušate nešto da šazemujete, neke stvari čak ni ne postoje nigde registrovano, mada to je vrlo, vrlo retko. U tom smislu baš razmišljam i o tome šta su sve uticaji i koliko je promenjeno to da je sad sve toliko eklektično i da većina nas zapravo ne može da odredi samo jednu liniju onoga šta sluša, već to treba da pojasni u više rečenica, a možda najbolje za sve nas govore te naše liste koje pravimo tokom godine.
1: Tako je, tako je.
0: I sad je trenutak da kažem da je 3229653 naš broj, da se javite ako želite disk benda Pliš, onda ćete ovaj disk moći da slušate ili da ga samo kolekcionarski čuvate, kao što to Aleksa, naš današnji gost, čini. Prva pesma Daljine, druga Sedmice, treća Padobran, četvrta Kraljica. Dakle, četiri su pesme na ovom disku. Govorili smo o tom poretku stvari, kako je važan redosled. Da li je ovde važan redosled? Evo, mi danas u današnjoj emisiji slušamo pesme ispresecane razgovorom, pa je to možda neki potpuno drugi način slušanja.
1: Da, pa mislim, vrlo su namjenski su tako poređeni, ima to svoje nešto zašto baš se kreće od Daljine i završava se Kraljicom i gde je šta, ali ovo možda bi bilo baš super da pitamo Minu da li ona, kako ona kad je slušala, da li je to bilo bitno ili da li je videla neko,
2: Namestio si me sad malo, dobro. U suštini ja sam došla na kraju nekako kad je taj EP već i izašao. Evo sad dobro pitanje, ja nisam slušala nikako od početka do kraja, obzirom da sam odmah uletela i krenula da ih sviram. Tako da nisam razmišljala o redosledu, evo iskreno, ovako sad live.
1: I to je skroz okej. Ja bih samo volao da kažem, ovaj CD smo radili sa, sa izdavačem koji zove Pljusko Records, tako da veliki pozdrav za njih. I prethodno, volao bih sad da pomenem sve saradnike, da nekog ne propustim slučajno, ali isto smo deo kolektiva Zeleni Kačket. To isto bih volao tu, poslušajte ostale bendove koji su u tom kolektivu.
0: Neki od njih su i gostovali u ovoj emisiji.
1: Pa eto, da, ne znam ko tačno, ali pretpostavljam da jesu, da.
0: Eto, pobrojat ću ih dok budemo slušali sledeću pesmu. To je pesma Daljine, ali pre toga još jednom da ponovim, 3229653, ko prvi njemu disk benda, sad Kačket mi je na umu, Pliš.
1: Plišani Kačket.
0: Plišani Kačket, Zeleni.

0: 13:33, slušate Klub 2, sa nama danas Mina Beljić i Aleksandar Gajić. Aleksa Gajić, da. Da, ja sam danas krenula i sa ovim kačketom i sa ovim plišom, pa mi se omaklo ime. Aleksa Gajić, kao i naš čuveni strip crtač, da li ti je to... Okay. Problem što kad se ukuca i pretražuje, što naiđu i na tebe i na njega.
1: Ogroman problem. Ja sam svako jutro se googlujem sebi, on se razočaram što on se prvi pojavi.
0: Da li googlujete sebe?
2: Ja jesam par puta. Da, zato što sam tela da vidim šta sve možda se nađe onako na 2-3 klika i svašta možda se nađe. Da, tako da obratite pažnju.
1: Ja sam rekao svako online. Jutro. Da,
2: da. Da, nije prijatno.
1: To je malo bolesno. Mm. Dobro.
0: No dobro, kada se googluje pliš, nađete na mnogo najrazličitih članaka o tkaninama, o modi, ali i o vašem bendu, o kome danas pričamo i slušamo vaše pesme. Koliko je pesama koje sada svirate, koje imate u tom opsegu, i da li nastaju nove sada u ovoj formaciji zajedno sa Minom, zajedno sa Mladenom?
1: Apsolutno, mislim, mi imamo dosta sad pesama koje pripremamo za album koji ćemo snimiti ove godine, i baš smo onako sad u toj predprodukciji, što bi se reklo, tako da i pravim nove pesme. Ima dosta pesama koje smo izvodili uživo, evo sad kad smo svirali sa Daliborima, smo odsvirali jednu koja se zove Nedostaje prvi put, to je premijerno uživo, tako da malo ih onako i isprobavamo i gledamo šta da radimo sa njima, radi se aktivno na njima i eto, to je to.
0: Pošto ste pomenuli Dalibore, koje ćemo zvati, koji su nekada, dok nisu napravili ovu veliku pauzu, i bili ovde na našim programima, pomenuli smo u našem neformalnom razgovoru i Skyhook. Oni su bili u ovoj emisiji pre 2-3 meseca, čini mi se. Vi ćete sa njima svirati u Nišu, u njihovom matičnom gradu, da tako kažemo, ali planirate još svirki, pa možemo to i da pomenemo.
1: Tako je, mogu ja. U martu, znači, imamo taj Niš, to je 27. mart, znači to je petak, u klubu koji se zove Livnica, tamo ćemo svirati sa njima. To je u planu i 21. marta, to je subota, u Obrenovcu, u klubu koji se zove Decibel. Uh-huh. To nam je posebno drago, zato što Bane je iz Obrenovca, i onda malo je ponestalo tih mesta gde može da se svira tamo. Tako da eto, to pravimo. Nešto malo da bude intimnije, ali jako zabavno, tako da Obrenovčani, dođite.
0: Skoro uvek se dođe do tog pitanja u ovoj emisiji, evo sad pogotovo kad si to pomenuo, koliko ima mesta, gde se izlazi, gde se svira, kako je to vaše viđenje iza Beograda, ali i van Beograda, pošto osim što svirate, vi i izlazite, idete na koncerte prijatelja ili bendova koje vam se sviđaju.
1: Pa mislim, ima u Beogradu stvarno ima prostora, ne mogu da kažem da nema, i mislim da se sad, što se tiče organizacije naših koncerta, onako najviše je to, mislim da je kao Niš, Novi Sad, Beograd nešto gde možda odeš i možeš očekivati da će ti doći neki broj ljudi koji onako malo kršteni, ovako. Mi bismo baš voljeli da sviramo i po ostalim mestima, i da kao da se možda neki kulturni centri koji nisu toliko aktivni, i malo to da probudimo. To bi nam bio onako san, da ako to uspemo, smatrat ćemo da smo uspešan bend. Ali ime, ne znam, mislim, ima i nema, i neki su dostupniji, neki su manje dostupniji, to je sad možda neka šira priča, ali eto, drago nam je da ih ima, neki se rađaju, neki nažalost umiru, i eto.
0: A ova koncertna ponuda, čini mi se da za ovu godinu, za ovo što je najavljeno, je vrtoglavo. Gde da nađemo toliko para da na sve odemo? To je možda prokletstvo, evo, nas koji smo živeli kasnih 90-ih, išli na neke koncerte, ili ranih 2000-ih, i onda radili to tako što smo odlazili u Budimpeštu ili u Segedin da gledamo neke bendove. Sada se potpuno okrenulo, u smislu da dolaze najrazličitiji bendovi, imamo i te neke festivale muzičke koji nam dovode relevantne ili neke legende, tako da tako kažemo. Evo, na Arsenalu će biti kardigansi, tako da nešto iz 90-ih.
2: Baš sam htjela da ovaj, baš sam, kako si to rekla, odmah mi ono kao slažem se 100%, jer ovaj, baš sam sa svima komentarisala da je ponuda ove godine stvarno strava i da su super ekipu doveli, mislim, za svakog ponešto, od ono Mobija, Idolsa, Nikeva do duše koji često dolazi, stvarno divan jedan gospodin. Ja ga nikad nisam čula do sad, ovaj, za divno čudo, tako da jako se radujem sad ovom koncertu koji će biti ove godine. Ovaj, mislim, to je ono, zato kad si pitala kao gde se izlazi, nekako ja najviše u poslednji godinu dve izlazim baš na koncerte. Znači, ili ovde, ili u Zagrebu, ili gde god, ovaj, tako da baš u klub nisam dugo izašla, osim naravno ovo kada nastupamo ili slušamo bratske bendove. Ovaj, tako da, treba će dosta financije ove godine da se ode na sve.
0: Sada predlažem da čujemo još jednu pesmu, ona je naslovljena Kraljica. Nakon toga ulazimo gotovo u finiš današnje emisije, pa ćemo dopričati još ponešto o bendu Pliš.

0: šta još dolazi u obzir da se nađe na vašoj listi, šta vi sve slušate, bilo da to utiče na pliš ili ne? Da li možda, evo, fado, tango, etno?
1: Slušamo sve i svašta, sam se setio jedna stvari. Ovaj, jedan od velikih uzora pliša je Moskri iz grupe Party BG. Tako da to, pliš sluša svašta. Ovaj, i posebno da, pozdrav za, ovaj, za muziku Cringe. Eto, to hoću.
2: Da, svašta ima. Pa ima, da, to, mislim, dosta i elektronike, ovaj, trip-hop, brit-pop obavezno, znači, ono, Oasis, Blur, pa onda sve nadalje.
0: Da li
2: nadalje.
0: Ćete, ako se Oasis približe i ako ne budu nastupali samo u Velikoj Britaniji, Australiji ili u Americi, ako se negde približe ovde nama, u ovaj deo Evrope, da li ćete otići na koncert?
2: Samo vam kažem, nivo deluzije koji sam ja imala je bio da sam se ja prijavila, mislim, za karte za koncert u Londonu i čekala sam ovaj u 7 ujutro da otvore slot i 1-2 sata sam čekala. Ovaj, tako da apsolutno ću da dođem bilo gde, samo ovaj da me puste, što se kaže. Ovaj, nadam se da će biti, nadam se da neće Galagiri se posvađaju, ovaj, to se nadamo. Možda nešto ne mora kao Srbija, ali šta znam.
1: Podrška mladim bendovima.
2: Podrška mladim bendovima, ne firme se.
0: Podrška bendovima sa članovima koji imaju 50 i kusur ko oni, jel tako, to je, da. To je otprilike. Pošto dolazi evo lepo vreme, mada to je subjektivna kategorija, ima ljudi koji vole i stormy weather ili ono nešto malo tamnije, ali sunčanije, da li planirate možda i neke nastupe na otvorenom?
1: Pa nemamo sad u planu, ali bismo jako voleli to, ono, još uvek to nismo radili, to nam je jako privlačno, tako da ako bude prilike mi ćemo to vrlo da prihvatimo, tako da, eto. Zovite nas da sviramo napolje negde.
2: Volimo napolje.
1: Da.
0: I za gotovo sam kraj današnje emisije, kako to i nalažu ova uvrežena novinarska pitanja, šta su vaši planovi, kada bi trebalo da izađe taj album i šta dalje u tom smislu planirate sa novom muzikom, da li možda upravo ovih dana nastaju nove i nove pesme?
1: Apsolutno. Radimo na novim pesmama, imamo, mislim, ove koje su snimljene, ima dosta pesama koje izvodimo uživo, znači mi kada nastupamo imamo 10 pesama koje su samo naše pesme, tako da će ove ostale se nađu na albumu koji planiramo za ovu godinu i da izađe na jesen. Tako da i to ćemo morati da uradimo i sigurno će tako biti. Tako da, eto, sad vredno radimo na tome, predprodukcija je sada u toku, tako da, eto, Mina, ćeš ti nešto dodaš?
2: Jako se radujem, jako sam uzbuđena, bit će nekih starih, nekih novih pesama, vredni smo, pa nadamo se da će to da vam se dopadne.
0: I ono što sam propustila da vas pitam, a gotovo uvijek je pitanje za sve koji u ovu emisiju dođu, vaše mišljenje o sceni, da li je ova naša scena živahna, raznorodna, kako je vidite?
1: Apsolutno. Mislim, sad ja bih mogao sad da pomenem bukvalno jako puno bendova koji su trenutno aktivni i sviraju i jako se trude i jako imaju dobru muziku. I jako smo zahvalni evo sad ovoj emisiji što promoviše takvu muziku i mislim da bi moglo to još više da bude, znači meni je jako krivo što je kao nekom mainstream rock muzikom si dalje smatra neka ono XU scena i tako dalje, a postoji toliko autora koji možda odustanu u nekom trenutku zašto nisu dovoljno ispraćeni, a onda se tek posle nekog vremena se skapira da je to bilo nešto što je stvarno bilo vredno truda, tako da slušajte mlade bendove, tu su negde, kriju se.
2: Podržite
1: da.
2: Domaće.
0: A evo, dakle, pomenuli smo Nežni Dalibor, u nekom obliku Goribor se ponovo vraća. Dakle, nije ni ono što je, smo mislili da je završena priča gotovo.
1: Apsolutno. I mislim da sad kao po meni nekako, jako mi krivo što ja sad pomenem roditeljima ili neko kao tako staru priču, oni niko ne zna ko je Nežni Dalibor, ja moram da objašnjam kao zanimljivo ime i tako dalje, ali kao ta cijela scena, big scena, nova srpska scena, kako god da se zove, nekako je tu negde lelujela, mislim da bi mogla mnogo više da se digne na neki viši nivo, kao zato što to je stvarno fantastična muzika, ono da se sredstva i veštine album od Nežnog Dalibora, to to je albumčina jedna Ludilo. Ozbiljna, kao i apsolutno može da se ono, da bude na nivou s ostalim ovaj, nekim više priznatim bendovima koji su bili popularni 80-ih, zato što je tad imali su bolju podršku u nekom smislu, ja bih rekao.
0: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. Sa vama su bili Aleksa Gajić i Mina Beljić, članovi benda Pliš, koje ćemo slušati i za sam kraj današnje emisije, koje su za vas realizovali Ivana Marković, Ivana Mandić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja, prijatno i uživajte u današnjem danu, a bogami i u vikendu.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Dobrodošli su na aerodromu, poželjela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, naveo je Vučić na Instagramu. Evropski put Srbije i Ukrajine, ekonomska i energetska saradnja, glavni su teme sastanka koji počinje danas. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, Magliču i Stolovima na području Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari zahvaćena je površina veća od 700 hektara. Požar u Magliču, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova, pa je deo snaga preusmeren na gašenje požara na planini Stolovi. Lokalizovan je požar i u mestu Gabrovnica kod Zaječara, koje je zahvatio oko 100 hektara, navodi se u saopštenju. Za danas je najavljen nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć. Predsednici samoopredeljenja Albin Kurti i Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdi Džiku juče nisu postigli dogovor o predsedniku privremenih institucija. Kurti je izjavio da će se, ako ne bude dogovora, održati novi izbori. Iznad većeg dela zemlje danas će biti sunčano. Na jugu zapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 stepeni do 23 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano, ujutru od 19 do 23 stepena, tokom dana do 33 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sada je 6 sati i 2 minuta, počinjemo jutarnji vikend program Novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda. Izdanje za subotu, 8. avgust. Sa vama smo do 8 sati, ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Bojan Milanović, muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Zanimljiv je današnji datum, složit ćete se, dve osmice u njemu, kažu da je 8 magičan broj. Nadamo se da će nam ovaj početak jutra biti takav. Danas hrišćanski vernici obeležavaju praznik Sveta Petka Trnova, praznik koji posebno poštuju žene i majke i ljudi koji imaju problem sa vidom. Iako u crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu se zadržalo verovanje da danas ne treba raditi ručne radove, uzimati iglu u ruke, jer će nam u protivnom čitave godine trnuti ruke, veruje se. Upravo po tom narodnom verovanju današnji praznik je i dobio ime Trnova petka. Ono što treba uraditi, kako kažu običaji, to je ukrasiti kuću cvećem, otići do hrama, pomoliti se za najbliže i sve druge ljude kojima je potrebna pomoć, pa i za naše neprijatelje koji nam žele zlo i koji nas mrze. Prijatno je jutro, barem u Beogradu, oko 23 stepena, a tako je i u većini krajeva naše zemlje, sem u onim područjima gde besne požari. Takvih je, čuli smo u vestima, 4, znači na 5 mesta je požar lokalizovan. Najgore je naravno u Deliblatskoj peščari, tamo je požar zahvatio oko 700 hektara zemlje, a sinoć je veliki deo Beograda zahvatio i širio se miris paljevine. Kažu da su taj miris i taj smrad dima doneli oblaci sa Deliblatske peščare, koja je još uvek, kako smo rekli, gori. To će biti i naša tema u prvom satu jutra, a u drugom vas vodim u šetnju Beogradskim zoološkim vrtom, koje smo posetili juče 7. avgusta. Za početak rubrika Dogodilo se na današnji dan, naravno nakon muzike. Dobro nam jutro!

0: Skrivena Srbija.
1: Dunav. Istar, Danubius, Donau, Dunaj, Dunav i Dunareja. Istra je najveća od svih reka koje znamo. Ona je najzapadnija od svih skitskih reka i najveći je zato što se u njega ulivaju mnoge vode i čine ga velikim, zapisao je Herodot 5 vekova pre nove ere. Dunav je po svojoj dužini od 2783 km 32. svetska reka, a među evropskim rekama druga reka iza Volge. Negde na talasima Dunava srela su se dva najveća evropska mita, jedan o apokaliptičnom kraju sveta, a drugi o večnom ljudskom traganju. Mit o Nibelunzima i mit o Argonautima. Sve više istraživača smatra da je Tezej u potrazi za zlatnim runom bio duboko zašao među Dunavske obale. Jedno je sigurno, nalazi govore da je tok srednjeg Dunava kolevka evropske i svetske civilizacije. Dunav spaja niz velikih gradova podignutih na njegovim obalama. Ulm, Regensburg, Passau, Linz, Beč, Budimpešta, Novi Sad, Beograd, Smederevo, Turn, Severin, Ruse, Brajla. Spaja oko 80 miliona ljudi i 9 država. Na njegovim obalama govori se 10 jezika. Dejan Medaković napisao je da je Dunav žila kucavica evropskog krvotoka i kralj svih evropskih reka. Obale Dunava znaju neke tajne o čoveku koje su nama ljudima ostale skrivene.

0: 6.22, subota, 8. avgust. Jutros izmerene temperature kreću se od 12 stepeni koliko je izmereno na Kopaoniku do oko 23 koliko je i u Beogradu, a i u najvećem delu naših gradova. Najviše dnevno danas do 36 stepeni. Prijatno je jutro ljudima koji su krenuli na put, posebno onima koji sami voze, poziv da budu oprezni u vožnji, ali i da provedu lepe trenutke u vožnju uz program Radio Beograd 2 i Jutro Novi dan. Naravno, putovanje Dunavom nije baš tako lako i lepo kao što je to bilo nekada ovih dana. Nivoi Dunava dostižu istorijske minimume. Situacija na Dunavu kod Apatina i Bezdana vrlo je nepovoljna, sa najnižim vodostajem od proleća. Iz Bezdana se javio kolega Branislav Ugrinov, pa ćemo čuti koliki je vodostaj Dunava kod Apatina, kakve su posledice niskog vodostaja i šta nadležni preduzimaju u ovom trenutku.
1: Prema najnovim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, trenutni vodostaj u Bezdanu, gde se mi sada nalazimo, je minus 169 centimetara, dok je na Dunavu u Apatinu minus 112 centimetara. E sad, želja nam je da pokažemo nešto što se možda jednom viđa u životu. Mi smo na mestu gde nastaje Veliki Bački kanal, kojeg formira praktično Dunav. Međutim, vodostaj je toliko nizak da se voda iz Velikog Bačkog kanala vraća u Dunav. Kako bi se situacija sredila, kako bi se situacija popravila, trenutno se iskopavaju kanali do crpnih stanica kako bi se pre svega poboljšao sistem kanal Dunav-Tise-Dunav i na taj način spasio životinski svet. Međutim, mi smo porazgovarali danas sa meštanima Bezdana, okolnih mesta, porazgovarali sa ljudima koji su nadležni da prate situaciju na terenu kad u pitanju plovni saobraćaj, koji je takođe u vrlo lošem stanju, pa da poslušate najsvežije informacije.
2: Situacija ne da se ne popravlja, nego deluje da izgleda sve gore i gore. Čamci su u potpunosti na suvom, imamo probleme i što se tiče pontona i prosto jedino što možemo jeste da svi čekamo da poraste taj nivo vodostaja. Kako kaže ova hidrometeorološka prognoza, očekuje se neko malo povećanje vodostaja od nekih možda 20 centimetara u ovoj situaciji i to je pozitivna vest, tako da se ja zaista nadam da ćemo da uspemo kada krene ovo povećanje vodostaja, da plov put koji drži svoje mašine ovde u pripravnosti i čeka povoljno vreme da može da radi produbljivanje rukavca i prosto da se obezbedi nesmetan ulazak u rukavac koji se nalazi ovde kod nas u Dunavu, da i pecaroši i jahte i svi oni koji koriste ovaj rukavac za smeštanje svojih plovila, da ga koriste, da mogu da uđu, da izađu, da je prosto plovan. Što se tiče plovnog toka Dunava ovde kod nas, plovidba je još uvek moguća, jeste da je otežana i mora biti veoma pažljiva i što se tiče teretnih brodova, oni mogu da prolaze ali uz veliku opreznost i barže ne mogu toliko da prolaze, a sve ostalo još uvek funkcioniše kako tako.
3: Prvenstveno na gubitku je svet, riblji svet u Dunavu koji je ugrožen i na drugom mestu smo mi koji živimo ovde pored Dunava jer jednostavno nemamo vodu, bunari su nam presušili.
1: Eto, takva je situacija na Dunavu ovde kod Bezdana, gde se Dunav uliva, gde praktično ulazi u Srbiju, to je ta početna tačka, takva je situacija i u obližnjem Apatinu, gde je takođe vodostaj Dunava izuzetno nizak i gde je situacija zaista ozbiljna. Inače, iz javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine stigla takođe informacija da je doneta uredba o zabrani korišćenja kanala Dunav-Tisa-Dunav u svrhe vodosnabdevanja i to na teritoriji Zapadne Bačke, gde smo mi sada, ali na teritoriji Južnobačkog okruga, kao i na teritoriji Severnobačkog okruga. I eto, na kraju jedna ta delimično optimistična informacija da se u narednim danima očekuje blagi porast vodostaja na Dunavu, očekuje se nekih 20 centimetara, pa bi za nekoliko dana prema hidrometeorološkim podacima vodostaj ovde trebalo da bude negde oko minus 89 centimetara, mislimo konkretno na Apatin, dok bi ovde u Bezdanu trebalo da bude oko minus 160 centimetara, pa koliko toliko, eto da donese nadu da će se što pre situacija preokrenuti u korist meštana iz ovog dela Vojvodine.
4: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen

0: Nepovoljne hidrološke prilike sa ekstremno niskim vodostajem Dunava utiču i na proizvodnju električne energije u đerdapskim elektranama. Hidroelektrane Đerdap 1 i Đerdap 2 rade sa smanjenim kapacitetima, ali prekida u proizvodnji struje neće biti, ističe Davor Maljeković, direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap. Sa njim je razgovarao kolega Dragan Ristić, pa ćemo detaljnije o svemu čuti u reportaži koju je tom prilikom zabeležio u narednim minutima našeg jutra Novi dan.
1: Na Đerdapu 1 od ukupno 6 agregata u funkciji je 5, dok je 1 u remontu, a na Đerdapu 2 od 10 agregata 9 je operativno. Proizvodnja u Đerdapu 1 je na nivou 40%, a na Đerdapu 2 oko 50% višegodišnjeg proseka za avgust.
2: Za 3. avgust imali smo ukupnu proizvodnju celog ogranka u čijem sastavu ide hidroelektrana Đerdap 1, hidroelektrana Đerdap 2, Vlasinske hidroelektrane i hidroelektrane Pirot. Proizvodili smo 7,2 gigavat časova, što je negde oko 50% planirane proizvodnje na dnevnom nivou za avgust mesec, višegodišnji prosek, a to je 8% udela u ukupnoj proizvodnji Elektroprivrede Srbije.
1: Iako je dotok vode sa 1400 kubnih metara u sekundi na istorijskom minimumu, slika ovog dela Dunava nije dramatična, jer su akumulacije đerdapskih elektrana pune.
2: Neće biti ni u jednom trenutku zaustavljanja hidroelektrana sistema Đerdap 1 i Đerdap 2. Sve što bude došlo, to ćemo iskoristiti, pretvoriti u električnu energiju i sprovesti dole. Znači, ne postoji način zaustavljanja sistema Đerdap 1 i sistema Đerdap 2.
1: Brodske prevodnice na srpskim stranama Đerdapa 1 i 2 su funkcionalne i aktivne, ali je broj plovila koja kroz njih prođu znatno manji.
2: Jučerašnji dan, 7 samo prevođenja na srpskoj i na rumunskoj strani ukupno. Ja mislim da je 4 kod nas i 3 na rumunskoj strani, to je ukupno 7 prevođenja, a na dnevnom nivou smo imali čak i do 20 prevođenja.
1: Osim što otežava plovidbu, nizak vodostaj Dunava ugrožava i poslovanje industrije hemijskih proizvoda Eliksir u Prahovu. U saopštenju koje nam je dostavljeno iz fabrike, navodi se da je otežana isporuka gotovih proizvoda i doprema sirovina rečnim putem. Otežano posluje i Luka Prahovo uz povećanje troškova transporta i snabdevanja. Kada se voda Dunava povuče, pojavljuju se sprudovi i reka pokazuje čega sve ima na njenom dnu. Kod Prahova se ovih dana vide ostaci brodova potopljene nemačke crnomorske flote iz Drugog svetskog rata.
3: Ova olupina se uglavnom skoro uvek se vidi, jer na vodi od nekih možda 50-60 ona već kreće deo olupine da se vidi.
1: Prilikom povlačenja pred Crvenom armijom, Nemci su na ovom delu Dunava potopili oko 200 svojih brodova. Njihovi ostaci otežavaju plovidbu, a u mnogima još ima eksplozivnih sredstava. U toku je projekat izvlačenja brodskih ostataka, koji se sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom i uz njenu finansijsku podršku. Do sada je izvučeno 7 plovila od ukupno 21, koliko je planirano da se uradi do kraja sledeće godine.

0: Ovogodišnje letnje suše i vrućine negativno su uticale na ratarske kulture. Kolika je šteta, istraživao je kolega Nenad Tomašević, pa ćemo čuti šta na terenu kažu proizvođači, ali šta kažu i stručnjaci. Slušamo njegovu reportažu.
1: Žedna zemlja suši biljke. Nalivanje zrna kukuruza na mnogim parcelama zaustavile su visoke temperature. Od žitarice koju najviše seju do pre 10 dana očekivali su poljoprivrednici prinose iznad proseka, a sada računaju koliki su gubici.
2: Suša nas je i ekstremne temperature, afrički što kažu talas, nas je sasekao toliko da smo došli u situaciju da ćemo imati ekstremno velike gubitke. Kao što vidite, nalazimo se ovde, ovo je silažni kukuruz, do pre 5 dana on je bio zelen. Evo sad možete vidjeti, on je do 30% već izgubio vlage. Sve zavisi gde je pala kiša, gde nije pala. Tu čak ima i mnogo jalovog kukuruza, gde vam se sa početka u vratinama i ima malo klipa, ali kad uđete u sredinu možete samo da vidite da nemate uopšte klipa. Negde gde je bilo kiše tu će i biti, ali sve ćemo vidjeti kakvi će biti prinosi.
1: Predviđanja su da će žetva kukuruza početi mesec dana ranije. U proceni prinosa stručnjaci su obazrivi.
3: Jako je nezahvalno prognozirati dok ne stanemo na vagu. Zavisi tu od kulture, od setve, od hibrida. Dakle, postoji ne samo visoke temperature kao jedan faktor koji utiče na proizvodnju, na vegetaciju. Postoje mnogi momenti koji su odlučujući. Ona će sigurno kroz ovu fazu smanjiti prinos očekivano od 15 do 20% od željenog prinosa.
1: Posledice suše sve su vidljivije u polju. Crveni meteo alarm još jednom je pokazao da je zbog klimatskih promena neophodno menjati setvenu strukturu.
4: Godina je vrlo specifična. Mi smo pregrmeli negde, ja bih rekao, skoro 2/3 poljoprivredne godine. Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Dakle, potvrdila se jedna činjenica koja će se morati očigledno i u narednim godinama primjenjivati, a to je zasejavati što više svih mogućih kultura koje se mogu sejati u jesen.
1: U odnosu na kukuruz, suncokret je u šabačkom ataru u mnogo boljem stanju. Sušu najteže podnosi soja, a poljoprivrednike dodatno brine i nivo podzemnih voda koji je, kako navode, znatno opao.

0: Požar koji ne jenjava u Deliblatskoj peščari po svojoj prilici bio je uzrok neprijatnog mirisa dima i paljevine koji su mnogi sinoć osetili u prestonici, naročito u delu Karaburme, Novog Beograda, Palilule, Mirijeva, Starog Grada i Vračara. Sivi oblaci koji su šetali nebom izgledali su da nose dugo očekivanu kišu i osveženje, ali oni su bar u prvim večernjim satima nosili samo neprijatan miris za koji se svi nadaju da se neće ponoviti i da će ga vetar pobediti, piše današnja Politika u tekstu "Miris paljevine širio se gradom". A prema zvaničnim podacima, na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara. U Šumarku, Deliblatskoj peščari, Magliču i Stolovima na području Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari zahvaćena je površina veća od 700 hektara, vetar koji duva još više pogoršava situaciju, a kako je sve počelo čućemo u prilogu Danice Jovanović.
1: Pre podneva pojačao se vetar i vatra je krenula da se širi prema naselju Šumarak, odakle su evakuisani pojedini stanovnici.
2: I u roku od sat vremena požar je ugrozio Šumarak, stigao je tamo do Vrela, to je na kraju sela, pa još malo dalje, jedno par kilometara odavde.
1: Vi niste morali da se evakuišete?
2: Pa oni su sve ljude iz tog zapadnog, odnosno iz starog sela, isterali, odnosno evakuisali iz kuće.
1: Opštinska uprava Kovin obezbedila je smeštaj za učesnike u gašenju požara, a priprema i nove kapacitete ako bude potrebno da se evakuiše još stanovništva.
3: A trenutno nema potrebe za kolektivnim smeštajem, to su ljudi uglavnom sa ruba samog Šumarka koji nisu želeli kolektivni smeštaj, smestili su se svojih komšija, smestili su se kod prijatelja, neki ljudi su želeli da ostanu i tu pored svoje stoke.
1: Požar je zahvatio borovinu koja brzo gori.
4: Počele su šišavke da lete, one znaju od 30 do 120 metara da lete u drugi prosjek. Kad se upali krošnje, tu ljudi ne mogu da deluju.
1: Na terenu je trenutno teška mehanizacija.
4: Sa sekačima i teškim mašinama pravimo prosjeke kako bi suzbili požar i doveli ga u stanje da možemo kasnije da ga gasimo.
1: U gašenju požara i dalje su uključeni vatrogasci, spasioci, članovi dobrovoljnih društava, vojska i helikopteri MUP-a.
0: U Ibarskoj klisuri požar je pod kontrolom, ali uprkos kiši koja je padala skoro sat vremena juče, požar nije još uvek ugašen. Slušamo izveštaj Vere Aksentijević.
5: Još uvek se vije beli dim ovde na Stolovima. Kiša jeste padala nekih sat vremena i to jeste ogromna pomoć, ali nije bila dovoljno da potpuno likvidira požar na ovoj površini. Ne samo ovde u Ibarskoj klisuri, već na celom ovom potezu, jer je reč o ogromnom šumskom kompleksu. Samo na Žaračkim planinama iznad ušća vatra je progutala oko 90 hektara borove šume, 80 hektara niskog rastinja, a ovde na potezu Stolova od Magliča do Polumira, gde se mi trenutno nalazimo, izgorelo je više od 100 hektara. Lokalizacija praktično znači da je sprečeno dalje širenje vatre, ali sve ekipe i dalje ostaju na terenu sve dok se ne bude proverio, kako oni kažu, svaki panj i svaki koren i tek kada ne bude tinjanja ispod zemlje. Tada će se računati da je požar potpuno ugašen. Borba sa požarištima, odnosno vatrom ovde u Ibarskoj klisuri, je samo jedna od 9 požara danas u Srbiji. Kako je izgledao dan iza nas na tim lokacijama, u prilogu koleginice Milice Brocić.
6: Požar u Deliblatskoj peščari nije ugrozio domaćinstva, ali su ipak evakuisani meštani iz Šumarka. Smešteni su kod prijatelja i rođaka. Izgoreo je deo sportskog rekreativnog centra Čardak u peščari.
2: U roku od sat vremena požar je ugrozio Šumarak, stigao je tamo do Vrela, to je na kraju sela, pa još malo dalje, jedno par kilometara odavde.
6: Požar se gasi i sa zemlje i iz vazduha. Ukupno oko 270 ljudi, od toga 126 vatrogasaca spasilaca. Pomaže i 72. brigada Vojske Srbije. Koristi se teška mehanizacija jer je teren peskovit i nepristupačan. Duva i vetar koji odmaže vatrogascima u gašanju vatre i raznosi pepeo po dvorištima i automobilima.
4: Sa sekačima i teškim mašinama pravimo proseke kako bi suzbili požar i doveli ga u stanje da možemo kasnije da ga gasimo.
7: Vetar otežava posao, ali sve raspoložive ekipe su na terenu i svi zajedno stvarno radimo na saniranju požara.
6: Direktor policije Dragan Vasiljević izvršio je pregled iznad područja zahvaćenog požarom u Deliblatskoj peščari, kako bi dalje koordinisao angažovanje snaga MUP-a. Žarište u Deliblatskoj peščari tema je i štaba za vanredne situacije. Od 9 požara u Srbiji, tamo je najteže.
8: 5 naših helikoptera gasi požare, aktivno je. Čak je helikopter koji je došao iz Španije odmah poslat u Deliblatsku peščaru.
6: Posle skoro 4 dana požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća je lokalizovan. Požar je gasio ruski helikopter Kamov i Super Puma. Ekipe ostaju na terenu kako bi pratile situaciju. Vatrogascima su pomagala mnoga društva, udruženja i meštani.
9: Mi smo tu šta god da se desi, da li je to neka iscrpljenost, jako su visoke temperature, oni su jako dugo na polju, uglavnom se i ne vraćaju do tog baznog kampa po par sati.
6: Zbog rizika od novih vatri predložena je privremena zabrana lova u područjima uz Deliblatsku peščaru. To je jedna od novih mera Republičkog štaba za vanredne situacije. Analizirat će se i posledice suše i pripremiti dugoročna rešenja, dok će Ministarstvo odbrane i vodoprivredna preduzeća staviti svu mehanizaciju na raspolaganje sektoru za vanredne situacije.

0: je u izveštaju Jovice Mitića.
1: I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući porivni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda, proklizavanja točkova i međusobnih sustizanja vozila. Zato i u ovim danima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimumu, apelujemo na vozače da na put kreću odmorni, obavezno drže bezbedno odstojanje i voze sporije. Od nedelje 9. avgusta od 8 časova pa sve do ponedeljka u 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Kuče, Arilja i dalje ka Prilikama. Kako bi izbjegli duga i višestruka zadržavanja najfrekventnijim prelazima, savjetujemo korišćenje alternativnih pravaca. Međutim, i na njima treba očekivati pojačan protok i duže zadržavanja, ali svakako kraće u odnosu na najfrekventnije. Sa Hrvatskom koriste prelaz Sot, Ljuba ili Bačka Palanka. Sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi, Horgoš 2, a zapadnije i Bački Breg. Sa Bugarskom na raspolaganju su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Imajte na umu da se mnogi vozači odlučuju za ove pravce kako bi izbjegli gradinu sa Bugarskom, što i na ovim manjim prelazima donosi povremenu opterećenost. Kao alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinski. Zbog letnjih špica očekuje se i pojačan protok vozila kroz čeone naplatne stanice na autoputevima. Međutim, iz puteva Srbije ne očekuju veće zadržavanja, jer je na najfrekventnijim rampama angažovan maksimalan broj inkasanata. Ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi ubrzali prolaz.
0: Pratili ste vesti naredne u 7.55.

Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.55 svima onima koji su nam se sada pridružili, a i onima koji su se nama

0: Od 6 sati jutro nije zgorek poželiti više puta dobro jutro. Evo nekih još naslova iz današnje politike. Kaže, Felix opet slobodno leti. Mladunac orla krstaša Felix, koji je kao žrtva otmice na Bliskom istoku od pre nešto više od 9 meseci spasen i avionom Vojske Srbije vraćen, pušten je u prirodu u okolini Subotice. Drugi naslov kaže, fatalan ubod insekta. Muškarac u Mirjevu stradao je u četvrtak kada su ga, kako navode mediji, izojedali stršljenovi. U prethodnih mesec dana ovo je treći slučaj smrtnog ishoda posle uboda insekta. Naime, u naselju Ripanje početkom jula stradao muškarac kada ga je napao roj osa, zatim je u Vinči sredinom prošlog meseca. Takođe od uboda više osa preminuo mlađi muškarac, a u četvrtak uveče je, kako mediji javljaju, u Mirjevu na Milićevom brdu od većeg broja uboda stršljenova umro muškarac. Ubodi osa pčela i stršljenova se razlikuju, pčela ubada jednom i posle toga umire. U slučaju da njena žauka ostane u koži, trebalo bi je blagim struganjem ukloniti kako se otrov ne bi širio. Prilikom uboda osa ili stršljena situacija je komplikovanija, jer oni prilikom uboda ispuštaju takozvani feromon, miris kojim oni drugim jedinkama ukazuju da su u opasnosti. Tada se odmah treba udaljiti sa mesta gde se dogodio ubod, jer se i ose i stršljenovi skupljaju u rojevima, piše današnja politika. Dakle, oprez u boravku prirodi, očigledno da visoke temperature utiču i na insekte, a i na životinje, pa čak i na one životinje koje su došle u Srbiju iz tropskih predela. Zato smo jutro započeli u Beogradskom zoološkom vrtu, a naš sagovornik bio je Kristijan Ovari, biolog u vrtu. U narednom bloku jutarnjeg programa Novi dan, Radio Beograda 2. Vodimo vas u šetnju Beogradskim zoološkim vrtom. Nalazimo se u zoološkom vrtu u Beogradu, Beogradski zoovrt, vrt Dobre nade. Da posjetimo naše slušaoce, osnovan je davne 1936. godine na Petrovdan 12. jula, te je, evo, skoro pre mesec dana proslavio 90 godina svog rada, postojanja, života. Sa nama je gospodin Kristijan Ovari. On je biolog ovde i vama, poštovani slušalci, sigurno poznat. Pa smo evo došli da vidimo kako životinje podnose ovaj toplotni talas, ove vrućine.
1: Dobar dan, pre svega da pozdravim. Ono po čemu je Beozoo vrt vrlo različit od ostalih zooloških vrtova, jeste da su većina tih zooloških vrtova osnovani u zemljama koje su bile kolonijalne sile i imperije, a Beozoo vrt je osnovan iz jednog totalno drugog razloga, jeste da je osnovan po ugledu na te neke velike gradove, pa je tad bilo moderno imati zoološki vrt, ali osnovna tematika i kamen temeljaca ovog zoološkog vrta je bila ta ljubav prema životinjama i ta neka senzibilizacija ljudi, taj razvoj empatije, jer zapravo u radu sa životinjama, kroz životinje mi učimo i o tome kako biti bolji čovek. E sad, kada pričamo, naravno, o toj dobrobiti životinja, tu spada i u ove letnje dane i to rashlađivanje, i ljudi se pitaju kako sad te životinje ovde, nama je vruće, nama je jako teško, pa kako onda sad te životinje jadne ovde, zatvorene, šta njih sve čeka? E pa moramo da razumemo da te životinje imaju svoje ne samo ime vrste, nego i imena, da je to pingvin Mane, da je to Jelen Marinko, da su to nilski konji Nidža i Juca. Znači, te životinje samim tim što imaju ime, imaju svoju ličnost i oni su nama nekako više član porodice nego neki životinski eksponat u zoološkom vrtu. Tako da kada radimo sa njima, mi stvarno gledamo da im maksimalno ugazimo. Mene čak ponekad zna izvesti iz takta kada neko od timaritelja kaže, pa ali on ili ona to ne voli da jede ili tako dalje, znači kao što deci ne možemo da dozvolimo da jedu Nutellu, puding i ostale stvari, a da ne jedu brokoli, krfiol i ostale ne toliko popularne stvari, jer je to sastavni deo zdrave ishrane, tako i ovde moraju da se poštuju neki protokoli. kada pričamo o tim protokolima, pričamo o tome da je ovo saživo

0: između nas koji radimo ovde i njih koji žive ovde. Brojne životinje, poput recimo roda, koje su se naprasno doselile na novi, pre nego što smo uselili novi ispust za lemure, par roda je počeo da dovlači neverovatne količine grana na to napušteno staro drvo koje se nalazi u sredi ispusta i ove godine su izdvela dva mladunca koji sad već silaze iz gnezda, šetaju se po, jeli, prostranstvima ove naše domaće Afrike i vraćaju se nazad u gnezdo da ih roditelji i dalje hrane. Ali to samo ukazuje na to da je ovde jedna specifična klima, jedan specifičan ambijent. Kod većine životinja smo uradili to da mogu da biraju. Kada dođete da su one velike vrućine pa ne vidite baš ništa, to je zato što životinja bira da ode u svoj hlad, da se zavuče u svoju štalicu, da se zavuče u klimatizovane uslove i ona tu mnogo više uživa nego napolju na suncu. Sa druge strane, postoje brojne životinje koje mogu mnogo više od toga nego da uđu u hladovinu. Kada pričamo o papagajima koji se sad tu nalaze iza nas, postavljamo im te fine neke prskalice koje prave te raspršivače, kao onu maglu ako ste vidjeli u fancy restoranima, pa naši papagaji isto tako uživaju u toj magli, kupaju se i to je jutarnja pesma kada izađu napolje, jer kada se da radi tuško i radi celog dana, upravo zato da im olakša ove vrućine. Sa druge strane, brojne životinje imaju svoje bazene, pa kad pogledate medvede koji se veselo kupaju u svom bazenu, vidite kako je ovde leto u punom jeku. Još kada se nađe neka zalutala lubenica da se ubaci u taj bazen, pa to je prava igrarija. A sa treće strane, postoje tu i onaj poseban, tako reći, nobles među životinjama, govorimo o pingvinima, koji nehaju za ove tople dane. Oni su zavučeni u svoj klimatizovani prostor na bogugodnih 25 stepeni i u nekim trenucima, pošto mogu da biraju da li će da izađu napolje, neki od njih možda zalutalo pogleda ka izlazu u ispust, vidi koliko je vruće napolju i kaže šta, ja da vam izađem tamo, pa ne pada mi na pamet, i vrati se nazad u svoj klimatizovani prostor, odakle vrlo hladno i vrlo odmereno posmatraju naše posetioce koji se napolje peku na ovom suncu.
1: Evo čujemo papagaje, oni su vrlo razdragani, ali čujemo još i neke druge ptice koje se odazivaju, valjda zovu papagaje. Šta sve to čujemo ovde?
0: Jutro u zoološkom vrtu uvek nosi svoje posebne zvuke. Znači, kada se ovako malo prošetate, vidjet ćete da prva stvar koja svaka životinja koja izađe u ispust uradi jeste da obznani svoje prisustvo. Rode kada dođu na gnezdo, one klepeću i to je jedna jako lepa pesma za mene, jer na taj način potvrđuju da su i dalje par, da su i dalje verne jedno i drugo i da dalje zajedno grade gnezdo, baš kao to što ljudi rade. S druge strane, imate lemure koji izađu napolje i rade taj svoj nemi pozdrav suncu, koji više izgleda kao jedna zen meditacija, gde oni sednu onako onaj turski sed, rašire ruke kao neki mudri budistički monah koji meditira i gleda ka suncu. S treće strane, naravno, tu su brojne životinje koje znaju i da zapevaju, ne samo na papagaje i na ptice, zebre koje se oglašavaju. Tako da postoji jedna čitava paleta tih različitih zvukova u zoološkom vrtu i to nije samo graja papagaja, vrabaca koji su se ovde nastanili, tih sitnih ptica, nego posle 9 sati kreće da bude i jedna da druga graja, a to su deca, to su posetioci koji dolaze u vrt. Tako da vrt definitivno živi i definitivno obitava ovaj, i obiluje raznim zvukovima. Kada pričamo o zvukovima, ljudi kažu, jao, pa te jadne životinje, one su u gradu, njima to sigurno ne odgovara. Moram da vas razočaram, kada odete u kišnu, u tropsku šumu, ovi papagaji koji sad ovde krešte iza nas, isto tako krešte i tamo, ali tamo je hor drugih insekata, žaba, raznoraznih tropskih životinja, koji prave mnogo veću buku nego naš gradski saobraćaj. Papagaji mogu da proizvedu i 80 decibela jačine zvuka kada su glasni, kao sad ovaj mališe za mene, a to je kao da je neko uzeo da turira motor pored vas. Tako da, suštinski gledano, to je jedna široka paleta različitih zvukova, životinje su i tekako naviknute na njih, a o tome najviše govori upravo ta činjenica da su se rode same birale da se nagnezde ovde, da su vrapci same birali da se nagnezde ovde i naravno jedna široka armija tih sitnih ptičica koja se krije po žbunovima beozoo vrta i tu nalazi svoju oazu, hlad, hranu i pre svega utočište.
1: A zašto su oni ovako bučeni, papagaji? Šta se sada dešava u njihovom društvu?
0: Pa neko ko inače drži era papagaja kao kućne ljubimce, mogu da vam kažem da su oni generalno bučne životinje. Jednostavno, oni iskazuju različite, kada su srećni, krešte na jedan način. Kada su neke čarke među njima, krešte na drugi način. Verovali li ne, ponekad i oni uzmu da zadirkuju jedne druge, da se čupkaju, da se diraju. Baš kao mala rzava deca koja vuku jedne druge za kolosu i pokušavaju da ometu onog drugog. Meni je najslađe kad im se podeli doručak i neko od njih nalazi parče jabuke da grize, onda dođe ovaj drugi da mu uzima baš to parče, ili to najukusnije parče jabuka među svim onim iseckanim voćem u toj zdelici. Tako da imamo naravno različite zvuke i radosti i veselja, straha, razdraganosti, a ponekad i režanja kada pokušavamo da stavimo drugima do znanja da je ovo parče mesa od ovog lava, nikako od drugih lavova, i kada treba mališani da se nauče redu, na kraju krajeva, kaže ona poslovica, ne diraj lava dok spava. Tako da kada imamo bebe, itekako moraju da nauče i one svoje osnovno ponašanje, pa to često ide sa povećom galamom.
1: Da li životinje koje potiču iz tropskih predela lakše podnose ove vrućine ili je i njima podjednako teško?
0: Pa generalno, kada pričamo o toploti, kad je ona preterano velika, niko se tome ne raduje, naravno, ali afričke životinje, one prosto imaju svoje fiziološke mehanizme kako da se odupru visokim temperaturama. Sad, naravno, generacijama ove životinje su rađene u zoološkim vrtovima, pa su i tekako dobro aklimatizovane na naše uslove, ali kada dođu one, stvarno, oni tropski dani, žirafi, njene pege i tekako pomažu da oslobodi višak toplote, maraburode su prosto građene tako da daju višak toplote, kao i brojne druge životinje. I na taj način se oni zapravo uspešno hlade. Ono što moramo svakako da im nađemo u tim trenucima jeste da su štale otvorene, da mogu da biraju da li će da uđu, da se sklone sa prejakog sunca i da moraju da imaju hladovinu, što je izuzetno jako bitno za njih. Ono što često praktikujemo, osim te hladovine, kao što sam već spomenuo sa našom waterpolo ekipom medveda, jeste da se doda malo više voća, da se doda malo više tečnosti, prirodnih sokova. Lubenica zna da unese tu liku radost nilskim konjima. Prosto kada vidite Niđu i Julku koji se probude iz onog svog dremeža i ugledaju lubenicu, pa im se rašire zenice, pa zatrepere te male ušice, pa priđu, otvore usta i očekuju da im to ti maritelji stave u usta. Naravno, tu kolega Miodrag, zvani Munja, apsolutno nema problema da im priđe, da ih počeška, da ubaci lubenicu dve koje će oni da sažvaću kao bobice, sve onako hrskajući, i sve dok im curi onaj sok niz vradu. Evo, meni je krenulo da curi voda od same pomisli kako sočno uživaju tim lubenicama, pogotovo u letnjem periodu, i ne samo oni, nego i brojne druge životinje. Kada pričamo o onim životinjama koje možda nisu toliko vodene, onda tu opet ide jedno veliko pitanje, kako se oni rasklađuju. Šta rade ti jadni bizoni, jeleni i druge životinje koje su ovde? Opet moram da kažem da možda ne vide posetioci iz prvog, ali tamo u zadnjem delu protiče jedan potok. I to je mlaz hladne vode, sveže, koja je u večitom pokretu, koja omogućava tim životinjama da se okupaju, da se rasklade. Dobar deo tih životinja ima i ogromno drveće koje tu već 90 godina gura svoje korenove među cigle, asfalt i svu ovu betonsku džunglu, pružujući životinjama hlad poput bilo koje šume, pogotovo kada su ti ozbiljni platani u pitanju i druge biljke koje i tekako mogu da daju jednu lepu, gustu, kvalitetnu hladovinu, pa onda sednemo svi da uživamo u njoj.
1: Kada vas ovako slušamo, čini se da životinjama odgovara sve ono što i ljudima. I možda je ljudima, kao što ste rekli, evo pre nego što smo počeli ovaj naš razgovor i ovako svanično, teže nego životinjama.
0: Pa generalno, kada radite u zoološkom vrtu, nekako su životinje normalno na prvom mestu, pa onda dolazi sve ostalo. I sad, kad pričamo o tome, svaka majka će me vrlo dobro razumeti u čemu pričam. Shodno tome i mi imamo te poslove. Nije ni posao majke da se ceo dan igra sa decom, pa samim tim nije ni posao tim maritelja da se ceo dan igraju sa životinjama. To je ta romantizowana priča što ljudi vole da zamisle. u stvari mi smo ovde da odradimo posao. A posao je sve ono nepopularno što niko ne voli, a to je da se opere, da se očisti, da se donese, da se povuče, da se stavi sve na svoje mesto, da se uredi. Ima jako puno poslova oko toga. Naravno, kada su ove letnje vrućine, onda ne mogu da kažem da smo demotivisani, jer mi jako volimo ono što radimo i jako je velika nagrada biti sa tim životinjama, ali ponekad moramo i mi, baš kao mama, da ustanemo ranije dok još ne dođu ove vrućine, da do 10 sati sve bude na svom mestu, svaki konac da bude iščešljan kako treba, jer životinje kada izađu svoje ispuste očekuju jedan lep, kvalitetan užitak u doručku, u jutarnjoj fiskulturi, u svim socijalnim momentima koje imaju u svojim kavezima. I naravno, kada posetioci dođu da vide zoološki vrt, niko neće, baš kao deca što nemaju razumevanja da mamu boli glava ili nešto slično, tako i posetioci nemaju razumevanja, imaju očekivanja koja moraju da se ispune, tako da je naš zadatak da uradimo sve to što bi jedna prava domaćica radila za svoju porodicu, tako i mi radimo za ovu mnogo širu, mnogo šareniju porodicu.
1: Mi, poštovani slušalci, pijemo svoju prvu jutarnju kafu u Beogradskom zoološkom vrtu u prijatnoj atmosferi u društvu razdraganih papagaja u hladovini. A naš domaćin i sagovornik je gospodin Kristijan Ovari, biolog u zoovrtu. Pa evo, predlažem da polako krenemo u jednu malu šetnju, da vidimo ko se još probudio od stanovnika ovog, da kažemo, hotela sa ne znam koliko zvezdica za ove naše prijatelje životinje.

Zanimljiva koncepcija momaze, sad već malo i zastarela, gde su se životinje izlagale po svojoj taksonomskoj pripadnosti. Znači, ideja je bila da se sve ptice objedine na jedno mesto, kako bi se i tekako moglo učiti o njima, da vidimo te neke morfološke, anatomske sličnosti. I to je iz tog nekog perioda, jednog preporoda zooloških vrtova, kada su zoološki vrtovi bili, počeli se okreću mnogo više nauci. Mi dan danas imamo tu divnu saradnju sa drugim obrazovnim ustanovama, gde od najmanjih do najvećih dolaze kod nas da bi radili neke svoje vežbe, neka svoja učenja, sticanje iskustava, to na raznim nivoima, od zdravstvenog stanja životinja pa do same umetnosti crtanja tih životinja. A što se tiče samog priče grada, on je još ovde u ovoj formi neko vreme sa nama, ali po master planu je ideja da se i ovo transformiše u nešto lepše, zelenije, drugačije. I tu ćemo onda imati prilike ipak da vidimo ne samo ptice, nego brojne druge egzotične životinje. Što se tiče samih ptica, moram da kažem da tu ima jedna interesantna stvar, a to je u ptičijem gradu, pored onog što smo mi hteli da pokažemo, postoji dve grupe životinja koje mi zapravo nismo razmišljali da pokažemo, ali su na neki način se nametnule kao stanari. Sa jedne strane imamo strogo zaštićene životinjske vrste koje su povređene. Ljudi donose raznorazne povređene životinje poput mišara, poput vetruški, poput malih ušara i tako dalje u zoološki vrt, jer ih nađu. Jednostavno, to su životinje ispale iz gnezda, udario ih je auto, ujela ih je neka mačka ili slično, i kao takve ne bi bile u stanju da opstanu u prirodi. Onda ih se donose ovde i naš veterinar stvarno srcem i duhom i telom i dušom radi sve na tome da bi oporavio te životinje. I jedan dobar deo tih životinja u sradnji sa Ministarstvom i Zavodom za zaštitu prirode se vraća nazad u prirodu, upravo tu gde im je mesto. Međutim, taj oporavak traje neki vremenski period, a neke ptice ne da nisu odmah u stanju da se vrate, nego i duži period neće biti u stanju da se vrate u prirodu, tako da se one najčešće onda smeštaju, udomljavaju ovde, jednostavno su u kontrolisanim uslovima, dobijaju hranu, dobijaju negu i na taj način borave ovde dok se ne steknu uslovi da se vrate u prirodu. A sa druge strane postoji jedna druga grupa životinja koja u meni neki način uvek izaziva tugu. Zašto? Pa to su upravo oni vaši kućni ljubimci koje ste naprasno kupili impulsivno zato što su šareni, lepi. Tog trenutka se učinila kao dobra ideja, onda su došli kući pa su počeli da krešte, pa su krenuli da grizu nameštaj, pa ujedaju decu, pa nije to baš kako ste vi to zamislili. I onda jednog trenutka jedna ptičica, jedan papagaj se nađe kao neželjeni neko, a toliko vam se radovao, toliko je hteo da stupi sa vama u komunikaciju, samo jednostavno kao papagaj ne zna to da iskaže ljudskim rečnikom. I onda te životinje bivaju napuštene, u boljoj situaciji dospevaju ovde kod nas, mi ih zbrinemo, nekako ih inkorporiramo u jato, ali tim životinjama je teško zato što su navikli na ljudsko društvo, zato što su navikli na svoje domaćine, na svoje, da kažem, ljude koji su im trebali biti možda više kao majka i otac i prijatelj, i onda tuguju za njima, ali nalaze upravo ovde u zoološkom vrtu to svoje utočište, nalaze tu utehu sa drugim pripadnicima svoje vrste i na taj način pokušavaju nekako da guraju dalje svoju svakodnevicu. Meni je žao tih životinja, jer one su bile predviđene da budu nečiji kućni ljubimci, ali očigledno jedna impulsivna kupovina, jedna nagla odluka, jedno nerazmišljanje je dovelo do toga da budu odbačeni i da mi budemo upravo dom tim životinjama, kako ne bi dospele napolje na ulicu. Ono što je jako interesantno jeste da mi često ne primetimo da sve te životinje imaju svoju ličnost. Svako ko ima kucu macu kući će da primeti kako moja mačka kaže, moj pas hoće. Jednostavno, to je ta komunikacija koju one uče spram nas. Ono što ljudi često ne primeti i ne razumeju jeste da sve te životinje imaju svoje snove, nadanja, iščekivanja, strepnje, radosti. Jednostavno sanjaju o nečemu baš kao i mi. I onda ako nemamo razumevanja prema tome, ako ne umemo da razvijemo empatiju prema tome, uvek sam se plašio, a kako onda uspevamo uopšte, kako ćemo onda uspeti da razvijemo empatiju prema drugim ljudima, kada ne možemo jedno tako bespomoćno, jedno tako slabašno biće da zavolimo, prihvatimo, naučimo da komuniciramo sa njim. Znači, jednostavno, moramo se zapitati kakvi smo mi to ljudi. Kada dolaze ovi vreli letnji dani,
nikom ne bi trebalo teško da bude, da stavi jedno čanče vode u prozor,

0: jer će doći razne ptice da se tu napoje, kojima je izuzetno teško, koje nemaju gde da dođu do vode. I na taj način spasavamo živote raznih životinja koje su tu u našem urbanom ekosistemu, pa ne moraju da dolaze u zoološki vrt kao poslednju oazu gde će imati mogućnost da se gnezde, da žive, da dođu do hrane i vode, nego ćemo mi kao savesni ljudi moći upravo da pomognemo svim tim životinjama kojima smo možda i najpotrebniji.
1: Idemo dalje. U šetnji smo Beogradskim zoovrtom. Gospodin Kristijan Novari nas vodi u ovu prelepu šetnju. Gde smo mi sada? Koje su ovo male životinjice?
0: Kada idete kroz vrt, ljudi će sad naravno na ovog našeg prethodnog izlaganja pomisliti, ali ovde buka, stalno se nešto dešava. Nije, imamo mi i ove svoje mirnije delove zoološkog vrta, koje su možda oivičene pesmom vrabaca i drugih gradskih ptica, poput gugutki, poput senica, ponekad koja vrana zna da zakrešti, i to je taj parkovski deo zoološkog vrta. Mi smo trenutno ovde kod ispusta sa merkatima, koji su meni jedne od omiljenih životinja u zoološkom vrtu. Ne zato što ih gledate u crtanom filmu kao, svi znaju, je li iz Lion Kinga, Timon i Pumba, nego je u pitanju upravo jedan mali vojnik koji i tekako čuva svoju zajednicu i stražari. Kod njih uvek postoji mama koja vodi porodičnu priču, to je ta glavna ženka koja se raznožava i koja, oko koje je koncentrisana cela grupa. Naravno, tu su svi ostali stražari, čuvari, dadilje, razne funkcije koje može da ima jedan kraljevski dvor. I ono što je zanimljivo, uvek je neko na straži, uvek neko nadzire, uvek neko gleda šta se dešava, jer dok ostatak grupe ili prekopava svoje dvorište tražeći zalutale insekte i zlalogaje koje smo mi tu postavili. U prirodi je to druga priča, u prirodi imaju predatore, pa moraju i tekako da paze da ih nešto ne pojede, ne zgrabi, da li su to neke zmije otrovnice, da li su to neke velike ptice, grabljivice. Znači oni svo vreme i tekako patroliraju i čuvaju okolinu. U vrtu je to malo drugačije, tu imaju malo bezbrižniji život, ali to ne znači da nije svakog trenutka neko od grupe na straži i onog momenta kada ove naše rode rašire svoja moćna krila i odluče da se vinu u visine i proleti iznad nastambe sa merkatima, istog trenutka se zapišti stražar i svi u sekundi utrče u unutrašnji deo ili se zavuku u svoje kućice koje su iskopali tu negde u dubinama ispusta. Zanimljivo je to da oni izuzetno vole da kopaju, što mi naravno omogućujemo. Zašto? Pa zato što kada se zavuku u dubine zemlje i ispod 80 cm prestaju ove velike tropske vrućine, tu je mnogo prijatnije i naravno se oni zavuku onda u svoje jazbine i tu uživaju. A inače u letnjem periodu naravno tu i ova hladovina koja im pravi platan, pa malo i ova proređena, prošarena hladovina koju pravi ova breza u dvorištu, i to naravno njima omogućava da imaju mogućnost da se sunčaju, da imaju mogućnost da se zavuku u hlad, a kad im sve to dosadi, onda se zavuku u podzemlje i nastavljaju tu da rade ono što već merkati rade. Budući da nisam bio tamo dole, to ne mogu zasigurno da kažem.
1: Evo, neko nas doziva, ko se to čuje?
0: Trenutno se čuju, da, Kamile, jutarnja rutina, tu je kolega Đaković koji ih obilazi i deli hranu, i to su naravno onda trenuci kada Kamile ispuštuje te svoje zvukove, iz prostog razloga što nekako uvek budu u strahu da ostanu bez svog omiljenog parčeta sena. I onda tu, naravno, gospodin Martin i gospođa Julija imaju svoje nerazmirice šta ima za doručak. A malo Kamilče stoji nemo pored mame, jer ona zna da ima zagarantovani doručak u vidu najkvalitetnijeg kamiljeg mleka. Ono što ovaj deo zoološkog vrta izdvaja, kako ga mi zovemo mini hipodrom, to je zapravo ta priča istorijskog nasleđa. Pošto u originalu neka ona kućica gde su trenutno mali poni, konji, neke ovce i koze, zapravo ta kućica je bila originalna blagajna zoološkog vrta kroz koja se ulazilo unutra i tu je čekalo jedno raskošno predvorje posetioce gde se nalazio mini hipodrom na kome su konjići vukli kolica i gde su posetioci mogli da jašu i da se voze u kočijama. Naravno, istorija okreće svoj točak vremena, stvari su se mnogo izmenjale od to doba. Hipodrom je dalje ostao ovde kao jedna lepa zelena površina koju ljubomorno čuvamo, iako bi se toliko toga moglo drugog uraditi od njega, ali na kraju dana to je jedina zelena površina koja nam je ostala, koju čuvamo za neke manifestacije, događaje, za bilo šta. jer na kraju krajeva treba da čuvamo to zelenilo kao zoološki vrt. Sa druge strane, možda je to nekako i najmirniji kutak zoološkog vrta, gde se nalazi ova klupa na solarnu energiju, gde se nalaze zapravo sve te neke stvari koje vam omoguće da zasednete, malo da odmorite, da razgledate te životinjice koje se tu kreću, a deci je ovo omiljeno mesto zato što mogu da dođu u neposredni kontakt sa svim tim kozicama, ovcama, konjićima i tim bezazlenim životinjama koje su na neki način, ajde kažemo, poslednji taj prelaz između kućnog ljubimca i sela, koje polako nestaje, koje polako možemo da vidimo samo u zoološkom vrtu, jer mi je iz početka bilo nepojmljivo, a danas je to toliko normalna stvar da deca su nekako diskonektovana sa prirodom. Jaja dolaze iz kartona, mleko dolazi iz kartona, KFC hrana nisu pilići koji su zaklani, ispečeni i tako dalje. Tako da nekako smo vrlo, vrlo diskonektovani sa prirodom. I onda nekim trenucima stičemo jako pogrešnu sliku, jako jednu romantizovanu sliku prirode sa tim životinjama, što nije najbolje, jer je život i realnost nešto sasvim drugo. Znači, mi treba da budemo svesni toga šta radimo, samim tim što ne znamo, radimo ponekad mnogo ukrutnije, mnogo gore stvari nego što to možemo da zamislimo, ali zoološki vrt je odlično mesto da se probudimo, da se osvestimo, da razumemo da postoje razne životinje sa raznim potrebama, da se te životinje nauče nekim stvarima, kao što kamile, koje su ogromne krstarice koje krstare mongolskim travnatim pustinjama i koje tamo faktički su izvor života, zato što kamila je nešto što produkuje tim nesretnim nomadima, ali sve. Daje kožu da bi imali iz čega da grade svoje šatore, proizvodi im đubrivo na kome će oni posle da se greju, da lože, pošto se kamilj izmet suši i posle se koristi faktički kao briket. A da ne pričam o tome da produkuju i mleko i sve ostalo što je jednoj porodici potrebno. Međutim, ovde to nisu takve životinje, ovde su to ipak Martin i Julija. I kad pogledamo kako stoje jedno pored drugog, ovo doba godine je ljubav velika, uspeli su da skinu ono svoje bujno runo i sada su ovako guluždravi u svom letnjem izdanju gde mogu da stoje i na plus 50 stepeni koliko zna da bude u tim pustinjama. Naravno, u Beozovrtu to je druga priča, to imaju i svoju hladovinu, imaju svoj brst, imaju gde da se zavuku, ali ovog trenutka ljubav cveta, stoje jedno pored drugog, dodiruju se, njuškaju se, grle se na način koji to samo kamile rade.
1: Da, upravo svedočimo jednoj ljubavnoj sceni između ove dve kamile. Zbilja je neobično prelepa, nije lepo da ih posmatramo, neka uživaju, ali ne možemo mi sve našim slušalcima da prenesemo što ovde može da se vidi, doživi, pa ih pozivamo da dođu. Nije daleko.
0: Naravno, ono što moram da kažem, na veliko iznenađenje svih ljudi, verovali ili ne, životinje su ovde i radnim danima pre podne, a onda je mnogo manja gužva. Mnogo imamo vremena više da se posvetimo pitanjima posetilaca, tako da ja uvek kažem iskoristite priliku. Vrt otvara u 9. Od 9 do 12 sati obiđete sve što ste mislili, posle toga produžite na 25. maj, tu vam je i bazen da se kupate i osvežite, a do tad imamo mnogo toga lepog da vidimo kod životinja, jer mene nekako uvek vodi ona misao koja kaže ne, nemoj mi prići, jer je ljubav lepa dok se čeka iz daleka. I to je negde možda ta neka poruka ljubavi koju treba svi mi da imamo i da naučimo da to poštovanje, da poštujemo jedni i druge, da poštujemo sve to oko nas. A sa druge strane, možda bih za kraj citirao iz Malog princa onaj deo kada lisica objašnjava princu, kaže, nemoj da me ukrotiš, jer ako me ukrotiš, onda ćeš da odgovaraš za mene. A ti ćeš jednog trenutka otići i ja ću onda ostati sama i bit će mi jako žao i ja ću plakati. I to je negde ta druga misao o kojoj treba da razmišljamo, da ako smo se odlučili za nekog kućnog ljubimca, ako smo se odlučili za neku obavezu, to je naša, jedino isključivo naša odgovornost, jer je nečiji život među našim dlanovima. I to je odgovornost za ceo život, ne samo za jedno prepodne, ne samo onim danima kad smo dobro raspoloženi, nego i onim kišnim danima i kad nas boli glava i kada smo namrgođeni i kada se neko iznervirao. Ti kućni ljubimci su uvek tu oko nas. A u krajnjoj liniji, ako se ipak odlučimo da ne držimo neke kućne ljubimce, onda makar toliko možemo da uradimo ove vrele letnje dane, da stavimo jedno čanče vode u prozor, jer to nekom može život da znači.
1: Beogradski zoološki vrt, vrt Dobre nade, nije daleko, otvara svoje vrata za

0: za ljubitelje životinja u 9 sati pa do koliko sati?
1: Pa generalno zatvaramo u 8 sati kad su ovi letnji dani, ali ja kažem nemojte čekati 8 sati, dođite što pre. Sigurno će vam trebati neki 2 sata da obiđete zoološki vrt, a mi u 8 sati volimo da zaključamo kapiju i da odemo kući. Tako da gledajte da ste tu oko najkasnije 5 sati popodne, taman da uhvatite onaj lep talas popodneva kada ova naša zvezda na nebu više ne prži toliko nemilosrdno i onda možete da uživate u lepotama vrta.
0: Možda zato što je rano jutro, baš ne tako rano, ali ovde je baš i sada prijatno i hladovina je, tako da pretpostavljam da je u toku čitavog dana ovde možda i najlepše mesto gde treba biti u gradu.
1: Nije slučajno kada kažemo da smo mi ta divlja zelena oaza u srcu grada. Rastinje je naš najveći prijatelj, filtrira vazduh, čisti našu sredinu, unosi mnoge radosti u naš život, a na kraju dana nas štiti od svih tih nepogoda koje nosi sunce. U šumi je uvek prijatnije, pogotovo kad ste u ovoj parkovskoj šumi sađenog drveća, koje je namenski stavljeno ovde da bi nas sve čuvalo.
0: Gospodine Ovari, još jednom mnogo hvala, mnogo hvala i na vremenu i na ovom divnom vođenju kroz Zovrt. Pa mnogo sreće u radu, uživajte u ovoj atmosferi, u životinjama i u poslu koji volite, očigledno je.
1: Hvala, opet kažem, nemojte verovati meni, dođite i obiđite nas.

0: 7.35, družimo se na talasima drugog programa Radio Beograda, jutra novi dan, poštovani slušalci. Nakon ove okrepljujuće, nadamo se i za vas, šetnje Beogradskim zoološkim vrtom, koju smo emitovali u prethodnim minutima našeg jutra, evo da vam preporučimo neke od događaja koje ćete možda ispratiti u narednoj nedelji. Naravno, detaljnije o kulturnim dešavanjima u našim drugim tematskim emisijama. Za početak da čujemo šta nam to Dom omladine u Beogradu priprema. O svemu detaljnije Milica Ševarlić.
1: Dobro jutro, dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Javljamo se iz Doma omladine Beograda i ovom prilikom preporučujemo vašoj pažnji dve izložbe. Nova izložba u galeriji Doma omladine biće otvorena u utorak 11. avgusta u 19 časova, a u pitanju je postavka Prisutnost između odsustva, troje umetnika: Tijana Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića. Ovo troje autora kroz kolaborativne i samostalne skulpture preispituju poziciju umetnika i isprepletenu mrežu unutrašnjeg i realnog prostora u kome njihovi radovi nastaju. Kroz igru i eksperiment, zajednički rad i međusobno dopunjavanje, ovo troje autora kreira poseban umetnički univerzum u kome njihove forme koje egzistiraju i čine kompleksnu celinu kroz koju se stvara dijalog između njihovih različitih senzibiliteta i načina stvaranja. Različito od umetničkog izraza autora ne poništava jedan drugog, već se upotpunjuje i dopunjava gradeći novu zajedničku estetiku. Celokupna postavka sastoji se od zajedničkih individualnih keramičkih skulptura koje kontrastima mekog i oštrog, organskog i geometrijskog stvaraju vizualni balans i ukazuju na raznoliki spektar unutrašnjih stanja autora koje svako od njih predstavlja na drugačiji način. Radove Tijane Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića na izložbi pod nazivom Prisutnost između odsustva možete videti u galeriji Doma omladine Beograda od 11. do 28. augusta. Podsećamo, dragi slušalce, da je zbog velikog interesovanja publike izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan produžena i ostaje otvorena tokom čitavog leta na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Organizator ove izložbe je Dom omladine, a autorski je projekat Zorice Kojić i Dragana Ambrozića. Na izložbi je predstavljeno više od 120 fotografija koje su načinili Brajan Branislav Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković. Mnogi od njih su premijerno predstavljene javnosti upravo na ovoj izložbi, koja nam pruža priliku da na jednom mestu vidimo vizuelnu istoriju, odnosno više od 4,5 decenije stvaralaštva Električnog orgazma, jednog od najznačajnijih rock sastava sa ovih prostora.
0: Iz Beograda idemo u Zrenjanin, gde je počeo i traje još danas i sutra festival Dani piva sa raznovrsnim i bogatim programom, ali su otvorene i nove izložbe u Zrenjaninskom narodnom muzeju. Iz Zrenjaninskog muzeja javila se Sanja Vrzić, muzejski savjetnik, organizator muzejskih aktivnosti.
2: Tokom ovog vrelog avgustovskog vikenda Narodni muzej Zrenjanin ima prilagođeno radno vreme, posebno zato što su u našem gradu u toku Dani piva, dakle naši saloni radit će subotom i nedeljom 8. i 9. avgusta od 17 do 21 sat, dok će naša stalna postavka ovom prilikom biti zatvorena. A ono što će posetioci imati priliku da vide ukoliko dođu do našeg muzeja, u salonu je trenutno aktualna izložba pod nazivom Otisak grada, koja obuhvata crteže Milorada Cvetičanina i skulpture Miodraga Perića. Obojica su po vokaciji vajari, ali ovog puta u ovom zajedničkom projektu jedan se predstavlja crtežima, a drugi skulpturama. I ova postavka će trajati do početka oktobra u našem salonu, ali dakle i u ovim letnjim danima posetioci će moći da pogledaju ovu postavku. A u našem malom salonu, sada već tradicionalno u avgustu ili krajem jula, obično otvorimo izložbu koju realizujemo sa Zrenjaninskim kulturnim centrom, a u pitanju je dobitnik prve nagrade na njihovom konkursu 30x30. Na prošlogodišnjem konkursu dobitnik je bio Momir Knežević i mi sada trenutno do 31. augusta imamo njegovu izložbu. U pitanju izložba pod nazivom Osvežavanje memorije. Ova izložba obuhvata njegove radove u tehnici ulje na platnu koje su nastali 2025. i 2026. godine, tako da publika može da pogleda i ovu izložbu ukoliko dođe do našeg muzeja.

0: Poštovani slušalci, sinoć je u Guči počeo 65. sabor trubača. U Guči je naša draga koleginica i muzička urednica prvog programa radija Katarina Epštajn. Ona prati sva dešavanja. Dobro jutro, Katarina. Kako je to sve počelo i kako izgleda Guča ovih dana?
1: Guča je šarena i divna ovih dana. Raduju se stanovnici Guče što mogu da prikažu svoje narodna stvaralaštva, narodnu radinost i da ugoste ljude ovog jednog dosta kontroverznog festivala, moramo da kažemo tako. Jer sa jedne strane očekuje se na stotine hiljada gostiju, a sa druge strane imamo trubače koji toliko dobro sviraju, koji tako vežbaju, i to je ono što mene ovde povuče da dođem i da pričamo o tome na radiju. Improvizuju, oni rade potpuno na način na koji rade Crnci u New Orleansu kada su limeni dolači u pitanju. Rade i improvizaciju kao džez muzičari, virtuozi su, i to porodično, svi orkestri, a bit će ih 16 ove godine u takmičarskom delu, orkestarski onako nastupaju kao jedno. I to je lepa stvar. Svake godine počinje sa saborskom himnom, tako je bilo i sada, sa Ovčare i Kablara uz prisustvo domaćina sabora. Onda dalje se ređa program koji je revijalnog karaktera. Imali smo prilike da slušamo Dejana Petrovića, Big Band, i Bojana Ristića, trubački orkestar Bojana Ristića, jednog od pobednika savremeno. I ono što je zanimljivo, u ponoć je bilo jedna fuzija svih orkestara koji će da se takmiče, njih 16 orkestara, puno ljudi na bini sa limenim duvačima, pa nekim udaračima, i zajedno su svirali, imali su jedan session. Tako da to zvuči onako veličanstveno, drugačije i maestralno.
0: Da, kada čujemo trubu, nekako nas taj zvuk obuzme, a mogu misliti kako zvuči fuzija, više truba. Kakav je doživljaj slušati toliko truba u isto vreme?
1: Da, da, oni zvuče kao orkestar. U stvari, mi jako retko imamo prilike da slušamo orkestre prave, profesionalne, kada su limeni trubači u pitanju. I to je ono što se ovde u Guči dešava, na taj jedan visoki nivo je podignuto odjedno, zato što su sami muzičari prevazišli sebe i svoje talente, samo svetimo Bobana Markovića koji će, ne znam, večeras da nastupi. I to zvuči potpuno jedinstveno. Oni znaju da sviraju unisono, znaju da daju onako vrlo stručno kad će ko da improvizuje, poznaju teme, to su numere koje oni izvode onako školski i koje znaju. Postoje jedno 50 tema kojima se oni svi bave. To je kao škola muzička jedna njihova sama. Zvuči neverovatno, taj ponoćni koncert je bio onako jedna slika svih ovogodišnjih finalista, i to je legendarni koncert, jedinstven.
0: Veliki je broj posetilaca, ali tako, i naših kolega. Šta oni kažu, kakvi su njihovi utisci?
1: Da, da, da. Televizija Srbije je praktično umetnički organizator programa zajedno sa organizatorima kompletnog sabora Sky Music i opština Lučani, Kulturni centar Guče i turistička organizacija Dragačevo. Evo, to je onako kompletno spisak organizatora kada je ovaj istorijski 65. susret trubača u pitanju. Tako da oni su ga i pravili, kolege naše iz naše kuće su i pravili program. Sastavljali su, večeras ćemo imati priliku baš da čujemo sastavljene orkestre i određene naručene teme koje Dušan Šukletović, koji zajedno sa Urošem Markovićem pravi ceo program, je organizovao i isplanirao. Tako da sa te tačke mi smo jako aktivni ovde. Uspešno je i njihov utisak će se desiti tek na kraju, ali mislim da su zadovoljni posle prve večeri, uzbuđenje ponese. Puno je novinara, moramo da kažemo, i stranih i domaćih, koji jako otvoreno gledaju. Gosti su iz cele Evrope, sad ćemo videti večeras. Ja mislim da će biti gosti i iz Azije i iz Amerike, koje dolaze namenski. Ovde su kapaciteti i u Čačku i Ivanjici, a pogotovo u Guči, tamo u Dragačevu, popunjeni.
0: Da, da. Zvuk trube nekako lomi sve sprege, kida lance oko nas, oslobađamo se. To nas očekuje, ali tako, do kraja ovog 65. festivala. Šta će se dešavati u poslednjoj večeri festivala?
1: E, poslednje večer, onako, najznačajnije se ima ovde. Desiće se takmičarski deo, veliko finale, gde će nastupiti 16 orkestara svih sa određenim temama. Oni imaju pripremljenu svoju kompoziciju, jednu kompoziciju koja je obrada, i ako bude bilo vremena, bit će tu sigurno i neka narodna pesma koja će obeležiti. A mesta su ista, moramo da kažemo da mesta u kojima u Srbiji, gradovi u Srbiji koji neguju trubu najviše su u svakom slučaju Vranje, Zagužanje, Pirot, Užice, Bojnik, Lučani, Vladičin Han pre svega, Požega, Novi Sad čak, evo imaćemo orkestar iz Novog Sada kada je takmičarski deo u pitanju, i Zarilja. Jako će biti zanimljivo, to su sve vrhunski muzičari, tako da oni svi čekaju, i mnogo je onako zanimljivo kada žiri glasa, tada se dešava revijalni deo, to će se desiti sutra u nedelju, i za to vreme oni nisu žiri, kada moram da se žargonski izrazim, čekaju odluke žirija vrlo napeto i svi sede mirno, kao da nisu nastupali i bili na toj sceni potpuno, da, skoro divi.
0: Da, da, da. I da li vi imate možda nekog favorita? Šta mislite?
1: Meni budu svi favoriti, otkrijem tu u nekom trenutku Elvis Bajramović, na primjer, iz Bojnika, trubački orkestar njegov. Taj čovjek svira kao Louis Armstrong. On improvizuje bolje nego ne znam ko. To je neverovatno. Evo, on isto nastupa. Neki od orkestara svake godine se pojavljaju dok ne dobiju tu svoju zlatnu trubu i druge nagrade. Ali jako su to male nijanse, jer oni stvarno vežbaju. Čak i ovde na poljani iza bine, sada je sve nekako ograđeno i prosto Guča ima drugačiji koncept poslednjih godina, na jedan koncertantni ugođaj daje, a oni svi u grupicama ovde oko nas na poljani vežbaju i ne smetaju jedan drugima.
0: Divno. Katarina, želimo vam lepe, ugodne trenutke, da uživate u zvuku trube, odnosno truba, i da nam se vratite sa mnogo utisaka, pa da onda pričamo kako je to sve bilo na 65. saboru trubača u Guči.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala što ste se uključili u Jutro, novi dan. Hvala.

Subota, 8. avgust, na kraju smo današnjeg izdanja, jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Poštovani slušalci, pozivamo vas i da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.

Ime velikog ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova obično vezujemo za klavirski repertoar, bilo da se radi o njegovim antologijskim koncertima, bilo solističkim klavirskim komadima. Rahmanjinov je međutim komponovao i nekoliko opera, ali one nisu postigle isti uspeh kao klavirske kompozicije. Šta više, samo tri su kompletirane, četvrta je ostala nedovršena, a peta tek planirana. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Konanima slušat ćemo neznatno skraćenu treću operu Rahmanjinova, to je Francesca da Rimini. Ja sam Gorica Pilipović. Ova opera nosi broj opusa 25, ima prolog, dve slike i epilog, a rađena je na libreto Modesta Čajkovskog, koji je pak zasnovan na istoimenoj priči iz Danteovog pakla. Rahmanjinov je prvo komponovao centralni ljubavni duet Francesca i Paola 1900. godine, ali je celu operu završio tek 1904. Premijera je usledila još dve godine kasnije u Balšom teatru pod upravom lično autora i u paru sa operom Pohlepni vitez, koju je Rahmanjinov završio neznatno ranije. Da bismo čuli što više muzike, evo samo nekoliko kratkih napomena o sadržaju. Radnja se odvija u dvorcu Malatesta krajem 13. veka. Posle prologa u kojem Vergilijev duh vodi Dantea po krugovima pakla i gde ovaj želi da potraži duše Francesca i Paola da bi ispričao njihovu priču, sledi prva slika u dvorištu dvorca. Lanceotto Malatesta priprema se za ratni pohod, ali priznaje da više ne osjeća zadovoljstvo u ratovanju. Njegovo telo je deformisano i on zna da ga njegova žena Francesca ne voli. Ona je uostalom na prevaru pristala na brak, misleći da treba da se uda za Lanceottovog mlađeg brata Paola. Lanceotto sumnja na njih dvoje i sprema im zamku. Na Franceskino pitanje kad se vraća iz pohoda, on odgovara posle bitke, ali kada ona ode, on prsne u zlobni smeh. Na početku druge slike Francesca i Paolo su sami u odaji zamka. On priča priču o Ser Lancelotu i Gunevri, koji su imali sličnu sudbinu kao njih dvoje. Francesca želi da ostane lojalna svom mužu, ali ljubav je jača i njih dvoje padaju u strasni zagrljaj. U tom trenutku se vraća Lanceotto i ubija ih. U epilogu Francesca i Paolo se nalaze u vrtlogu drugog kruga pakla. Dante osjeća sažaljenje i užas i zajedno sa Vergilijem može samo da konstatuje da nema veće tuge na svetu od sećanja na trenutak radosti u vremenu bola. Slušamo operu Francesca da Rimini Sergeja Rahmanjinova sa snimka ostvarenog u bečkom pozorištu Teater an der Wien 2011. godine. Uloge tumače Vladimir Bajkov bariton kao Vergilijev duh, Ladislav Elgr tenor kao Dante, Dmitri Beloseljski bariton kao Lanceotto Malatesta, Olga Mikitenko sopran kao Francesca i Sajmir Pirgu tenor kao Paolo Malatesta. Učestvuju hor Arnold Schemberg i Simfonijski orkestar Bečkog radija, a diriguje Vasilij Sinajski.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
0: Radio Beograd 2.
2: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Ovog avgusta biće tačno 110 godina od rođenja dramske umetnice Ljubice Ravasi. U rubrici Kutija za pamćenje zato danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovom glumicom, prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, odlomke iz razgovora vođenih 1981. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. A Evropa se ove godine zaista suočava sa sušom i većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje. Najteža situacija je na Dunavu i Rajni, posledice naravno osjećaju energetika, rečni saobraćaj, privreda i poljoprivreda. I na Dunavu i na Rajni plovidba je višestruko smanjena, dok je na pojedinim delovima tih reka i obustavljena. U Nemačkoj i Holandiji upozoravaju na nizak nivo Rajne, ugrožava rad kompanija koje zavise od rečnog transporta. Kod nas je tokom prethodnih dana u blagom porastu nivo Dunava, to ste mogli da čujete juče na prvom programu Radio Beograda koji je realizovao emisiju uživo iz Apatina, gde je zapravo situacija nekako i najkritičnija, tako da se očekuje blagi porast od po nekoliko santimetara. I svakako, svakoga dana u podne na tom programu, dakle na prvom programu Radio Beograda, možete slušati odmah posle podnevnih vesti i emisiju Vodostanje. Interesantno, 7. marta 1929. još pre zvaničnog pokretanja onog programa Radio Beograda, mislim na drugu radio stanicu posle Rakovice koja je krenula iz Srpske akademije nauka i umetnosti, usled velikih poplava koje su zadesila Srbiju te godine, a na molbu nadležnih ministarstava, oglasila se upravo radio stanica izveštajem o vodostanju. Izveštaj o vodostanju za neke monoton i hipnotički, a za neki simbol jasno i precizno izgovorene reči, danas tako važan, zvanično je najstarija emisija Radio Beograda. I o njenom značaju nekada i danas razgovarat ćemo u današnjoj emisiji sa istoričarima radija, hroničarima programa, hidrolozima, kapetanima brodova, lađarima, ribolovcima, pa i spikerima. A ovo je godina kada smo obeležili tačno jedan vek od rođenja jednog od bardova koji se nalazi u temelju literarne redakcije Radio Beograda, nadaleko čuvene literarne redakcije. Reč je o Danilu Nikoliću. Evo jednog retkog snimka u kojem on govori o svom svedočanstvu, zapravo u kome svedoči o svom radu u Radio Beogradu i o toj vezi, čvrstoj vezi između književnosti i radija.
2: Primljen sam 1950. godine u radio. Pre toga, kako je došlo do te priče u borbi, Mihajlo Lalić kao predsednik žirija nagradio me na nekom konkursu studentskom i onda je dao odlomak Finciju za književnost i odlomak uzeo kod sebe za borbu. I na osnovu te priče sam primljen. Jedan od prvih koraka u ovoj zgradi u Makedonskoj 21 bilo je obilazak studija. To je bilo malo drugačije nego danas gde ovo snimamo. Bio je jedan mali studio tamo u prizemlju, odnosno preko puta ovog velikog studija. Ja naiđem u trenutku kad snimaju Dobricu Milutinovića i kad Jašarević uzbuđen baca violinu i kaže ne mogu više Dobrice, a Dobrica je recitovao čuveni monolog Mitkeov iz Koštane. Kasnije sam prešao vrlo brzo, 51. godine, prešao sam u literarnu redakciju Radio Beograd. Tamo su sedeli i onda već poznati, a danas tek poznati pisci, recimo Rajičković je bio stao, popeo se na onaj kamen sa koga se penje dalje na Pegaza slave, radeći na emisijama lirike. Kada je Stevan Rajičković prešao u prosvetu, ja sam upoznao toliko pisaca i toliko divnih prevodioca, Gardića, Nikolu Trajkovića i čuvenog i nama svima milog i uopšte omiljenog M.M. Pešića, Miodraga Pešića, koji nam je otprilike u redakciji pričao svake nedelje dva puta, pričao priče iz o književnom životu u posle revoluciju u Rusiji, u Sovjetskom savezu, a onda nam je te tekstove donosio.

0: Kao što znate, poštovani slušalci, za datum osnivanja Radio Beograda uzimamo 1. oktobar 1924. kada se oglasio i studije u Knez Mihajlovoj ulici pomoću predajnika koji se nalazi u Rakovici. Međutim, ova stanica je uistinu bila relativno kratkog veka, manje od 2 godine, ali sa mnogo ambicioznijim projektom se Radio Beograd ponovo oglasio 29. iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je to 24. marta, ili bilo je planirano da krene 24. marta. Međutim, zapravo da je Radio Beograd stariji od svojih početaka, dokazuju i činjenice da su neke emisije na molbu određenih ministarstava zapravo krenule i ranije. To možemo uzeti kao neku vrstu probnog emitovanja, ali činjenica je da je 7. marta 29. Radio Beograd prvi put dao izveštaj o vodostanju. I u kontekstu ekstremno ili istorijski niskog vodostaja Dunava, danas na neki način ne samo da osvetljavamo istorijat ove emisije, već i činjenicu koliki uticaj ona ima na različite slojeve društva. Dakle, ne mislimo ovog puta isključivo na slušaoce kojima se prvenstveno obraća, nego i na profesionalce u oblasti vodoprivrede ili hidrologije i slično, no i na umetnost takođe. Dakle, inspirisala i neke od književnika. Da čujemo kako je to, recimo, Jelena Bilbija rekonstruisala, kako je oglasila prvi dan radio stanice. Primetit ćete, pored vesti i novosti, bio je tu i izveštaj o vodostanju.
1: Ovde Radio Beograd. Objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
0: A kakva je bila ta zima u Osvit 1929. koja je prouzrokovala takve poplave da i tako dugo čekani radio alarmira da krene još ranije? Istraživač međuratnih radioprograma i kolekcionar starih radioaparata, inženjer Miodrag Ligurić.
2: Te godine, 28. na 29. bila je izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila, i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save, i kad su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, koga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. Nakon toga, negde kad je trebalo da krene, Radio Beograd je krenuo zvanično 24. marta 29. godine, međutim, posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje, jedno desetak dana, da daje izveštaj o kretanju, vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili.
3: Radio Beograd, prvi program. Dajemo izveštaj Saveznog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 10. jula tekuće godine. Reka Dunav, Linc 403 403, Beč 267 267, Bratislava 277 277, Komoran 238 238, Estergom 187 187, Budimpešta 243 243.
0: Eto tako je krenulo, a traje do dana današnjeg. Svakoga dana posle podnevnih vesti na prvom programu Radio Beograda možemo da slušamo izveštaj o vodostanju, zahvaljujući Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dobro jutro i dobrodošlicu u studio Radio Beograda 2 želim gospodinu Dejanu Vladiku.

0: Jankoviću, hidrologu ove institucije. Dobrodošli.
1: Pozdrav vas našli, dobro jutro.
0: Gospodine Vladikoviću, možete li da zamislite tu zimu o kojoj je pričao Miodrag Gligorić, zimu sa temperaturom od minus 34 stepena?
1: Pa upravo pokušavam, iako ja znam iz priča mojih predaka, špokojne bake i deke, koji su morali da idu za Zemun i onda su prelazili preko ove, da kažemo, zaleđenog upravo dela Save i znači zaleđenog Dunava, jer rečno saobraćaj nije bilo, čak u određenim momentima kad je bio najdeblji, da kažemo, led, išlo su čak i neka kola. Ove, to su bile jake zime, one su jako retke i potpuno je jasno što je postojala potreba da se izveštaj napravi u ovom obliku u kome je napravljen.
0: Kada sam razgovarao sa kolegama i sa nekim slušalcima uoči realizacije ove emisije i kada sam im rekao da ću u gostima imati hidrologa, naravno da u početku moraju da budu zbunjeni otkud hidrolog u emisiji o radiju, ali sve je jasno kada govorimo o izveštaju o vodostanju. Zašto je vodostanje zapravo toliko značajan deo radio programa svih ovih decenija i naravno ne samo Radio Beograda?
1: Jako je značajan iz, da kažemo, više razloga. Osnovni razlog je što su i onda kao i, da kažemo, danas, znači ljudi, da kažemo, ljudske nasobine su bile uglavnom pored, da kažemo, velikih reka. I bilo je potrebno da se ima neke informacije, jer užasne štete i puno, da kažemo, žrtava upravo tim, da kažemo, ranijim periodima je nastajalo zbog tih ogromnih naglih poplava. Tako da je to jedan od, da kažemo, bitnih razloga što je ta informacija morala i da bude javna.
0: Ko najčešće sluša vodostanje? Ne samo danas, nego svih ovih ranijih decenija. Ko su korisnici tih informacija koje evo decenijama idu preko radija?
1: Da, pa korisnici informacije su upravo ljudi koji su upućeni na, da kažemo, vodne puteve. To su ljudi koji se bave rečnim saobraćajem. Onda su to, da ih ne zaboravimo, ribolovci koji jako vode računa o kretanju vodostaja, jer im to jako puno znači. Onda su to ljudi iz oblasti, da kažemo, vodoprivrede, koji upravljaju čitavom tom jako, jako bitnom oblašću.
0: Šta je ono što zapravo može da, kakve sve probleme mogu da prouzrokuju vrlo nizak nivo ili vrlo visok nivo reka?
1: Pa ekstremne pojave su opasne. Mi u, da kažemo, poslednjem ipak nekom periodu češće pričamo o poplavama, o ekstremno visokim vodostajima. Oni su jako opasni, mi znamo, iskusili smo to mnogo puta, ali isto ne treba zaboraviti ni drugi ekstrem, a to su niski vodostaji, kada se potpuno prekida plovidba i otežan je život i rad ljudi uz, da kažemo, reke i u nekoj široj oblasti, jer imali smo to par puta u istoj godini se, da kažemo, dogodi da imamo u zimu, kasnu zimu i rano proleće imamo velike poplave, a već negde od juna meseca krenu niske vode ili da kažemo male vode i one od prilike znaju da traju do neke, da kažemo, jeseni, do sredine, da kažemo jeseni, onda pak nastaju drugi problemi, potpuno se prekida plovidba, ima čak i problema u, da kažemo, vodosnabdevanju, uticaje na poljoprivredu, na turizam. Znači, imamo tu mnogobrojne probleme.
0: Sećamo se, naravno, svi onih poplava koji su nas pogodile i čini se da je radio tu imao zapravo ogromnu ulogu. Pre svega radio amateri. Koliko vi inače čvrsto sarađujete sa radijom u svom poslu? Dakle, na koji način dopremate informacije Radio Beogradu koje emituje u izveštaju o vodostanju?
1: Da. Pa, dali ste dobar šlagvort baš u tim ekstremnim situacijama. Naše iskustvo je da obično ti telekomunikacioni koji su danas jako savremeni sistemi, oni prvi imaju problema zbog tih ekstremnih uslova i onda je rešenje uvek morate planirati, ako planirate dobar sistem za obaveštavanje, da imate neku alternativu. Kod nas je to

ipak, da kažemo, radio veza, mi i da, u operativi našoj, da kažemo hidrološkoj, imamo još uvek, pored svih modernih uređaja, imamo i, da kažemo, radiostanicu kojom pokušavamo u tim nekim situacijama da ako uređaj iskoče, ako ovi, da kažemo, redovni osmatrači nisu u mogućnosti da se javimo, i onda imamo

0: Marilyn Monroe i reka bez povratka i mi danas na neki način o rekama. Kažem, ekstremno nizak vodostaj Dunava u našoj zemlji, ali evo situacija se u nekoliko popravlja, iako je pretilo da će biti i daljeg pada vodostaja, činjenica je da u narednih nekoliko dana ipak se očekuje blagi porast od po nekoliko centimetara. O svemu tome smo razgovarali sa hidrologom Dejanom Vladikovićem, hidrologom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i jedno od pitanja je zapravo koliki značaj danas ima vodostanje na radiju u eri ovih savremenih tehnologija, kada se do informacija o vodostaju dolazi na mnogo lakši način.
1: Ovo danas, da kažemo, ekspanzionističko vreme tih novih tehnologija i jako brzih informacija, ovo je više ostalo možda za ljude neke srednje ili starije generacije kao neka vrsta, da kažemo, tradicije.

0: Što se tiče mlađe generacija, danas je sve jako, da kažemo, lako i brzo dostupno na tim svim mobilnim, da kažemo, uređajima, na tim aplikacijama. Imate puno platformi, imate rečni informacioni, da kažemo, sistem, gde su svi, da kažemo, brodari, oni imaju pristup po određenim uslovima i oni znaju, znaju tačno od te informacije koliki su vodostaji u određenim profilima, i to ne jedan put, da kažemo, dnevno, nego imaju tu časovnu promenu vodostaja, što je jako bitno. Imaju čak detaljne informacije putem GIS-a i ostalo, gde su, da kažemo, plićaci, gde ima nekih novih prepreka. Što znači da ostaje ovo kao neka vrsta tradicije i možda je sad ipak više upućena za ljude koji su pored obala, mm-hmm, i koji su korisnici, koji nisu baš u plovidbi direktno, da kažem tako, ali su u tom, da kažemo, priobalju i koriste, uživaju ili žive od, da kažemo, reka.
1: Drago mi je da ste to pomenuli, jer naš kolega Pavle Živković je šetao ovih dana obalom Save i sreo one kojima hobi u dobroj meri zavisi od onoga što u rano popodne kažu spikeri Radio Beograda, pecaroše i ribolovce. Da čujemo ovu anketu.
2: Vodostanje pratim gotovo redovno. To je neophodno da bi znao kako da se ponašam na vodi, kakav pribor da ponesem sa sobom i kakva riba radi.
3: Dušim svaki dan u 12 sati. Pratim temperaturu vode, pratim vodostaj i radim resta ribe.
4: Znači mi zbog sportskog ribolova i ujedno i zbog stanja na reci, da li će biti i promjena u vodostanju zbog poplava i tako dalje, pošto imam i vikendicu blizu reke.
5: Jedno merilo za ribolovci.
6: Koliko dugo pratite vodostanje?
2: Ujo, pa to je godinama. Pošto imam 67, pa ja ranije na Beograd 1 je davo u 12 sati vodostanje, a sada ga imam već svugde i na ovim telefonima, na televizoru, tako da je lako to uraditi. Međutim, najvjerodostojnije i najbolje je bilo, evo, kućice jedne tu na 150 metara. Nekada je to bilo uobičajeno, verovatno od Srbija vode, da su upisivali vodostanje Save i Dunava. Sa jedne strane Sava, sa druge strane Dunava. I to je bilo praktično i najlakše dostupno svima. Znači, takva mesta pecarošima su poznata, a nekako su baš kao brat i sestra vezani vodostanje i ovaj naše, da kažem, ajde, nije zanimanje, ali naša hobi ili
6: već. Radio Beograd ne značio to doba.
2: Kako da ne, kako da ne, 70-ih, 80-ih godina. Samo tu smo mogli da saznamo, da čujemo.
7: Da, uvek slušam i pratim vodostaj, da li je, kako raste i zbog pecanja i zbog ostalog, uvek dolazi. Sad je u opadanju trenutno, pa pratim 20 godina, evo tačno. Pa znači da je uvek svakog dana kad izađem na pecanje, znam vodostanje, da li je voda gore, da li je dole, ima to razloga za pecanje, ima za ribu, jer riba isto, kad je veliki vodostaj, ona beži uz obalu, kad je opadanje, ona ide prema sredini, tako da mi čak se i radujemo kad malo dođe voda.
1: Eto, to su bili naši pecaroši, gospodine Vladikoviću, čuli smo i od njih, verni su radiju većinom, ali mogu da se informišaju o vodostaju na rekama i na druge načine. Savremene tehnologije nude, rekao smo, brojne aplikacije, ali tu i sajt, naravno, Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Međutim, kapetani rečnih plovila imaju vezu sa Direkcijom za vodni saobraćaj. Šta u stvari je ono što ostaje ekskluzivitet Radio Beograda? Zašto mnogi onda više vole da čuju na radiju nego da pročitaju ili se informišu na drugi način?
0: Pa utisak je da su mnogi u svom, da kažemo, sećanju zadržali te ipak divne glasove spikera, jer vodilo se uvijek računa da ljudi koji te informacije čitaju, da imaju izvrsne glasove, odlične dikcije, tako da znamo svi koje su to istorije bile legende, i Žarko Bračević i da kažemo gospođa Jonaš, tako da mislim da je to jedan od ipak razloga što opstaje i što više naginju, znači, tom načinu konzumiranja informacije.
1: Pa evo.

0: Da čujemo barda spikerskog posla u Radio Beogradu, Žarka Obračevića, koji govori o čitanju vodostanja.
1: Svi misle da to onako, da čovjek ne obraća pažnju, da čita automatski, međutim svaki broj treba da se pročita artikulisano, da onaj slušalac koji sluša na nekom tranzistoru negde, bogo iza leđa, da može da razume.
0: I kakvi bismo mi to novinari bili, pa da snimačem ne posetimo i neku lađu. Čini mi se da je bar jednog kapetana gotovo hipnotično pojavljanje gradova na rekama preko radija opredelilo za poziv kojim se danas bavi, da čujemo.
2: Vodostanje Radio Beograda me ohrabrilo da u dečačkom snu postanem jednog dana kapetan. Životni put me odveo u drugom pravcu, ali sam taj san ostvario te kasnije. Vodostanje je trenutna slika i nikad se više ne ponavlja, jer kao što kaže poslovica, nikad se ne može dva puta staviti ruka u istu vodu. Gledajući u letvu za merenje vodostanja, voda se koleba kao život, kao raspoloženje i sudbina. Tako je i moju sudbinu vodostanje uputilo ka rekama i plovidbi. Vodostanje ne daje obećanje, već stanje. Na vratima Kartagine je pisalo, živeti se ne mora, a ploviti se mora, pa ako je tako, onda se i vodostanje mora pratiti.
0: Eto, to je bio kapetan negde na potezu od Kule Nebojša pa ka Pančevačkom mostu. Gospodine Vladikoviću, da zaključimo, vodostanje na radiju nije u opadanju, potrebno je mnogima.
3: Upravo tako, dobro ste rekli, i nadamo se da će i dugi niz godina i dalje biti potrebno.
0: Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalacima Radio Beograda 2 i želimo da nas i dalje snabdevate uvek dobrim i tačnim informacijama.
3: Hvala vam na pozivu.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Sati 33 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kada već govorimo o vodostanju, u mojim rukama baš u ovom trenutku na stolu od zelene čoje nalazi se i knjiga koja nosi taj naziv Izveštaj o vodostanju, zapisi o radiju, objavljena pre 21 godine, a napisana iz pera Ratomira Raleta Damjanovića, književnika, našeg poznatog interpretatora poezije, dugogodišnjeg urednika i voditelja na programima Radio Beograda i svakako i ovog programa. Najveći pečat je verovatno ostavio na drugom programu Radio Beograda, a Ratomir Damjanović je inače i dobitnik posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza. Pa da čujemo, dakle, zašto izveštaj o vodostanju i kakva vrsta metafore je ovo, pošto je knjiga proza.
2: Ja sam knjigu, moju novinarsku knjigu, nazvao Izveštaj o vodostanju. To nije baš novinarski naziv, u pitanju je jedna metafora, ali sam smatrao da je čitavo moje angažovanje bilo u nekakvoj plimi traganja za istinom, za zvukom, za glasom, za radijskom plovidbom kroz eter i odlučio da tako nazovem knjigu. Meni se dopadala ta luckasta i dosadna emisija na koju niko u mojoj okolini na kopnu nije obraćao pažnju. Uživao sam u toj neobičnoj glasovnoj igri u kojoj se smenjivala i preplitala imena gradova i reka, reka Sana, Sanski most, reka Dunav, reka Drava, reka Tisa, reka Sava, reka Kupa, reka Una, pa raste, neki vodostaj ide, reka Vrbas, Bosna, Lim, Drinare. Pravio sam čak i malo pozorište u mom dvorištu, ponavljao za spikerom podatke o vodostaju, upuštao se u stvari jednu neobičnu plovidbu, ako tako mogu da kažem, menjao reke, lađe, obale, gradove. Imao sam nedefinisano osjećanje zanosa zbog imaginarnog narastanja voda, svojevrsnog potopa koji je prenošan direktno preko radija. I to kao da se sve reke slivaju ka nama i to kroz glas spikera. Ili kao da se Panonsko more, sve se zbiva u Inđiji, o kome smo tek bili nešto načuli u školi, vraća koritima mnogih reka u svoju postojbinu i osvaja naše bašte, voćnjake, dvorišta, kuće, i ta moja plovidba trajala je tako 15 minuta sa tom misijom. Meni je to bilo veoma zanimljivo jer mi je omogućavalo da pravim nekako svoje pozorište. Mašta vam se, rasprostre i plovite i vi idete negde. Danas shvatam da je to u stvari simbolički bio put ka onoj bistroj reci života iz Biblije, ka jagnjetu, a možda i nekakav predosećaj moje plovidbe kroz etar, mnogo kasnije sam postao novinar, ili čak najava, strah, jedna zebnja. Bilo je to vreme kad smo zbilja verovali u sve i bili vrlo iskreni, kasnije se stvari izokrenule. Ja sam na neki način u razorenoj zemlji postao patrid u sopstvenom jeziku, promenio sam se, izgubio tu veru i sve to sada slušam drugačije. To drugačije iskazao sam u romanu Plivaćeš zauvek, dakle opet voda, opet reka. Njegov autentični naziv bio je filatelist, ali ja sam u poslednji čas suočen sa tom velikom dramom izbeglica, patrida, ljudi bez zemlje koji se dave po morima, po rekama, tražeći negde neko mesto, neko kopno gde bi mogli početi neki novi život. Dakle, ja sam iskušavao taj život apatrida, a kroz pisanje sa nazivom Plivaćeš zauvek, nikada nećemo naći ni mira, ni luku, ni konačno pribežište, nikada, što kaže Rakitić, nećemo stići u tu našu luku. Reč je o tome da su u tom mom romanu u pitanju junaci koji su izbeglice u sopstvenoj zemlji. Dakle, naši ljudi iz Hrvatske, iz Bosne,

0: sa Kosova i Metohije se sklanjaju u Beograd, ali i tu moraju da se kriju, jer ih love po melodiji jezika kojim govore i vraćaju na ratišta i tako dalje i tako dalje. Čitava moja avantura, izveštaj o vodostanju, može se u stvari shvatiti kao jedna sinteza vode i glasa, vode i etera, riba i glasova.
1: Da pokušam da vas podstaknem na kraju još samo malo da osvetlimo tu paralelu između tragova na vodi, metafore ostavljanja tragova na vodi i traga koji glas ostavlja u eteru.
0: Da, da, to je, čini mi se da je u pitanju parafraza ili citat mog uvoda iz knjige Glas u vremenu i izveštaj o vodostanju. Pa, jednostavno, postoji ta floskula radio ne radio svirati radio, o praznom hodu novinarskom, o priči koja ne ostaje zapisana, da je radijska priča zapravo poput tragova na vodi. U pitanju je višeslojna metafora. Ja ne mislim tako. Uvijek vas sluša jedan kome je važno što kažete, koji ima dubinu, koji ima u sebi etiku, koji ima u sebi viziju, veru, i morate tragati za istinom. I onda kada se bavite politikom, i onda kada se bavite kulturom, i onda kada razgovarate o poetici, o estetici, o poeziji, dakle, morate naći suštinu, što kaže jedna mlada srpska misionarka, morate biti suštastveni.
1: Hvala najlepše i da za kraj čujemo i jedan odlomak iz radiofonskog dela Slovo o glasovima autora Nade Bjelogrlić, Zorana Jerkovića i pre svega našeg sagovornika Ratomira Damjanovića.
2: Govori moć, govori moć.
3: Tačno 12 časova.
2: Govori moć, govori moć.
4: Tendencija vodostaja. Dunav do Novog Sada u manjem opadanju, nizvodno u manjem porastu. Drava u stagnaciji. Tisa u manjem opadanju. Sava u opadanju. Drina u stagnaciji. I Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Saveznog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju i stanju pećarima na mestima na dan.
2: Govori moć, govori moć. Govori moć, govori moć.
5: U tvoju belinu ugrađena je belina mojih kostiju. Darujem ti svoj glas i jabuku iz usta. Mogu da zanemim. Primi u svoja nedra moje glasne žice, žice moje krvi, glasnice moga čela. Ovo je pohvala tebi koja me spajaš sa onima sa kojima ne živim u istom životu, sa onima sa kojima živim u istom životu, sa nadom.
2: Govori moćno. Govori.

0: Kutija za pamćenje. Tačno 15 minuta ostalo je do 10 sati i kada snop sa svetionika kulture pamćenja usmerimo ka ovoj rubrici, on će osvetliti delo Ljubice Ravasi. Ljubica Ravasi je bila prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, naša poznata dramska umetnica, glumica koja, sa kojom je Miloš Jeftić razgovarao 1981. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Ostavila je Ljubica Ravasi svedočanstva o svom bavljenju glumom, tako da hajde da čujemo najpre kako se Miloš Jeftić seća tih susreta i komu je preporučio Ljubicu Ravasi.
1: Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je uživalo u prošlom veku, kao i sad, vrlo veliki uticaj. Imalo je predstave koje se pamtile. Ja sam, odlazeći još pre Radio Beograda, dok sam radio u kulturno-prosvetnim zajednicama u Novi Sad, išao često Sterino pozorje. Prvi put sam, recimo, upoznao Ljubicu Ravasi na jednom prijemu koji je priredio Vidmar kao predsednik Sterinog pozorja za učesnike pozorišta. Ona je imala te godine, ako se ne varam, da li ministarka, nešto je bilo, neka njena uloga, ostala je, dobro je bila primljena i imala je neku vrstu neobične posebnost u odnosu na druge vojvođanske glumce. A za nju mi se posebno zauzela Nevenka Urbanova. Nevenka Urbanova je rekla, slušajte, dragi moj, uzmite vi Ljubicu Ravasi, ona je moja vojvođanka, ali ona je prava glumica, ona igra još mnogo pozorišta, ona je velika glumica i ostalom, pitajte, kaže, i Kujundžića, koji je taj bio glavni kritičar u Novom Sadu, pitajte, kaže, i Fincija. Ja se javim Ljubici Ravasi, zvanično, kako već ide, tražim, kao i svi, pitajem napred i pita me da li ja mogu da napišem odgovore. Ja kažem, naravno da možete. A da li ja mogu da naučim odgovore na pamet? Sad ćete se toga da kažem, pa to sad vaša stvar, da li hoćete ili nećete. I mi smo ovaj 81. godine snimili taj razgovor u Novom Sadu. Ona je bila već, da kažem, pri kraju svoje karijere, ali imala veliki ugled, razgovor je bio dobro primljen. Ona je meni govorila o mnogim temama, ja bih voleo da čujemo prvo kako što pozorište, kako ona gradi lik. Bilo bi dobro da čujemo šta ona misli o kritici i kako ona shvata pozorište. Vrlo je zanimljivo, i da to kažem, da je Ljubica Ravasi i u Beogradu imala mnogo svojih navijača. Tako kad je emisija emitovana, znam da se javio Marko Ristić i rekao mi da je bilo vrlo zahvalan što sam pustio Ljubicu Ravasi. I zanimljivo je da mi je isto to rekao i Gligorić i Finci, da čujem Ljubicu Ravasi.
2: Šta vas je konačno Joško Gimnazijalku privuklo pozorištu? Zapravo, kako ste, kako se običajno kaže, postali glumica? Od koga ste, pa i najviše, učili tajnama i lepotama teatra i teatarske igre?
3: U Zrenjaninu svakoga juna gostovalo je pozorište Dunavske banovine. Bila sam redovan posetilac predstava. Bilo sa roditeljima, bilo sa školom ili sama na popodnevnim predstavama. Imala sam priliku da gledam sve naše značajne umetnike i svima sam se veoma oduševljavala. Gledala sam čak i našu vrsnu umetnicu Olgu Ilić. Kasnije, razume se, i mlađe, Milana Ajvaza, Rahelu Ferrari, Stanoje Dušanovića i ostale. Svi su oni doprinjeli da već u ranom svom detinjstvu vidim sebe na sceni i samo na sceni. I opredelila sam se za pozorište. Kada sam se definitivno opredelila za pozorište, otišla sam glavnom reditelju pozorišta Dunavske banovine Aleksandru Verešaginu i zamolila ga da on proceni da li imam smisla za glumu. Dao mi je neke tekstove, da spremim za nedelju dana i da se javim na audiciju. Rečeno, učinjeno. Za nedelju dana ja sam se spremila i ponovo zakucala na vrata velikog majstora. Bila sam primljena. Na pitanje od koga sam učila tajne i lepote teaterske igre, mogu vam reći da je sve moje trajanje u pozorištu bilo neprestano učenje od reditelja, kolega, muzike, života.
2: Kako ste gradili uloge? Zapravo, kako se rađao jedan teatarski lik? Koliko ste se u pripremanju tih glumačkih zadataka oslanjali na tekst, odnosno na ideje pisca, koliko na reditelja uputstva, a koliko na sopstveni teatarski stav pa i poznavanje života?
3: Uvek sam se oslanjala na tekst, a razume se najviše na podtekst, dakle na ono što pisac nije doslovce napisao. Oslanjala sam se i na rediteljeva uputstva, na svoj stav prema teatru i na svoje životno iskustvo. Pa i danas, kad se sećam svojih uloga, čini mi se da ni danas ne bih imala više šta da kažem i da ne bih ništa menjala.
2: A kakva su bila vaša iskustva sa pozorišnom kritikom?
3: Uf, ne volim ovo pitanje, ali ću na njega odgovoriti sa što više iskrenosti. Moje iskustva sa pozorišnom kritikom su veoma šarolika. Bilo je i rđavih kritika, bilo ih i dobrih i lepih i manje dobrih. Iako se u budućnosti neko bude zainteresovao za moju umetničku ličnost i bude čitao kritike, jedine svedoke o mojoj glumi doneće zaključak da sam bila interesantna glumačka pojava bez komplimenata. Mislim da naši kritičari nisu baš mnogo vodili računa o pokoljenjima. To je kod nas jedini bio Velibor Gligorić. Inače, verovala sam onim kritičarima koji su lepo pisali o meni. Eli Finci, Boba Selenić, Jovan Vilovac, Buce Milosavljević i drugi.
2: Šta je za vas pozorište? Šta znači glumcu? Kakvo je mesto pozorišta u životu naroda?
3: Pozorište je ustanova koja je ponos svake nacije. Zašto? Zato što je pozorište odraz jedne nacionalne kulture. Pozorište treba, po meni, da bude učiteljica života, treba da bude zastupnik moralno-etičkih principa, treba da bude i zabava. Jednom rečju, pozorište je medij koji radoznalima nudi najrazličitije odgovore.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas, ovog 8. avgusta u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Jasmina Mihajlović, o dobrom tonu brinuo je Bojan Milanović, a organizacije emisije Marija Vidić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, uz podsjećanje da sve naše emisije možete da čujete i odloženo koristeći aplikaciju za mobilne uređaje RTS Zvuk, multimedijalnu platformu RTS Planeta, kao i odloženo na sajtu Radio Televizije Srbije. Prijatan dan i do slušanja!

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
3: Austro-Ugarska uprava nad Bosnom i Hercegovinom trajala je 40 godina, a narod koji je protestovao protiv nje govorio je tada da je Turska u hrišćanima ubijala telo, a Austro-Ugarska i telo i dušu. Bila je to i najtačnija i najsažetija ocena njene vlasti u Bosni i Hercegovini. U prve dve decenije Benjamin Kalaj je bio nekrunisani kralj, koji je svoje napore pre svega usmerio na gušenje nacionalne svesti i pokušaj stvaranja veštačke bosanske nacije. Piše Jovan Dušanić, autor knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Knjiga je predstavljena nedavno u Srpskoj književnoj zadruzi. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ove subote govorit ćemo upravo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Kalaj je postavljen za namesnika sa zadatkom da učvrsti austro-ugarsku vlast u Bosni i Hercegovini i napravi plan za njenu postepenu integraciju u Austro-Ugarsku. Nastojeći da ojača austro-ugarsku vlast u Bosni i Hercegovini, radio je na suzbijanju narodnih pokreta, kako srpskog, tako i hrvatskog. U tom cilju pokušao je da reši nacionalno pitanje putem stvaranja integralne bosanske nacije, ali taj projekat je naišao na odlučan otpor među Srbima i Hrvatima. O knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, čućemo najpre glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge Nikolu Marinkovića.
4: Knjiga koja pripoveda o tome kako je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, ali i još više, zašto je to učinila, kako je to učinila, na koji način je vladala, sa kakvim ciljevima, sa kakvom ideologijom i ko je na kraju krajeva bio čovjek koji je osmislio čitav taj okupacioni projekat. Dakle, na izvestan način to je knjiga koja objašnjava jedno vreme posledice koje to vreme ostavilo ne samo na srpski narod, već nažalost i na današnje razumevanje prostora na kom živi. U središtu ove istorije, kao što sam rekao, Benjamin Kalaj, dakle ne samo upravnik,

0: Uvek je važno, a pogotovo danas u vreme globalizacije, kada je sve izraženija kriza identiteta, da znamo odakle potičemo, koji su nam koreni, kako su živeli i sa kakvim iskušenjima su se susretali naši preci. Tako u predgovoru knjige Benjamin Kalaj, Nekrunisani kralj Bosne, piše profesor dr. Jovan Dušenić, autor ove studije. Čućemo koji su motivi profesora Dušanića nagnali na neki način da se iz ekonomije preseli u istoriju.
1: Da kažem da mi je čast što sam jedan od autora ove izdavačke kuće Srpska književna zadruga. Objavio sam dosta knjiga, ovo je prva knjiga koja je izašla u njoj ediciji, to mi čini čast. Nisam istoričar, ekonomista sam, radio sam, pisao, zaokružio to do svoje penzije i onda sam se odlučio da pišem to iz prostog razloga. Pre svega sam htio da za svoje potomstvo ostavim trag o njihovim precima, kako su živjeli, sa kojim se problema susrećali. Smatram da u vrijeme globalizacije sada će malo će ljudi se seli. Ja sam se rodio u mestu gdje se rodio i moj deda i pradjeda i otac i svi. Sin se pomirio 60 km, unuka je već sada, ne znam ni ja, već vani. I da će to biti veliki problem za nove generacije, problem identiteta. Bez jasnog opredeljenja i znanja teško se može živjeti.
0: Celo jedno poglavlje knjige Benjamin Kalaj, Nekrunisani kralj Bosne i Hercegovine, autor profesor dr. Jovan Dušanić posvetio je pre svega ekonomskoj eliti i njenom uticaju na ondašnje prilike.
1: Da kažem da ljudi koji se borili za tu autonomiju Srba za vrijeme Austro-Ugarske, to je bila jedna generacija srpskih vođa. Mi možemo reći u 19. vijeku pre njih su bila ona ustanička generacija, ustanak 75. i 78. godine. Poslije, oni se borili, skoro izborili oslobađanje od Turaka i onda Berlinskim kongresom dobili okupaciju Austro-Ugarske. I tada je došlo do jednog opšteg razočarenja, jedne opšte konfuzije i onda se pojavljuje ova druga generacija. To je građanska generacija koju uglavnom predvode trgovci i predvode sveštenici. I ta generacija je imala sasvim drugačiji pristup. I meni se čini mnogo bolji. To je generacija koja nije išla, ona je prosto se borila zakonskim sredstvom. Ona je znači pružala otpor, bila uporna, sistematična, pružala znači otpor i borila se dugoročno, trpila raznorazne pritiske, ljudi su zatvarani, ljudi su uništavani ekonomski, ti koji su bili i tako dalje. Bili su spremni to da se žrtvuje. I poslije njih će opet doći treća generacija početkom 20. vijeka, to je ova revolucionarna koja je bila mlada Bosna, koja je išla revolucionarnim načinom. Činim se, ja preferiram ovu drugu generaciju. E sada, ta druga generacija, ono što izgleda čudno, a tačno, to je generacija koja je godinama, odnosno stoljećima bila pod turskom okupacijom. Biti pod turskom ropstvom stotinama godina i sačuvati taj kulturni obrazac, to je prosto neverovatno. Tu veliku ulogu je sigurno, ključnu ulogu odigrala crkva i odigrala srpska ova epska poezija. Jer to je se gajilo i to je bilo kod njih usađeno. Ne samo kod elite, nego i kod naroda. Narod je stojao iza njih. Vi imate tada taj problem koji se eventualno počeo da sarađuje sa okupatorima. On je totalno bio izopšten iz društva. Recimo, oni ako su uspjeli, ne znam ja, da nature nekog sveštenika, jer su oni pokušali crkvu, pa da bude sveštenik, ako on nije bio na strani narodne mase, narod nije sišao u crkvu ni da se pričešćuje, ni da se vjenčava, ni da, on su prosto bilo, cijelo narod je bio. E, taj kulturni obrazac je bio dosta jak. On je sačuvan je i ta borba za slobodu i ujedinjenja, ona je dala rezultat 18. godine. Nažalost, sa 18. godinom mi imamo situaciju da je onda ideja jugoslovenstva u velikoj mjeri taj naš kulturni obrazac počeli da zanemaruju. Mi smo srca se odricali zbog nekog jugoslovenstva. Veliki broj u knjizi, ja mislim da i ovde imamo veliki broj muslimana, se iz njihova elita, intelektualce, svi se izjašnjavali kao Srbi. Ja sam tamo navodio neke pesme, njihove rodoljubive pesme su bolje nego što Srbi pevaju rodoljubive pesme srpstvu, ti muslimani koji su bili. Ali su oni, kada je došlo jugoslovenstvo, onda su svi uglavnom prihvatili jugoslovenstvo. Tako da je taj kulturni obrazac, on je zanemarivan prilično u toj Jugoslaviji između dva rata, a dolaskom komunista on je potpuno bio zabranjivan, sprečavan na sve moguće načine.
2: Potiskivan,
1: da. Pa i čak i zabranjivan. To je bilo, ljudi su proganjani, ljudi su primali, dobijali sankcije zbog toga što su to pokazivali. Međutim, ne trebamo mi biti pesimisti. Ljudi kažu, to je bilo tada, mi smo tada loši. Međutim, vi možete da vidite i pored svega toga 90. godine, kada imate ovaj pad socijalističkog celog istočnog bloka, kada Amerika postaje svemoguća, mogla da radi šta hoće, kada je cijeli svijet bio protiv srpskog naroda, 90. godina oni uspijevaju da izbore Republiku Srpsku. Pazite, svi su bili protiv njih. Znači, i to opet nije bila elita, nije to bila grupa ljudi, nego je bio narod. Vi sjećate da sam ja tamo za neke planove kad su skupština na Palma, kad je bila, pa išao i Milošević i grčki premijer, išao i Ćosić i tako dalje. Uglavnom, narod je stojao. Tako da, taj ipak je duh, on je možda okrenjen, on ipak postoji. Pa i ovdje kod nas u Srbiji, znači, 99. godine kad smo imali NATO agresiju, suprostavili smo se tome. Tada kad se niko nije mogao da suprosti, da je suprosti. I ja sam uopšte, to sam napisao, ja mislim uopšte da će ta stvaranje Republike Srpske i ovaj otpor NATO agresiji, da će to biti dve svijetle strance srpske istorije, da one će ostati u istoriji. Možda je, mi još nismo toliko svjesni, vrijeme što prođe pokazat će da su to velika dostignuća da se postigne. Tako da ja i dalje vjerujem u taj duh, on postoji, to je duboko usađeno u narodu. Iako ga ne može, možda narod dobro da artikuliše i tako dalje, kada dođe u tu trenuci, narod zna šta je. Pa evo sada u Republici Srpskoj što se dešava, ovaj kolega Kecmanović bolje zna, vi ipak imate tamo narod je isto misli. Oni su, ne znam ja, mogu prema pojedinim liderima svojima da imaju neke drugačija mišljenja, ali položaj Srba i njihova pozicija, tamo vi imate jedinstven stav. Vi nemate tamo neku masu značajniju koja bi otišla na drugu stranu.
0: Car Franjo Josif 31. jula 1905. godine proglasio je u formi zakona uredbe o crkveno-prosvjetnoj upravi srpskih pravoslavnih eparhija u Bosni i Hercegovini. Ovom uredbom okončana je devetogodišnja borba za crkveno-školsku autonomiju koja je bila legalan, organizovan i masovan otpor srpskog naroda u Bosni i Hercegovini protiv austro-ugarskog okupacionog režima. Nju su naravno predvodili narodni predstavnici na čelu sa Gligorijem Jeftanovićem, o kojem i piše profesor dr. Jovan Dušanić u knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne.
1: Vođa tog pokreta, da ga spomenuo, jer on je značajan, ja sam jednu knjigu objavio posvećenu njemu, to je bio Gligorije Jeftanović, koji je bio neprikosnoveni lider, koji je imao veliki autoritet u narodu, ne što je bio, a on je odmah posle toga, on je bio glavni nosioc svih tih ideja, tada i štamparija i banka, sve je što se osnivalo se, imalo taj predznak srpski. I on je tada da je postojao i značajne su te institucije, on se borili, njima su to osporavali. Ja ne znam, ja tamo navodim u knjizi, nisu dozvoljavali da nigde postoji taj nacionalni predznak, da se škola zove srpska, da se zove, ne znam ja, banka srpska, mada je, ne znam ja, i tako dalje, ali su oni borili, uporno se borili, nisu poklekli nad tim pritiscima. To je bila, kažem, borba, ona je bila zakonita, mirna, nikakvog nasilja nije bila, ali je bila uporna, dosledna i na kraju dala rezultat. Mi smo ostali dužni mnogim tim porucima, o njima se malo zna. Ja mnogi ljudi koji su dosta obrazovani, dosta znaju, dosta su čitali, za mnogi su ona većina tih ljudi potpuno nepoznati. Ja sam mislio da napišem biografije tih ljudi, da je to neki naš dug prema njima što su uradili za naš i naši narod. Uspio sam da napišem 12 biografija, ja sam to objavio u knjizi Utemeljivači Republike Srpske s kraja 19. i početka 20. vijeka, gde je Grigorij Jeftanović od najznačajna ličnost i posebnu knjigu o Grigorju Jeftanoviću koju sam kompletirao. Različite su sudbine bile. Različite sudbine u tih 12, to su lijepi, ti portreti tih porodica, jer ja nisam pisao samo o tim ljudima koji su predvodili tu borbu, nego sam pisao i o njihovim precima i o njihovim potomcima. Pa vi onda imate jednu prosto porodice gde imate 300 godina istorije te porodice, recimo to među tim porodcima ima i porodca Kecmanović, jer je u toj borbi za autonomiju bio je i deda Dušan Kecmanović, koji je učestvovao u toj borbi. Različite su sudbine bile, mnogi su stradali, evo kod tih Jeftanovića. Ja kad sam napisao ranije knjigu, prvu tu biografiju u knjizi Srbi Bosne i Hercegovine, ona je završila sa 41. godinom. Zbog toga što je i njegov otac i njegov deda, oni su već bili moćni trgovci. I tu je ta porodica dobijala snagu i napredovala iz generacije u generaciju, da bi to nasledio i njegov sin Dušan, koji je krajem 19. početkom 20. vijeka doktorirao pravo u Beču, vratio se, sa ocem jedno vreme vodio, a posle očeve smrti on sam vodio tu porodičnu preduzeće, dosta je unapredio, jer oni su u početku njegov pradeda je, njegov Jeftanovićev deda je bio, bavio se zanatom, otac je već počeo i zanatstvo i trgovina, Grigor je već krenuo trgovina, već je ugostiteljstvo, nekretnine, već je širio posao. Njegov sin Dušan je dalje to širio posao, jer recimo turistička agencija ovdje negdje je tako bila, ima putnik, on je osnovao prvu turističku agenciju odmah poslije Prvog svjetskog rata sa filijalama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. Osnovao je brodsku kompaniju koja je u Londonu, gdje su najveći broj akcionara bili su iseljenici u Latinskoj Americi iz Dalmacije i Grčke. On je bio na čelu predsjednik skupštine akcionara tog brodarskog društva. Najveći akcionar je bio neki Franjo Petrinović, Dalmatinac. Svi su oni tada bili projugoslovenski orijencani ili prosrpski orijencani. Njihovi brodovi, ja i navodim tamo podatke, odnosno u toj knjizi o Jeftanoviću, zvali se Car Dušan, Karađorđe i tako dalje. I on je, znači, širio posao od Franjo će oženiti sestru. Ona će doći, oni su živjeli u Čileu, doći se sa njom dobiti troje djece. I taj Dušan pred drugi svjetski rat, najbogatiji čovjek, ali on znači proširio je biznis, on je predsjednik privredne komore Bosne i Hercegovine, on je zamjenik gradonačelnika Sarajeva i njega 41. godine hapse ustaše, prebačen je u Zagreb, bio u istoj ćeliji u zatvoru sa mitropolitom Zimonjićem. Obodvojice se završiti mitropolit Zimonjić u Jasenovcu, u Jadovnu. I de facto onda njegova žena, brat iz Čilea, nju sa djecom, djeca su imali 10 godina, ide u Čile i sad ima izgubio se svaki trag o njima. Tako da se nije znalo ni za tu porodicu. I ja u toj knjizi tada pišem da 41. godinu se završao, da niko ne živi na našim prostorima, nisam se znao. Kasnije sam došao do toga u knjizi, ja pišem, pa smo, sada imam Dušanova unuka, ona je profesor na Univerzitetu u Čileu, ona je profesor književnosti, književnik, objavila nekoliko knjiga, akademska knjiga je objavila jednu njenu knjigu ovdje. Tako da sam dobio dosta materijala od njih, dobio dosta fotografije i tako dalje, da se da je napisano. Nažalost, na našim prostorima niko više ne postoji od tih porodica. Razne te vođe su imale različite sudbine, razne porodice. Imate zanimljivo je te njihove biografije da se vidi.
0: I na samom kraju čućemo od Jovana Dušanića, autora knjige Benjamin Kala i nekrunisani kralj Bosne, koje su pouke ove knjige.
1: Ja mislim da je ključna stvar da svako od nas uradi ono što može i onda će sve biti dobro. Mi se mnogo žalimo kako ovi ne valjaju, kako oni ne valjaju, kako ovi nisu radili, kako su oni pogrešili, stvorili Jugoslaviju, tako da vidite, ja nigde nemam ni jednu, mislim, sada je to iskustvo pokazuje da je negativno. Ali pazite, ja nisam siguran da smo mi živjeli u tom vremenu da isto tako ne bi bili za tu ideju. I najlakše je kritikovati. Ja mislim da je ključna moja je poruka jeste da svako od nas radi ono što misliš da može doprineti društvu u kome živimo. I kad bi svako od nas uradio, mi bi mnogo bolje živjeli. Znate, svako mi sada kažemo šta, ja sam mali štrafić, šta od mene zavisi? Ništa ne zavisi. Da li ja radim ili ne radim? Taj sitan rad, svako mali sitni rad da uradimo, tu je to će dati rezultat. To će dovesti do pravog uspjeha. I zbog toga ja kažem, njih preferiram tu generaciju, takav jedan zakon, postepeni, uporan rad, da vi radite iz dana u dan, da to ulažete, a ne neke revolucionarne promjene, sad ćemo doći neko drugi pa će biti sve drugačiji. Da je sada to jednostavna stvar, ne znam ja, da ode od taj čovjek i sve će sad se promijeniti u svijetu, tako isto, to je taj narativ sada postoji, ne samo kod nas i u svijetu, ne znam, da umre Putin, mi bi sada bilo, da nije bilo Putina, ne bi bilo ništa, da ne znam ja, da je bilo ovo tako da. Znači, svako od nas da uradi ono što može, to je zalog uspjeha.

Slušali ste Agoru, Radio Beograda 2. Bojan Milanović brinuo je o tonskoj realizaciji današnje emisije. Uživali ste u muzičkom izboru muzičkog urednika Jasmine Mihajlović. Organizacija je bila poverena i ove subote Verici Gajević. Ja sam Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te bise.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušalci, ovog sunčanog i veoma toplog subotnjeg popodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o izložbi I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, o važnim temama koje na filmskom platnu kad predstavljaju ne tako prijatnu sliku stvarnosti, o nedavno završenom Pulskom festivalu, o već nadolazećem mediteranskim pozorišnim svečanostima Purtagorije u Tivtu, otkrivamo loše strane veštačke inteligencije i odgonetamo kako da zaobiđemo medvede ukoliko se nađemo u šumi. Znate da ne možemo da otkrijemo sve na početku, ali evo, počinjemo u dobrom ritmu, pa ćemo polako kroz emisiju da slušamo sve one lepe segmente koji su ovih dana obeležili naš program.

0: Počinjemo veoma ozbiljnom temom. U ponedeljak je gošća Kluba 2 bila glumica Klara Karaulić. Ona tumače lik Milice u filmu Tri nedelje posle, koji je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima imao svetsku premijeru. Tamo je ovenčana nagradom za najbolji evropski film. Takođe, na nedavno završenom 73. Pulskom festivalu osvojuje 3 zlatne arene, a u obrazloženju žirija za Zlatnu arenu piše: zbog stilizovano oblikovanog sveta koji verno prikazuje nasilje, bespomoćnost i pesimizam savremenog društva i ostavlja upečatljiv utisak na gledaoca, zbog uverljivog prikaza vršnjačkog nasilja, sveta bez empatije i osjećaja nemogućnosti izlaza iz začaranog kruga nasilja i ravnodušnosti, zbog precizno izgrađenog ritma, montaža postepeno pojačava osjećaj teskobe i neizvesnosti, vodeći film od naturalističke drame ka gotovo mitskoj viziji nasilja. Donosimo segmente iz razgovora Nevene Matović sa Klarom Karaulić o tome kako je publika u Karlovim Varima reagovala na film o nasilju i društvu. Klara kaže:
1: mi smo, na primjer, na Karlovim Varima, ja sam baš, što je najgore, brojala koliko ljudi će izaći iz sale, koliko neće moći da podnese intenzitet. I bilo je otprilike 20 ljudi, koliko se ja sećam, od cele sale, koja je posle toga ustala, tapšala, pa se okrenula sve prema nama i nama su tapšali. Imali smo stajeće ovacije 5 minuta. Sledeći dan smo imali Q&A gde smo mi imali najduži Q&A na celom festivalu od sat i po vremena. Društvo sve više postaje kao neka hijerarhija gde je čopor koji ima svoju hijerarhiju, gde se zna ko je tu vođa, ko nije, ko se kako ponaša prema kome, gde su deca sve više i više uplašenija kako će nešto da utiče na njihov socijalni status. Mislim, ja mnogo volim da spomenem taj eksperiment od 300 ljudi i hitne pomoći. Kada jedna osoba, radili su socijalni eksperiment gde je jedna osoba bila na podu i samo se dozivala u pomoć, neko je prišao, ko je naravno bio sudelovao u tom socijalnom eksperimentu, prišao i krenuo da ga oživljava CPR i tako dalje, i sve vreme ljudi oko njih govore: zovite hitnu, zovite hitnu. Samo se stvara veća i veća masa, zovite hitnu, zovite hitnu. Niko nije zvao hitnu dok se taj čovek nije onesvestio. I to je zvao čovek koji mu je pomagao na kraju hitnu, niko od ljudi koji su bili posmatrači. Jer najopasniji su zapravo posmatrači.
2: Da, nemoguće je ne videti nasilje, ali apsolutno, treba reagovati.
1: Mislim, ja sve gledam po mom mlađem bratu i moje mlađe sestre, kako se deca ophode prema njima i kakve su oni prema drugoj deci. O sebi neću ni da razmišljam, zato što ja znam da je moja generacija grozna kakva takva. I mislim, samim tim što sam ja izgradila Milicu po osobi koju poznajem, je meni već dovoljni dokazatelj da je moja generacija skrenula skroz i da ove mlađe generacije sve idu dalje i dalje. Ja sam prva osoba koja ide u srednju školu i, jel te, svi znamo, sad su uveli mesece empatije, gde je profesorova dužnost da drži časove empatije. Prvo, empatije ne može se nauči, kao prvo. Kao drugo, oni moraju da drže radionice oko podizanja svesti vezano za vršnjačko nasilje, za nečije mentalne probleme, ovo ono. A znate šta se zapravo dešava u praksi? Evo, kao srednjoškolka mogu to da potvrdim. U mesecima empatije su uglavnom svi časovi slobodni. Mm-hmm. Profesor dođe i kaže: imate slobodan čas. Kako u državnim, tako i u privatnim. Tako da nisu samo deca problem. Problem su profesori koji ne usmeravaju na pravi put, problem su roditelji koji ne proveravaju što se dešava na telefonu. Problem su svi ljudi koji dozvoljavaju da se ta deca tako ponašaju.

0: Zlatni presek doneo je razgovor o dve vrlo važne izložbe. Jedna od njih je I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, koja je u utorak otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavku čini gotovo 300 raznolikih eksponata, tipološki raspoređenih u celine. Predstavljena su dela poznatih stvaralaca, među kojima su Petar Lubarda, Uroš Predić, Sava Šumanović, kao i onih mladih i tokom Drugog svetskog rata nepriznatih umetnika ili amatera koji su stvarali na logoru i u logoru i na ratištu. A evo šta o izložbi kaže Irina.
1: Ima mnogo umetnika i mnogo čak i ljudi koji su prvi put baš u logorima, posebno koncentracionim logorima, kada je bilo zabranjeno i pod pretnjom smrću, ovo je bilo opasno da se stvara umetnost. Međutim, oni su se tada prvi put, recimo, neki odlučili na taj potez i to im je dobrim delom spaslo život, ako ih ne bi streljali, naravno. Tako da u tim strašnim trenucima hrabrost je zaista bila jedna od glavnih odlika naših umetnika koji su se borili za svoje stvaralaštvo, i tu na prvo mesto je Miloš Bajić, koji je uzeo taj čuveni aparat za požar i izbacio iz njega tu tečnost ili šta je bilo i ubacio svoje crteže i zakopao da bi to možda jednog dana bilo otkopano. I zaista on je preživeo sve Golgote i na kraju je doneo te crteže koje se mogu videti i na ovoj postavci.
0: Druga izložba kojoj posvećujemo pažnju nosi na

0: Naziv Marko Čelebonović iz kolekcije Damljanović, ona je otvorena u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. O njoj je u Zlatnom preseku kod koleginice Tanje Živković govorila predsednica Udruženja likovnih umetnika Srbije Mira Odić. Evo šta o ovom umetniku Marku Čelebonoviću ona kaže.
1: Sad je lepo izvući to da on s jedne strane je vrlo angažovan, vrlo svesan svega, prati vrlo jednu liniju antifašističku, jasnu, bori se protiv zla, jel? A s druge strane u svom radu ne dopušta da to utiče na neki, tako da kažem, banalan način, da sad utiče na njega da on sad krene sa tim u neku ideološku situaciju ili da pravda svoju umetnost na jedan taj, da kažem, ideološki ili društveno vidljiv način, nego upravo s jednom senzibilnošću, s jednim doslednim radom na svakodnevnim predmetima, na nečemu što je svakodnevnica, on ugrađuje taj svoj stav prema tome da svet može biti bolje mesto, da čovek može biti bolje. Tu se vidi njegova promena, znači menjajući sebe mi menjamo i svet. I ta vrsta doslednosti je onako nešto što može da se puno uči u današnje vreme, mladi umetnici, pa i stariji. Mislim da može dosta da finim gledanjem i posmatranjem može da utiče na i na publiku, a i na umetnike.

Polako prelazimo na polje muzike. U iščekivanju nove operske sezone u emisiji Kon Anima Isidore Bovan prošle subote mogli ste da čujete koje filmove i knjige inspirisane operom, snimke operskih predstava ili kompakt

0: Učila bih slušaocima da pogledaju snimak izvođenja opere Sumrak bogova putem YouTube platforme. Ovaj snimak nastao je na Bajrojtskom festivalu 79. godine. Dirigovao je Pierre Boulez, reditelj je bio Patrice Chéreau. Ono zbog čega ja obožavam ovu produkciju je zapravo grandiozno tumačenje Brunhilde u izvođenju Gwyneth Jones. Kada sam se i sama pripremala za svoj debi u ovoj ulozi, ova produkcija na mene ostavila možda i najveći utisak, a obzirom da se ove godine obeležava 150 godina od prvog izvođenja Prstena Nibelunga, pozivam slušalce da tim povodom pogledaju baš ovo izvođenje, ali i da prate dešavanja na ovogodišnjem festivalu u Bayreuthu. S obzirom da je tako veliki i važan jubilej, verujem da će se dosta toga moći pratiti putem interneta. Slušalcima također preporučujem film Marija, koji govori o poslednjim danima Marije Kalas i njenim sećanjima na raniji život i njenu karijeru. Mariju Kalas tumači Angelina Jolie i koliko se sećam, film je naišao na oštru kritiku gledalaca i stručne javnosti. Međutim, ja moram da kažem da sam odgledala film u bioskopu i na mene je ipak ostavio utisak i nekako sam čak pustila i suzu na kraju filma na tako jednom tužnom i tragičnom sudbinom velike operske umetnice. Ono što je meni ostavilo poseban utisak u filmu jeste da sam prepoznala sale u kojima se film snimao, a to su državna opera u Budimpešti i čuvena sala na Franz Liszt Akademiji. U obema sam imala prilike da pevam na toj, odnosno u toj sali u Akademiji Franz Liszt sam dobila nagradu na takmičenju Eva Marton i nekako kroz taj film sam se prisetila svih tih događaja i mnogo mi je bilo drago i što sam se svega toga setila i što sam prepoznala ta mesta. A slušaocima želim lepo leto i dobrodošlicu u operu s jeseni kada počne nova sezona.
1: Bila je ovo Sonja Šarić-Kosovac, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu u Kon Animi, emitovanoj 1. avgusta. Kao što ste čuli, preporučila nam je snimak opere Sumraka bogova, Richarda Wagnera, sa festivala u Bayreuthu, koji ove godine obeležava čak vek i po postojanja. A upravo je o ovom čuvenom festivalu bilo reči i u jučerašnjoj emisiji Vreme muzike kolege Mateje Stevanovića, koju takođe preporučujemo za slušanje na našem programu.

0: Među izdvojenim razgovorima je i ona i sa glumcem Aleksandrom Vučkovićem. On će krajem meseca sa predstavom Gospođa Olga nastupiti na mediteranskim pozorišnim svečanostima Purgatorije u Tivtu. On je takođe 2023. godine nastupio na Sterijinom pozorju i dobio je nagradu za najboljeg glumca. U Požarevcu osvojio je nagradu Milivoje Živanović u aprilu, a prisetio se u klubu 2 kod koleginice Gordane Đurđević svoje nagrade i predstave Očevi i oci iz 2023. godine, pa da čujemo šta je rekao.
1: Narodno pozorište zaista, kada je ansambl drame u pitanju, jeste stvarno neki teren i jeste prostor u kojima su ti divni, divni glumci koji su nas stvarno dočekali ko svoju decu. Eto, mi imamo tu nesreću kada je velika scena Narodnog pozorišta u pitanju, da nekako baš teško opstaju te predstave na velikoj sceni. Zadesi se nekad, eto, da se kao eto velika drama, da postane kultna predstava. Mi, evo, sad već više od 3 godine kako su Očevi i oci izašli, i ta predstava imala jako uspešna izvođenja i festivalski život, i publika i kritika su je zaista divno primile, ali mi je ne igramo tako često, jako smo, moram da kažem, nesrećni zbog toga. Ona se nije za ovih 3 godine odigrala 40 puta, iako su predstave koje su izašle u to vreme jednako uspešne predstave kod publike i kritike, u drugim pozorištima već sad su uveliko pregurale 100-150 igranja. To jeste neki veliki problem Narodnog pozorišta. Mi, kao što znate, delimo scenu sa operom i baletom, imamo samo maksimalno 10 termina, ni toliko mesečno, i eto, retko je igramo, zaista retko. Ta predstava je tako nekako precizno izrežirana da ona zahteva ipak neki kontinuitet, ali eto, nadamo se da će ipak opstati i da će dočekati nekoga ko će to više ceniti. Ja uvek, kad me pitaju za tu predstavu, nekako neobjašnjivo je, sem naravno tog fantastičnog Selenićevog teksta. Mislim, sve što Selenić napiše, što je napisao, je zaista renesansno delo, kao što i on bio jedna renesansna, ne toliko zastupljena, čini mi se, nakon njegove smrti, ličnost u našoj književnosti, uopšte u javnom prostoru. Nažalost, mi tako te neke ljude otvorenih umova vrlo lako zaboravimo i tako smeštajmo ih u neke foldere kako nam odgovara u datom političkom trenutku. Prvo smo krenuli od tog romana i te dramatizacije Kate Đarmati i Slobodana Obradović. Oni su to u nekom trenutku zajedno pisali, onda je to preuzela Kata Đarmati. Ja kada sam pročitao tu dramatizaciju, meni je već bilo jasno da držim pred sobom neku priču koja razara. I Veljko Mićunović, koji je od samog starta znao šta želi da radi sa tim, bio je jako tvrdoglav u sprovođenju svoje ideje. Mi, ekipa koja se tu našla na sceni, ansambl glumački, koji je odmah kliknuo, da tako kolokvijalno kažem. To jeste zaista jedna univerzalna tema koja ne može da nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
0: Ne može, da.
1: Prvoloptaški kažem.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
0: Eko.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Na polju smo književnosti, ali horora. Zašto su oni toliko omiljeni i šta publika voli u hororima, kako se strah, jeza, užas i panika estetski utemeljuju, kako se horori estetski vrednuju i zašto nas toliko privlači mračna šuma u kojoj živi drekavac, pitanja su koje je postavio kolega Nikola Tanasić u ovo nedeljnoj gozbi. Njegov gost bio je pisac horor romana Nebojša Petrović, koji je između ostalog govorio o domaćoj sceni.
1: Mi imamo za naše okvire i za naše uslove jaku i rastuću horor scenu. To je stvarno isto jedan, možda ne tako skorašnji fenomen koliko se sada učvrstio. 80-ih, 90-ih godina smo imali Gorana Skrobonju, koji je maltene i doveo, odnosno preveo Stephena Kinga na naše tržište i pisao u tom maniru, jedan od prvih koji je pisao u tom maniru, uz njega recimo Ivan Nešić, isto dobar horodžija, pa smo onda imali, odnosno i danas ga imamo, Dejana Ognjanovića, koji je zaista jedan vrstan stručnjak i pominjat ćemo ga ovde, jer ne može se ne pozvati na njegove radove i referencirati na njegova saznanja, koji je i književni kritičar i pisac i doktor horora, na kraju krajeva čovjek koji je doktorirao na temi poetike horora, koji je zaista održao tu vatru živom i jeste stručnjak na ne samo ovde nego i šire. Imamo takođe jednu školu koja se vrlo dobro razvija, ne samo u hororu, ali pogotovo u hororu tog folklornog horora. Mladen Milosavljević, mislim da si čuo za njega i da si čitao, čini mi se da si,
2: jesam, da,
1: da si negde komentarisao na Gudricu.
2: E, pa da, da.
1: On je sjajan i pisac i čovek, i njegov imenjak Mladen Jakovljević, ne znam da li si za njega čuo, ali eto, to bi ti toplo preporučio, isto u istom ključu piše i odličan je. Oni drže tu, kako bih rekao, vatru tog folklornog i to te veze sa tim magijskim realizmom i s tim nekim korenitim stvarima koje su autentično naše autohtone, koje se sve više traže i sve više čitaju. I na kraju imamo jedan najnoviji fenomen mladih ljudi, njih predvodi moj prijatelj Milan Kovačević, isto iz Novog Sada, koji je sjajan autor, mlad je, tek je počeo, drugu zbirku je izdao, ali je on čovek te energije koja ipak nosi mladost i taj entuzijazam, i oni imaju neko udruženje koje se zove Crnoslovlje, njih nekoliko u Novom Sadu, u Nišu, zajedno rade i tu se svašta radi, svašta organizuje.

0: I evo jedne neobične vesti, ako je do sada niste čuli, na Tari je jedan mrkvi medved uspešno obeležen GPS ogrlicom. Ovo naravno ima svoj značaj u naučnom smislu, ali i u pitanju praćenja populacije mrkog medveda. O tome, ali i o predstojećem nacionalnom istraživanju koje će putem DNK analiza prvi put omogućiti pouzdanu procenu brojnosti populacije mrkvog medveda u Srbiji, kolega Tomi Mišljenović u emisiji Hoću da znam razgovarao je sa doktorkom Nedom Bogdanović, naučnom saradnicom na Biološkom fakultetu u Beogradu i doktorom Duškom Ćirovićem, redovnim profesorom Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji objašnjava da li treba da se plašimo medveda ako smo otišli u šetnju po šumi i koje su šanse da ih sretnemo.
1: Pa najbezbednije se kretati u grupi. Druga, možda najvažnija preporuka je u zaštićenim područjima, pošto jedan dobar deo areala medveda u Srbiji je pod zaštitom. Treba pratiti instrukcije lokalnih upravljača tih zaštićenih područja i pratiti sve instrukcije koje imate na lokalnom nivou. Po pravilu, ako se krećete, kretanje u grupi pravi dosta buke i na vreme dajete do znanja ne samo medvedima, nego svim drugim životinjama da ste prisutni u njihovom staništu i oni će se, naravno, pošto imaju daleko izoštrenija čula, na vreme osetiti, registrovati vaše prisustvo i sloniti se od vas. Ali ako ste sami ili u nekim manjim grupama, onda neka buka, muzika ili malo glasnija priča može da pomogne i na taj način da se izbegnu neželjeni susreti sa medvedom u šumi.
2: A tih neželjenih susreta u prethodnih nekoliko godina nije bilo mnogo?
1: Pa ne dešavaju se. Medvedi, kao što sam rekao, izbegavaju susrete sa čovekom i po pravilu registruju prisustvo čoveka mnogo pre nego što su ljudi toga svesni. To smo recimo i mi iskusili, tako da kažem figurativno, na našoj koži, kada smo dobili fotozamke, kada su one ušle u neku širu upotrebu pre 20-ak recimo godina. Videli smo da recimo medvedi na hranilištu na Tari odlaze nekoliko minuta pre nas, a dok nismo imali zamke nismo toga nikada ni bili svesni. Jednostavno mi se spuštamo sa kolima dole ka hranilištu i onda dolazite, zatičete, kad otvorite fotozamku vidite da je medved samo nekoliko minuta pre nas bio na hranilištu, a da ga mi pri tome uopšte nismo videli. On se, znači, udaljio lagano ispred nas, a da mi to uopšte niti videli, niti čuli, i na taj način se ponašaju u svim delovima njihovih staništa. Kada čuju da su ljudi prisutni, da se približavaju, oni se polako udaljavaju i to je to. Ali, naravno, u nekim specifičnim okolnostima može doći do bliskog susreta, kako se to obično kaže, kontravetar, ili ako imate pozadinsku buku u šumi, recimo kiša stvara dosta šuma u tim šumskim ekosistemima, vetar takođe, taj huk vetra kroz šumu takođe, i on može da maskira i mirise i zvukove koje ljudi proizvode, svesno ili nesvesno, sasvim svejedno, i da u takvim nekim specifičnim okolnostima može da se desi da dođe do nekog bliskog susreta ljudi sa medvedom.

0: I evo, posle muzičkog preseka, još uvek smo na polju nauke iz biologije, prelazimo u neke druge vode. Informatičarka i matematičarka Milica Gašić bila je gošća našeg programa, diplomirala je i doktorirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim je predavala na Kembridžu u oblasti dijaloga čoveka i računara. Dobitnica je prestižne naučne nagrade Sofija Kovaljevska, koju dodeljuje fondacija Humboldt, predaje na Univerzitetu Heinrich Heine u Düsseldorfu, gde vodi svoju istraživačku grupu. Ona istražuje govor, jezik i dijalog između veštačke inteligencije i ljudi. Prilika za razgovor sa ovom zaista sjajnom istraživačicom ukazala se zbog njene saradnje sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti. Dok je boravila u Beogradu, gostovala je u emisiji Digitalne ikone naše koleginice Tamare Vučenović. Evo šta je tom prilikom rekla o mogućim posledicama koja veštačka inteligencija donosi u naše živote.
1: Neka opasnost jeste opasnost tog podatka koji nije tačan. Znači, mi sad imamo jednu tehnologiju koja je mnogo drugačija možda od svih drugih tehnologija koje su do sada nama bile date. U smislu, ne znam, ranije je bilo ili da je tačan rezultat ili je pokvaren. Naprimjer, digitalni, ali nije se dešavalo da je to sada nešto između.
2: Možda je tačan, možda,
1: možda
2: nije.
1: Tačan, da. Možda nije. A mi sad imamo tehnologiju koja je zaista možda tačna, možda nije. I čak ni sama nije svesna toga. Niti smo mi toga svesni. To je stvarno jedan izazov. Mislim, sada mi možemo to da poredimo stvarno sa ljudima, kako mi uvek kažemo, ljudska greška. Šta je ono što sad ćemo govoriti, greška mašinskog učenja, to je negde slično kako mi nekome verujemo, nekome ne verujemo, ali svako može da pogreši. E sada mi imamo tehnologiju koja nekad može da pogreši. I to je onda onaj moment gde je jako važno koristiti i proveriti i izvore i možda kritički pristupiti tome kako ona nama odgovara. I ovo treće što ste rekli, što je naravno najzabrinjavajuće, jeste da li smo mi sada, da li ćemo mi postati gluplji, da se izrazim ovako prosto. Nažalost, da, mislim da hoćemo, jer sve nekako, mislim, vrlo kao, eto, možemo to uporediti sa mnogim drugim tehnologijama do sada, da negde smo dali nešto što smo mi mogli da uradimo, smo sada taj autoritet smo preneli na nekog drugog, odnosno na nešto drugo, u ovom smislu na neku tehnologiju. Tako da to jeste svakako jedna strana priče i to je, ja iskreno mislim da to je najveći izazov za obrazovanje, kako će oni da podignu drugu generaciju uz tako nešto. Šta je ono što moramo da ih naučimo, šta je ono gde će koristiti veštačku inteligenciju. E sad, naravno, ne mogu da ne naglasim da tu može doći i do novih naučnih otkrića upravo zato što mi imamo veštačku inteligenciju. Vi možete zamisliti kad ste vi nešto za što je trebalo 3 godine, ste došli na taj nivo da vam sad za to treba jedna linija koda. Šta je sve što mi možemo još, gde je sve da mi već možemo iskoristiti veštačku inteligenciju kada je u pitanju nauka. Tako da sve ima negde svoj plus i minus.
0: Dragi slušalci, stigli smo do kraja ovog izdanja Večitog drugog. Budite vedri kao današnji dan i sačuvajte malo pozitivne energije i za ostatak vikenda. Sa vama su bili Bojan Milanović, Marija Vidić i Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama zaplovili talasima Radio Beograda 2.

0: Dva lica jednog hita.
1: Himna ljubavi je šansona objavljena 1950. Muziku je komponovala Marguerite Monod, a stihove ispevala velika Edith Piaf. Pesmu je posvetila bokseru Marcelu Cerdanu, koji je bio ljubav njenog života. Piaf je prvi put izvela ovu melodiju u kabare u Versaju, Njujorku, u septembru 1949. Mesec dana kasnije, Cerdan se zaputio iz Pariza u Njujork, gde je vidi i stradao u avijanskoj nesreći. 1956. stihovi su prevedeni na engleski. Prvu englesku verziju takođe je snimila Edith Piaf. Zanimljivo je, međutim, da je pre engleske himna ljubavi doživela obradu na japanskom 1951. U izvođenju pevačice Fuboki Koshi bila je veliki hit i u zemlji izlazećeg sunca. A u igli na vinilu danas slušamo vanvremensku Edith Piaf i italijansku divu Milvu kao drugo lice ovog hita.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Ton majstor Despot Ilić i autor emisije Ivana Đorđević pozdravljaju vas do sledeće subote tačno u podne. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U zvaničnoj poseti Srbiji boravi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Nakon svečanog dočeka koji mu je priredio predsednik Aleksandar Vučić u Palati Srbije održan je tete-a-tete sastanak dvojice predsednika, a potom i plenarni sastanak delegacija dveju zemalja. Održana je i ceremonija potpisivanja memoranduma resornih ministarstava o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane, koje su prisustvovali predsednici Vučić i Zelenski. U zajedničkom obraćanju predsednik Vučić još jednom je gostu iz Ukrajine poželeo srdačnu dobrodošlicu i istakao da je njegova prva zvanična poseta Beogradu važan korak u daljem jačanju političkog dijaloga i potvrda zajedničke želje da se ti odnosi temelje na međunarodnom

0: Sa Aleksandrom Mančić u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako prepoznati fašistu Umberta Eka. Svuda se može pročitati tih 14 tačaka o kojima piše Eko, manje više to se preštampava i tako dalje i tako dalje. Međutim, čini mi se da poenta nije u stvari u tih 14 tačaka, pa o čemu zapravo piše Eko u tom prvom eseju koji se zvao Urfašizam ili kako već.
1: Naslov eseja se je i sam Eko menjao od Urfašizma preko večnog fašizma, pa sve to pristajući i do u stvari novinskih varijanti koje su se najviše i zadržale, Kako prepoznati fašistu, i koje je krajnje atraktivan, međutim i zavodi na pogrešan put ako ga shvatimo doslovno. Treba ga shvatiti, hoću da kažem, krajnje ironično, jer upravo ono o čemu Eko i govori jeste da ne postoje nekakve jednostavni obrasci i sad pouke koje ćemo primeniti da bismo prepoznali fašistu. I zato je ovaj esej krajnje zanimljiv i po vremenu nastanka, odnosno nastao je kao jedno predavanje održano na američkom univerzitetu za američke studente u jednom trenutku u 90-im godinama nekakve krize već američke političke, a izgovoren je povodom godišnjice 50-godišnjice oslobađanja Italije, to jest slamanja fašizma u Italiji. Tako da je esej više

0: nesvojan i ono što se meni čini veoma bitno jeste uključiti i čitati ovaj esej u okviru svega onoga što je Eko pisao s jedne strane i kao teoretičar i kao semiotičar i kao autor, evo kao teoretičar recimo, autor koji je posvetio celu jednu knjigu klasifikacijama i bavio se time šta znači pobrojati, klasifikovati i vrlo, vrlo dobro i vrlo temeljno obrazložio zašto ni to nije ni malo jednostavna stvar, niti jednoznačna, niti je uvek treba shvatati kao prosto nabrajanje. S druge strane, veoma povezana njegova razmišljenja o fašizmu i o totalitarizmu uopšte sa njegovim romanima i počeo od njegovog najčuvenijeg romana Ime ruže, pa sve do poslednjeg romana Nulti broj Ime ruže, koje je smešteno u srednji vek i bavi se zapravo velikom raspravom između nominalista i univerzalista srednjevekovnom, jel? Eko je dobar poznavalac filozofije srednjevekovne, a s druge strane završava se njegova poslednji roman je roman o novinarima u Italiji krajem 20. veka. Tako da ono što vezuje čak i sve njegove romane, mogli bismo reći, jeste upravo taj problem prepoznavanja, traganja za onim što stoji iza i razmišljanja o tome šta sve možemo videti, šta sve nam može ukazati na to gde treba tražiti nekakva prava rešenja, ne kažem istinu, a gde sa druge strane stoje zamke koje nas vrebaju.
1: Zanimljivo je da ovaj esej počinje njegovim sećanjem na fašizam u Italiji. On kaže, živeo sam u vreme partizana, SS-ovaca i fašista.
0: Da, Eko upravo počinje svoj esej time da je on dečak koji je odrastao u vreme Mussolinija, išao u osnovnu školu u vreme Mussolinija i kao dečak proživeo rat u Italiji celo to vreme koje po onome što kaže u ovom eseju ga je obeležilo upravo time da je naučio da izbegava metke, kako kaže, i fašističke i nacističke i partizanske. I to je nešto što zapravo po meni obeležava i ove njegove eseje i naročito ovaj urfašizam, dakle vajkadašnji, prvobitni i onaj koji traje i večnik, onaj koji traje zauvek, dakle nešto što postoji i što ne treba shvatati olako i što treba prepoznavati u svim svojim svim vidovima, naročito u 20. veku i na tom kraju 20. veka. Eko zapravo analizira nešto što je prisutno u svetskim razmerama ili barem evropskim, američkim, svetskim, u političkom životu, a sa druge strane ukazuje na prilično suptilan način u vreme kada su jake tenzije, slaba volja za razmišljanje, slaba raspoloženje za razmišljanje o tananostima svih uopšte problema. On pokušava da na sebi svojstvene načine zapravo prikaže pre svega ono što su tih 14 tačaka, kada govorimo o njima, ono što su uobičajene predstave koje on uočava u štampi, u javnom mnjenju, na raznim televiziji, ono što je isto njegov veliki problem. Tako da pokušava zapravo ne da kaže da ovo je 14 tačaka po kojima ćete prepoznati fašistu, nego ovo je 14 tačaka koje sam ja uočio kao nešto što se govori kada pokušava da se definiše fašizam, a i hajde da vidimo šta je svaka od tih stvari u nekom sažetom vidu u ovom eseju. Ja mislim da je u stvari jako zanimljivo

0: čime Eko završava svoj esej? On završava jednom pesmom pesnika slabo poznatog, međutim pesnika koji je bio borac za vreme rata u Italiji i koji upravo govori o jednom veoma bitnom trenutku, a to je kraj rata, odnosno vešanje Mussolinija u Milanu. Cela situacija, ceo taj događaj koji Eko zapravo ističe na kraju, stavljajući ovu pesmu na kraj svoje romana, jeste jedno veliko upozorenje, a to je ne, nije lako, u ratu se naravno biraju strane. Međutim, ono što i Eko u ovom eseju govori, svakom čoveku je potrebno nekakvo objašnjenje zbog čega. Ako je rat, zašto? Šta se dešava? Ko je? Eko govori o tom prelasku s jedne strane na drugu. Upravo o tome da stvari nisu jednostavne i da zlo nije nešto što se jasno i lako definiše i jasno i lako prepoznaje kao, ne znam, u crtanom filmu. Nego upravo o onome što bi trebalo da pozove protiv onoga što uočava Eko kao najveći problem, a to je nekakva haos, galimatijas, nerazmišljanje i skupljanje svega na jednu gomilu i ne rešavanje problema, nego prosto sklanjanje u stranu.
1: Eko esej počinje svojim ličnim sećanjem na detinjstvo, a završava upravo tom pesmom. E sad, sama priča o toj pesmi i o onome šta ona znači zapravo za Italijane koji žive u Milanu, inače za Italijane, je vrlo zanimljiva.
0: Da, ta pesma ovde je, nažalost, evo je kao jedan od stvari koje su nejasne u današnje vreme, a to je, ja sam uz ovaj prevod napisala jedan veoma obiman pogovor u kojem sam se trudila da sve te bitne elemente objasnim, međutim vlasnik autorskih prava današnji je zabranio izdavaču da bilo kakve pogovore objavljuje u knjigu, tako da ova ponovo ostaje esej nedovoljno smešten u svoje pravo okruženje, kontekst stvaralaštva i kontekst italijanske istorije u ovom slučaju kada je reč o ovoj pesmi, jer u pitanju je pesma o masakru koji se desio u poslednjim mesecima rata, jezivo masakru u Milanu. Milano je mesto takođe gde je Mussolini osnovao fašistički pokret, to jest napravio prvi veliki javni skupi ogroman događaj kojim kreće dalje u istoriju. Jeziv masakr sa velikim brojem pobijenih ljudi, to je već u vreme kada je nacisti drže severnu Italiju. I to isto mesto tu gde je napravljen taj stravičan masakr, to je mesto na koje su ga doneli i to su ga obesili zajedno sa najbližim saradnicima. Dakle, u pitanju je pesma kojom Eko završava, jeste pesma o masakru i o žrtvama masakra. Ono što svaki Italijan će imati na umu jeste to da je to onda mesto i osvete koja je takođe nije bila ni malo, što bismo rekli, civilizovana. I da, dakle, ceo taj krug nasilja koji se ponavlja i koji se razvija dalje, što može da se vidi i u nultom broju poslednjem Ekovom romanu, gde je apsolutno jasno da se cela stvar sa fašizmom, sa Mussolinijem, čak sa legendama i mitologijom koja se razvila u miri, nije završena priča, nego da ostaje kao problem i kao nešto što Italijane svakako muči, ali Italijane kao jedan istorijski primer u ovom slučaju, ako čitamo odavde iz naše perspektive, onda to naravno mnoge asocijacije izaziva.

Nova govor. Ne, nema. Ne, ovaj je dobar, onaj nije dobar. Dakle, sve što je, kada je u pitanju nekakvo nametanje, ideološko nametanje reči koje ćemo sada upotrebljavati, da li ćemo se obraćati jedni drugima ovako ili onako. Dakle, sve to jeste novogovor. I to je

0: lako da zapadne u nekakve totalitarne ili nov govor u ovom slučaju, recimo. Tako da je ono što Eko radi po meni upravo da upozorava na to da treba uvek razmišljati i raščlanjivati stvari, a ne stavljati ih sve na gomilu.
1: Yes. Upravo me ovaj novi govor asocirao na dve stvari. Jedna od njih je Eko kaže to nije onaj novi govor koji se pominje u Orvelovoj 84. Popularnost ovog Ekovog eseja kao i Orvelove 84. i Huxleyovog vrlog novog sveta zapravo raste poslednjih godina. Možemo li mi tu povući nekakve paralele? Da kažemo da su ljudi nekako svesni da stvari nisu u redu, ali i pokušavaju da nađu odgovore.
0: Pa da, kao što otkrivamo svakom novom generacijom čitalaca, otkrivaju Huxley i Orwella kao proroke, a u stvari ono što su proroci, kao pisci kao proroci, jesu pisci koji jako pažljivo posmatraju i prepoznaju u svom svetu i u onome što se oko njih dešava stvari koje se dešavaju. Zato i postaju toliko popularni i toliko zanimljivi i privlačni, jer zapravo ono što se dešavalo u 20. veku, evo, imamo nekakav nastavak i sad nadamo se da će biti završetka tome i da ćemo moći da pređemo neke ozbiljnije.
1: Da. Da. Pored ovog eseja Ekovog, opšte poznatog, objavljeno su još dva. Jedno je govor koji je on držao, odnosno predavanje koje je on držao na nekakvom kongresu semiotičara 2009. godine, i to je u stvari jako zanimljivo iz, čini mi se, iz prostog razloga što se nadovezuje na ovaj prvi esej upravo u delu koji govori o rečima, o tome kako se reči koriste, o tome da nas zaglušuje buka koja nam ne dozvoljava da sednemo, razmislimo i shvatimo šta je suština. Hajdite da kažemo nešto o toj buci o kojoj on piše i o tome šta su veline, putstva koja su davana svojevremeno zapravo za pisanje novinskih članaka. I zanimljivo je veline i na drugoj strani tišina. Dakle, kakva je buka koja se proizvodi i zašto je tu važna tišina?
0: Da, ovde ste u stvari spomenuli ova druga dva eseja koje su u ovoj knjizi. Meni je naravno veoma žao, jer sam detaljno objasnila i nastanak eseja, zbog čega, kako, dakle ni fusnote nisu mogle da budu ubačene i ovo kontekst, sve to. U svakom slučaju, ovo je povodom televizije, jer je zapravo Eko neko ko je sa televizijom sarađivao, u novinama pisao, i opet da se vratimo na taj nulti broj koji je proistekao iz jednog debelog iskustva sa radom u novinarstvu. A ovaj esej je paradoksalno obišao ceo krug od nekakve televizijske emisije koja je bila popularna. Ja se sećam da je čak i na španskoj televiziji u to vreme su pravljeni analogni programi sa takvom koncepcijom. Dakle, užasno popularno. I sa druge strane njegove logične nezainteresovanosti za takvu vrstu programa, toliko da zapravo nije ni bio svestan šta je sve to, dok nisu njega lično tamo
2: prozvali.
0: U jednoj od emisija, a potom se ispostavilo da je zapravo u pitanju nekakva igrarija koja ga je međutim privukla na to da ponovo prepoznaje neke stvari koje se ponavljaju i ponavljaju, ovog puta u Berlusconijevoj Italiji. Naravno, kad govori se o televiziji u to dobro, 90. godine su onako, Berlusconi sinonim za italijansku televizije. I da, tišina, upravo ono što takođe takođe stalno ponavlja u raznim formama eko, a to je da je tišina nešto što je neophodno

0: neophodan, ne samo spas ili zaštita od buke, nego je tišina nešto što je neophodno da bi uopšte čovek preživeo, u smislu da mora da se ponovo vrati se razmišljanju o tome šta se oko njega dešava, a ne da stalno bude pod zaglušen bukom iz televizora.
1: Iz medija. Ono što je zanimljivo, recimo, a što će obeležiti godine posle toga u kojima Eka nije bilo, jesu teorije zavere, o kojima je on pisao
0: ne,
1: zapravo...
0: Ne, Bogako da ne, on je...
1: Da, da, ali hoću da kažem, eksplodirale su u vreme korone, na primer, ali je Eko to prepoznao i pisao zapravo o tome. Foucaultovo klatno je jedna, čini mi se, od tih.
0: Pa, u tome
1: od
0: je upravo
1: tih.
0: Problem, upravo je u tome problem što Eko se jeste bavio tim što je nazvano teorija zavere i što je izazvalo reakciju kao da zavere nikad ništa nisu postojali, da su zavere same kao takve izmišljotina. Tako da im je ceo taj paradoks je Eku bio jako, jako dobro poznat. I ono što radi u Foucaultovom klatnu i što ponavlja sve do nultog broja na koji se stalno vraćam, je zapravo je to knjiga koju je jako, jako dugo pisao iz drugih razloga, ne zato što bi bila komplikovana, jer naprotiv, ono što je zahteva puno znanja i istraživanja, te romani su mu očigledno išli brže i lakše, a ovo je nešto što je njegova svakodnevice i sadašnjost. Dakle, i tu je u pitanju zavera u kojoj sjemama.
1: Takođe, da.
0: Takođe. Dakle, na zavere se stalno vraća upravo zbog te njihove dvostruke uloge. S jedne strane, aha, lako je upotrebiti priču o zatvori da bi se nešto zapravo prikrilo nešto drugo. Mekovi pokušaj na različite načine analizira zavere jesu, mislim, svaki roman govori upravo o tome da uvlačenjem u priču i naivno verovanje u zaveru ili već kontrazaveru ili šta god, dovodi do posledica. Dakle, da proizvodimo okolnosti oko sebe koje će mogu biti i tragične, i uglavnom su za njegove junake tragične, ali isto tako postoji, recimo, u Imenu ruže Jorge de Burgos koji vidi, aha, ti prepoznaješ tu nekakvu zaveru i neke veze koje zapravo su nekakva slučajnost, ali ja ću to da iskoristim sad, pa ću da namestim tako da te zavedem na pogrešan put, upravo koristeći tvoje zablude. Dakle, šta se dešava, to nije samo to da je detektiv bio u zabludi i krenuo pogrešnim tragom, nego zaista se stvara onda novi krug zavere, mogli smo bismo reći, koji ga uvlači upravo u ono što je sam detektiv pokrenuo zločinac. Dakle, koristi stvar da bi napravio novu zaveru.
1: Da. I to je u stvari deo te buke o kojoj piše
0: tako je,
1: Eko.
0: Tako je, tako je. Tako je, upravo sve ono što su elementi, evo, i to, recimo, svakodnevnog života sa ogromnom bukom na televiziji, sa tim velinama koje su, jel, zavodljive devojke koje se šetkaju po ekranu, a u stvari su stalno u tim emisijama i nekakve političke poruke koje su kamuflirane u nekakve reklame, ili sa druge strane pristajanje, ne znam, novinara da pišu probne brojeve u negledogled, ne znajući da li će uopšte, i naravno da se nikada ne objavljuju brojevi, sve ono što je moglo Eku da posluži da upravo veliku priču o zaverama i velike razotkrivanja zavere pokazuje sve kao jednu veliku buku zajedno sa razotkrivanjem zavere, i to nikako ne treba zaboraviti, koje opet ulaze u celu buku koja se pravi da ne bismo bili ostavljeni u tišini i razmišljali.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala, nišvil.com. Bonnie M.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: o fenomenima političke kulture.
1: Sa Aleksandrom Mančić u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako prepoznati fašistu Umberta Eka. E sad, ovaj treći esej, Nijmegen, ja sam ga shvatila kao esej o identitetu. Da li sam u pravu ili...
2: U neku ruku jeste. Esej je zapravo, on je dobio, Umberto Eko dobio je nekakvu Nijmegensku nagradu koja je se daje za određeni doprinos miru u Evropi. I Nijmegen je, evo kako i objašnjava Eko u tom eseju, poreklo naziva te nagrade i šta znači Nijmegenski mir i da je to prvi veliki, veliki pokušaj evropskog mira krajem 17. veka. Ono što je Eko, na što je Eko posebno obratio pažnju u tom eseju, jeste pre svega pitanje šta sve znači velike, navodno humanističke priče koje mogu da kriju iza sebe mnogo iskrivljavanja i zloupotrebljavanja. I ono što Eko radi jeste upravo da pokušava da pokaže u nekim elementima kao šta je to što mi razumemo kao Evropa, mi misleći na zapadnu Evropu u ovom kontekstu, i šta se dešava sa, recimo, sa time kako prepoznajemo ljude iz istočne Evrope, da li kao Evropljane ili kao ne, kako van ljude van Evropske unije, da li kao prosto strance ili kao nekakvu pretnju i tako dalje. I tako da je esej zapravo jedan pokušaj da se malo složenije i komplikovanije promisli pitanje kako se treba odnositi i prema samoj Evropi, sama prema sebi, a sa druge strane i kako onda i prema drugima. I upravo ja ovaj esej vidim kao pokušaj da se stvari ne uzimaju pojednostavljeno i sad lepim sloganima, nego da se opet još jednom razmišlja o tome šta se radi i kako se gradi odnos prema drugom.
1: Hoću da vas pitam na kraju, mogu li se ovi eseji čitati nezavisno od našeg saznanja o onome što je Eko radio čitavog života? Dakle, ako izuzmemo njegove profesorske, jeli, obaveze i ono čime se bavio kao naukom, a to je pre svega semiotika, nezavisno od njegovih romana, nezavisno od njegovih članaka, nezavisno od njegovih nastupa retkih u medijima, mogu li ovi eseji da budu sami po sebi dovoljni? Jer smo rekli na početku da se zapravo Kako prepoznati fašistu ili urfašizam čita površno.
2: Pa, to bi možda Eko najbolje dao odgovor ovim svojim velinama i tišinom. Dakle, ako ostanemo pri tome da nas nekakav spoljašnji sjaj, buka i nekakvo pojednostavljeno i privlačno zbog svoje upadljivosti privuče, dakle, u tom slučaju ćemo i dalje čitati pogrešno Ekov tekst kao uputstvo, kako da kada idem ulicom kažemo, a vidi, ovo je fašista i sigurni smo u to. Ne, naprotiv, ovo je po meni deo svega onoga što je Eko radio i kao novinar ili pisac novinskih članaka i kao profesor semiotike i proučavalac, ozbiljan proučavalac srednjeg veka, i kao romanopisac naročito, i to je ono što nam može biti najbliže i najjednostavniji pristup Ekovoj misli, jer zapravo on sa svih strana i u svim svojim knjigama, i to je onako svojstvo velikih opusa, da jednu viziju i jedan skup problema koji su ono što njega vodi kroz sve što je radio, prepoznaje i osvetljava na različite načine. Ovi eseji su bili način da se približi publici koja je slabo upućena. Ono što se pokazuje jeste, ako sednete na internet pa pogledate komentare o Umberto Eku, današnji mladi američki čitaoci uglavnom prepoznaju Eka po ovom eseju, a uopšte i nisu ni svesni romana koje je Eko napisao i kakva, koliko je popularan bio upravo i na američkom sceni takođe, recimo i roman Ime ruže. I onda postaćemo uskraćeni za nešto, i što je još po meni gore, pogrešno razumeti to što Eko govori, ako tako čitamo ove eseje, onda ćemo lako prepoznati fašistu u svakome u zavisnosti od naših ličnih potreba.
1: Hvala vam lepo.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je Ukrajini na podršci našoj zemlji po pitanju Kosova i Metohije. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Ukrajina će uvek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Napomenuo je da bi trebalo da se radi vredno i na sporazumu o slobodnoj trgovini. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine pravit će proseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Sinoć je vetar razbuktao požar, pa se vatra približila.

domaćinstvima. Ispred ostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan kao i na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gori uglavnom samo nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vreme danas sunčano, toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1002 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Suzdržanih emocija, uvek dostojanstveno, vrlo francuski, bez preterivanja bilo koje vrste. On direktno dolazi do srca onih koji ga slušaju.

Njegovo otmeno i lepo lice okruženo lelujevom bradom koja svakome upada u oči, okrunjeno kosom koja nalikuje nebeskim oblacima, ima sve odlike mudraca. Ovi spoljašnji znaci vide se i iznutra. Mudar čovek, duboko human, strastven, iskren, žestok u ljubavi prema slobodi i nezavisnosti, ali istovremeno sklon disciplini i preciznosti. Radoznao za sve vrste izražavanja kreativnog, čak i one najudaljenije od njegovih sklonosti i ukusa. Poštuje mišljenje i koncepte svojih savremenika, koji čak i kada prema njemu gaje rezerve, uvek smatraju da je interesantan, spreman za raspravu, ljubazan i iskren.

Ova dva citata kojima smo započeli emisiju samo su neki od pokušaja da se u par rečenica opiše ličnost Šarla Keklena, francuskog kompozitora, muzikologa i pedagoga kome smo posvetili današnje vreme muzike. Prvi citat potiče od flautiste Žana Merija, koji je prvi izveo 14 Keklenovih komada za flautu i klavir, od kojih smo tri upravo čuli, a drugi od njegovog kolege, kompozitora Henrija Sogea. Violončelista Mats Lindström smatra da bi se Keklenovo životno geslo moglo svesti na stih iz Evanđelja po Jovanu. Duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Sam Keklen je svoj život opisao kao seriju srećnih prilika pod oblakom opšte nesreće. Ta rečenica gubi prizvuk malodušnosti ako imamo u vidu da je rođen u bogatoj porodici industrijalaca, a najveći deo života proveo na ivici siromaštva, boreći se za egzistenciju. To ga nije sprečilo da se podjednako žestoko bori i za otkrivanje i podršku svega novog u muzici i umetnosti. I Keklenova van muzička interesovanja su bila široka i neobična, od planinarenja, plivanja, baštovanstva, fotografije do tenisa, od klasične mitologije, putopisa, astronomije do filma, nemog i ranog zvučnog. Počeo je da ide u bioskop 1912. iako je za mnoge zaplete smatrao da su konvencionalni, a titlovi banalni. Bio je toliko fasciniran da je junacima sa platna posvetio mnoge kompozicije. 1937. kada je umrla Jean Harlow, Keklen je napisao epitaf, koji u nastavku emisije slušamo u interpretaciji flautiste Maria Carolija, alt saksofoniste Davida Brutija i pijaniste Filipa Farinelija.

Kiklinova priroda, nesklona kompromisu, koliko i oštar jezik doprineli su tome da za života kao kompozitor bude skrajnut. Pridavao je mnogo važnosti visokom mišljenju koje su njemu imale kolege poput Mioa, Rusela, Falja i Forea. On ih je zauzvrat obožavao. 1942. godine istoričar Wilfrid Mellers je dalekovido zaključio da je Kiklin jedan od retkih savremenih kompozitora koji je zaista važan. Rođen je u Parizu 27. novembra 1867. tri godine pre pruske katastrofe u svetu koji je poznavao Wagnera, Franka, Bizea, Sensansa i Čajkovskog, a umro poslednjeg dana 1950. godine nakon preživljena dva svetska rata, iskustva muzike Debussija, Ravela, Richarda Strausa, Schemberga, Weberna. Kiklinov deda po majci, Jean Dollfuss, je bio poznati filantrop i društveni aktivista. Osnovao je veliku fabriku za izradu pamučnih tkanina u Mulhousu. Od njega je Charles nasledio nešto što je kasnije nazivao alzaškim temperamentom, energičnost, naivnost i potpunu iskrenost. Sve ove odlike leže u njegovom karakteru, koliko i u muzici. Otac je nastavio porodični posao u Parizu. Nameravao je da njegov sin jednog dana postane artiljerijski oficir, međutim Charles je na pragu mladičkog doba oboleo od tuberkuloze i to je osujetilo očeve planove. Tokom dugog perioda oporavka od bolesti u Alžiru, 1889. godine počeo je ozbiljno da uči muziku i godinu dana kasnije uspeo da upiše Parijski konzervatorijum. Studirao je najpre harmoniju kod Masnea, ali su ga tek časovi kontrapunkta kod Žedalža za čitav život usmerili da proučava Bachovu muziku. Na studijama se zainteresovao i za francuske narodne pesme i modalnost, dok je odlučujući kompozitorski uticaj došao od Gabriela Forea, u čijoj se klasi našao. Čitavog života trudio se da dostigne klasičnu jednostavnost i otmenost Foreovog stila, ostvarujući ravnotežu između slobode i discipline. Modalnosti se vraćao mnogo puta, između ostalog i u ciklusu Bretonske šansone iz 1931. godine, pisanom za violončelo i klavir, u nastavku Vremena muzike u interpretaciji Maca Lindstroma i Bengta Forsberga slušamo tri komada iz ove zbirke: Alain Le Renard, Baron Jaoui i Yannick Scolan.

Za život Šarla Keklena se može reći da je bio težak, ali ne i uzbudljiv. Sve do ženitbe sa Suzan Pierar 1903. godine živeo je bezbrižno, ali su nakon toga iskrsli finansijski problemi koje je izbijanje Prvog svetskog rata učinilo veoma ozbiljnim. To ga je nagnalo da počne karijeru muzičkog teoretičara i kritičara, kao i da se bavi pedagogijom. Kod njega su među ostalima učili i Poulenc, Germaine Taillefer i Cole Porter. Do kasnih 20. godina 20. veka bio je na prvoj liniji parijskog muzičkog života. Sa kolegama sa studija na konzervatorijumu, Ravelom i Floranom Schmidtom i Foreom koji ih je podržavao, osnovao je 1909. nezavisno muzičko društvo sa ciljem da se promoviše nova muzika i time napravi otklon od Schola Cantorum i nacionalnog društva koje je kontrolisao Dendy. Još u vreme studija Keklen je stekao reputaciju vrsnog orkestratora. Njegov profesor Foremo je poverio orkestraciju svog Peleasa i Melisande, a poslovično pedantni Debussy naručio je da mu orkestrira Camus. 1918. Satiga je pozvao da se pridruži grupi Novi mladi sa Rousselom, Millom i još nekolicinom drugih slobodoumnih kompozitora. Mada se taj projekat nikada nije ozbiljno materializovao, na njegovim postulatima dve godine kasnije iznikla je čuvena šestorka. Početak 30. doneo je seriju Keklenovih članaka objavljenih u vodećim muzičkim časopisima, kao i objavljivanje i izvođenje njegovih kompozicija. Uvek se borio za mlade za koje mislio da imaju šta da kažu svojom muzikom, istovremeno smatrajući Stravinskog suviše agresivnim, a Vareza sklonim blefu. Kao osoba udaljena od većine konvencija umetničkih i društvenih, već do 1916. je uspeo da stekne i mnoge neprijatelje među zvaničnicima. Osvetio im se tako što je znatno kasnije odbio Legiju časti.

Bila ovo Epifanija, završna pesma iz ciklusa Tri melodije na stihove Lekonta Delila, opus 17 Šarla Keklena. Čuli ste u interpretaciji soprana Kristijane Karg i bamberških simfoničara pod upravom Davida Afkama. Već u ovom ranom delu može da se vidi koliko je Keklen bio vešt orkestrator, mada mu je taj nesvakidašnji dar doneo mnogo narudžbina još dok je bio student, uključujući, kako smo već pomenuli, i njegovog profesora Forea. Vremenom je postoji neka vrsta prokletstva, makar za kompozitorovog života. Sklonost da ispituje najdelikatnije odnose orkestarskih boja, čak i u tako prefinjenom okruženju kako je bilo Francusko u prvoj polovini 20. veka, dovela između ostalog do toga da ga šira publika jednostavno ne razume. Tek su nove tehnike snimanja zvuka omogućile da se čuju svi detalji njegove minuciozne orkestracije. Mada je čitavog života mnogo komponovao, o čemu svedoči korpus od 226 naslova sa oznakom opusa i još dosta njih bez, Keklen je postao poznatiji kao teoretičar nego kompozitor. Tu situaciju nije mnogo promenilo ni organizovanje festivala njegovih dela, niti ugledne nagrade koje je dobio u to vreme. Tek je 1940. privukao pažnju javnosti kada je belgijski radio organizovao izvođenje njegove kompozicije u Briselu. Međutim, istine radi, valja reći da je jedna Keklenova kompozicija animirala publiku svog doba. Bila je to Simfonija 7 zvezda, svakako najobimnije delo iz ciklusa Keklenovih radova inspirisanih filmom. Svaki od stavova posvećen je jednoj velikoj filmskoj zvezdi tog doba, od Douglasa Fairbanksa do Charlia Chaplina. Za današnje vreme muzike izdvojili smo stavove posvećene Greti Garbo i Clary Bow. Izvode ih Françoise Pellier, Martenovi i filharmonijski orkestar Monte Carla pod upravom Aleksandra.

Današnje vreme muzike posvetili smo francuskom kompozitoru Charlesu Kecklenu. Upravo ste čuli stavove Greta Garbo i Clara Bow iz njegove simfonije Sedam zvezda, nastale u leto 1933. godine. Između 1890. i 1908. tokom i nakon završetka studija, Kecklen je mahom pisao vokalnu i orkestarsku muziku. Neka od tih dela pokazivala su impresionističke tendencije. Nakon 1908. međutim, stvari su se promenile. Od dana kada sam rekao sebi, ma baš me briga, počeo sam da pišem ono što sam želeo, zabeležio je jednom prilikom. Počeo sam da pravim modulacije onako kako se meni sviđa, dozvoljavao sebi da ne završim kompoziciju u tonalitetu u kom sam počeo. Sve to je bilo u redu. Inspirisan literaturom, osjećao je da muzička forma ne sme da bude diktirana samo tradicijom, već da svaki muzički scenario zahteva odgovarajući oblik. Isto je bilo i sa njegovim pristupom harmoniji. Zavisno od ekspresivnih kvaliteta koje je želeo da postigne, širio je tradicionalni harmonski jezik da bi u zvuk pretočio svoje snove. Tako je u svoj muzički vokabular ubrzo počeo eklektički da usvaja tradicionalnu funkcionalnu harmoniju, sklopove impresionizma, slobodnu tonalnost, pa čak i dvanaestonsku tehniku. Napisao je ogroman opus kamernih i orkestarskih dela koje su njegove kolege veoma cenile. Najveći uspesi kao kompozitora imali su njegovi obimni ciklusi. Pre svih horski ciklus knjiga o džungli inspirisan istoimenim delom Radjarda Kiplinga. Ovaj ciklus, čije integralno izvođenje traje gotovo 75 minuta, okupirao je autora više od 40 godina, počev od 1899. U tim partiturama davao je najbolje od sebe u svakoj fazi svog razvoja, uspevajući da prirodno izrazi i najkompleksnije ideje o pisanju za orkestar. Priznanje šire publike nije dočekao. Tek 1967. Antal Dorati je dve decenije nakon premijere vratio knjigu na repertoar, pa je ova moćna i originalna muzika postepeno počela

da dobija međunarodnu pažnju. Neznatno lakši put imalo je drugo Keklenovo remek delo, klavirski ciklus Persijski sati, za koje je inspiracija potekla iz knjige Isfahanski stihovi Pjela Lotija, dnevnika sa dugog putovanja po Iranu. Knjiga je pokrenula Keklenovu živu maštu da kroz 16 stavova dočara atmosferu sunca koje prži, arhitekture bogate ornamentima, noći obasjane zvezdama. Za razliku od mnogih svojih prethodnika i savremenika, nije posezao za podražavanjem orijentalne muzike, već je pokušao dublje da uroni u suštinske aspekte te kulture. Svaki od komada opisuje različito doba dana, a u nekima Keklen odaje počasti svojim kolegama, podoknica je namenjena Ravelu u senci pokraj mermerne fontane Foreu. U nastavku emisije ova dva stava čućemo u interpretaciji Ralfa van Rata.

Trebalo bi imati u vidu da je Šalke Klen 3 godine pre Persijskih sati orkestrirao Debussyjev klavirski ciklus Kama, pa ne čudi da je Debussyjev jezik ovde ostavio uticaja. Međutim, u harmonskom vokabularu on je otišao mnogo dalje nego što se Debussy usuđivao u politonalnost i atonalnost, ostvarujući time mirise i boje udaljene zemlje i njene kulture. Sanke Klen je imao običaj da kaže: "Uprkos tome što najdublje uvažavam Debussyja, ja nisam njegov sledbenik. Moj stil pisanja je veoma različit. On je išao za utiscima, meni su potrebni ritam i kontrapunkt, u kojem duh fuge nikada nije daleko." I klavirski slog Persijskih sati je bio potpuno nov za svoje vreme. Sasvim je očigledno da je Keklen ovde razmišljao orkestarski, zapisujući najčešće muziku u 3-notna sistema. Ima tragova da je 1921. razmišljao i o orkestriranju ove kompozicije. To je prilično neobično za njega, jer je retko kad revidirao ono što je napisao, posebno ne da bi svoja dela načinio konciznijim. Kao i Berlioz, počinjao je da komponuje sa kompletnom melodijskom skicom, a nakon toga bi sledile serije sve detaljnih razrada dok ne dođe do završne verzije. To mu je, po njegovom mišljenju, omogućavalo da sačuva svežinu originalne inspiracije, a svakom delu da kontinuitet i logiku. Dozvoljavalo mu je i da simultano radi na nekoliko kompozicija potpuno različitih žanrova. Tako je 1936. godine u pregršti partitura nastao i prolećni kvintet opus 156, iz kojeg slušamo finale koji izvode Yves Dinoir flauta, Michelin Lefebvre violina, Pierre Lefebvre viola, Robert Becks violončelo i Colette Esposito harfa.

0: Sada je 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je Ukrajini na podršci našoj zemlji po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Ukrajina će uvek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, a naročito u oblastima zdravstva i energetike. S predsednikom Ukrajine razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir i da smatra da sve trajna rešenja mogu postići isključivo dijalogom i diplomatijom. Opštinski štab za vanredne situacije uveo je restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Najavljeni su pojačani inspekcijski nadzor i kažnjavanje onih koji vodu troše nenamenski. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da se voda koristi za zalivanje poljoprivrednih zasada uprkos apelima nadležnih da se u periodu povećane potrošnje sa tim zastane. Vaterpolisti Srbije i igrači do 16 godina igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 sati. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil. Rezultat je bio 11-7. Danas sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 31 stepen, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Izneverile su ih zidine pod Božijom zaštitom. Sveta Bogorodica Vlahernska sa svojim pokrovom, delići časnog krsta, glava Svetog Jovana Krstitelja, mošti 1001 apostola, sveca i mučenika, nisu ih sačuvale. Posle 900 godina postojanja, neprijatelj je prodrao u Konstantinov grad i osvojio ga. Nije nikakvo čudo što u Vizantincima, kojima je i dotad manjkalo borbenosti, uopšte više nije bilo preostalo duha koji bi ih nadahnuo na otpor. Običan narod, koji je nakratko bio našao spasioca u Murzuflu, tada se osjećao izneveren i s njegove strane, dok je plemstvo koje je kovalo spletke protiv njega jedva dočekalo priliku za sklapanje povoljnih pogodbi s osvajačima. Klimićima je bilo svejedno ko vlada gradom, sve dok njihova prava i povlastice ostaju nenarušeni. Možda bi čak bolje bilo imati za cara čoveka kao što je Bonifacije, koji bi mogao da pozove krstaške mačeve u zaštitu carstva. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu Klepsidru. Danas ćemo ispričati priču o velikom izdajstvu, jednu od najmračnijih priča u istoriji sveta, onu tužnu priču o prvom padu Carigrada 1204. godine. Sve od 1096. godine, kada je Gotfrij Bujonski doveo pod Carigrad učesnika prvog krstaškog pohoda na njihovom putu ka Aziji, žestoka čvrstoća zapadnjaka zapanjivala je i uznemiravala Vizantince. Pokušali su da usmere krstaše zarad sopstvenih ciljeva i upotrebe žilave zapadnoevropske vojnike da bi obnovili i povratili carstvo koje je na istoku propadalo. Ali su u toj težnji osujećeni i uskoro su otkrili da ih Mlečani i Normani potkopavaju u Italiji, na Siciliji i na Jadranu. Tad su im ti Latini naneli i poslednju sramotu i poniženje, osvojivši Carigrad. Ipak, mislili su neki od njih, ako bi im jedan Latin postao car, možda bi zapadnjaci svojim rukama obnovili drevno carstvo. Umesto da traće snagu u svetoj zemlji, Siriji i Egiptu, bolje da je ti vojnici iz Italije, Nemačke i Francuske ulože protiv Turaka u Maloj Aziji. Jedno je sasvim izvesno. Murzufli je izgubio podršku prostog naroda, a među plemstvom je nije ni imao. Već rano te večeri, pošto se povukao u Bukeleonski dvorac, bio je primoran da zaključi da je sva dalja borba uzaludna. Istina, još je imao odanu varijašku stražu, uvek spremno da se bori do smrti, ali u poređenju s krstašima njih je bila tek šačica. Vizantijske snage, klonule duhom, bile su povrh toga pod starešinstvom ljudi koji Murzuflu nisu bili ni najmanje odani. Kao ubica cara Aleksija, krstaškog štićenika, dobro je znao kakva ga sudbina očekuje ako padne krstašima u ruke. Nije mu preostajalo ništa sem da umakne dok još ima ikakvih izgleda. Te mračne noći, dok je mnoštvo naroda bežalo kroz otvorena zlatna vrata, i Murzufl je pošao iz dvorca. Umešao se među trgovce i ostale bogate carigrađane, koji su na pretovarenim kolima bežali iz grada osuđenog na propast. Za vreme svoje kratke vladavine, Murzufl je pokušao nemoguće. Da ulije srčanosti u jedan zanemoćali narod i popravi zlo koje su naneli dekadentni i cinični vladari tokom gotovo jednog stoleća. Nije uspeo, ali bilo je plemenitosti u njegovom neuspehu. Murzufl je možda bio poslednji car starog Bizantijskog carstva,
dostojan da ponese to ime. U tom poslednjem trenutku, Teodor Laskaris, koji je jedini od ostalih plemića još pokazao da je sposoban za plemenita dela, uputio je narodu poslednji poziv na otpor. Ali mu nije trebalo mnogo vremena da uvidi koliko je to uzaludno. Grad je već bio izgubljen. Ne toliko zbog prodora kroz zidine, koliko zbog defetističkog držanja Carigrađana. Toga je Laskaris pošao za Murzuflovim primerom i takođe pobegao iz grada. Samo što je odebrao sebi drugačiji put. Umesto da pođe ka jugu, u Trakiju, on se zaputio brodom preko Bosfora, pa onda kopnom ka Nikeji. Najvažniji vizantijski grad na severu Male Azije, na obali Askanijskog jezera, današnji Iznik, Nikeja će ubrzo potom biti izabrana za sedište grčkih vizantijskih careva. Te noći, piše Willard Owen, izvesne nepoznate individue, u strahu da bi Grci mogli da napadnu, podmetnule su požar između sebe i neprijatelja. Bio je to treći carigradski požar koji su osvajači skrivili. Umetnička i književna dela koja su postradala u tim uzastopnim požarima bila bi već dovoljna da žigošu četvrti kestaški pohod večnim znamenjem srama. Upominjući se stugom koliko je već toga uništeno još pre same pljačke i pohare grada, Willard Owen beleži. Više je kuće izgorelo u ta tri požara nego što ih ima u tri najveća francuska grada zajedno. Pa ipak čak i posle tog besmislenog uništavanja, Carigrad je još zasenjivao osvajače svojom veličinom i sjajem. Čak i pošto su jutra i jutra njegove površine spaljene u pepeo, još je on bio veličanstveniji i plemenitiji od ičega što je i kod njih video do tad. Tako je prošla noć i svanuo naredni dan. Utorak 13. aprila 1204. udružene snage krstaša i mlečana pod vođstvom markiza Bonifacija Monferatskog i mletačkog dužda Enrika Dandola zaposele su najveći hrišćanski grad na svetu. Vizantijske snage pod mlitavim starešinstvom zvanično su položile oružje. Varijazi koji više nisu znali postojili još uopšte car kome duguju odanost, iako postoji ko je on, takođe su se konačno predali Latinima. Markiz Monferatski odjehao je pravo u Bukeleonski dvorac za koji je znao da je srce Carigrada i sedište istinske moći. Nikomu nije pružio otpor dok je praćen vitezovima u oklopu projehivao obalom. U dvoru je zatekao sve gospe, među njima Agnesu, sestru francuskog kralja, i Margaretu, sestru ugarskog kralja. Toliko ljupke plemenitosti moralo je ostaviti dubok utisak na priproste krstaške velikaše. Ali je još dublji utisak ipak, prema Willarduenovim rečima, ostavila količina blaga u tom dvorcu, dragocenosti koje se ni prebrojati nisu mogle. Nemam reči kojima bih mogao makar i pokušati da ih opišem. Umeđu vremenu je Henriku Flandrijskom, bratu grofa Balduina Flandrijskog, izvanično predat Vlahernski dvorec. Reči izdaju Willarduena i pred pokušajem da pobroji blaga u ovom drugom carskom dvorcu. Međutim, pogled običnog krstaša na ono što je usledilo posle predaje grada nije mogao biti tako poletan. Robert de Clary beleži. Ti bogati i važni ljudi tad su se sastali i odlučili ko će uzeti sebi koje važno mesto u gradu. Te su dogovore napravili ne obznanjujući ni nižim vitezovima šta im je na umu, a kamoli običnim sirotim vojnicima pešadincima. Od tog su časa počeli da krše vojničku veru
i zaboravljaju stare drugove. Latili su se da se dočepaju svih bogatih dvorova i kuća i uselili su se u njih pre nego što su siromašniji vitezovi i prosti vojnici uopšte i shvatili šta to oni rade. Ali kad su konačno videli šta se događa, počeli su da se brinu svako za sebe i svaki je gledao da se domogne onoga što mu padne pod ruku. Tako je počela pljačka Carigrada i razgrabljivanje blaga najbogatijeg grada u Evropi. Bio je to početak jedne sramne epizode i taj je dan trebalo crnim slovom upisati u crkvene kalendare zapadnog sveta. Bilo je to takođe jedno od najvećih izdajstava u ljudskoj istoriji. Izdaja krstaških i viteških zlakletvi, izdaja hrišćanske vere i izdaja vizantinaca koji su položili oružje i predali svoj grad. Znajući sad pouzdano da je grad u rukama osvajača, oterani italijanski kolonisti koji su se preselili u Galatu posle drugog velikog požara, ukuljali su nazad preko zaliva. Zadojeni mržnjom prema Vizantijcima koji su ih oterali iz njihovih kuća i radnji, a pouzdajući se u zaštitu svojih zemljaka i istovernika, ti Pizani i Đenovljani sad su se svetili do mile volje. Monak Gunter nam saopštava da su oni prvi digli oružje na Grke i pobili gotovo 2000 ljudi svetići se, po sobstvenom osjećaju, gradu koji je dozvolio muslimanskim trgovcima da im budu rivali i uopšte im naneo mnoge krivde u trgovačkom poslu. Uprkos Deklarijevoj tvrdnji da su vođe pohoda unapred razdelile najbolje kuće i plen, ceo grad je bez ikakve odbrane ležao pred vojskom koja je pohitala da to iskoristi. Prema Vilarduenovim rečima, vojnici su se razmileli kroz grad i počeli da ga pljačkaju. Uzeli su više nego što iko može da izračuna. Odnosili su zlato i srebro, drago kamenje i posuđe od plemenitih metala. Tvilu i saten, ogrtače od krzna, kune, hermelina i samurovine. I zapravo, sva bogatstva sveta. Ja, Geoffroy de Villardouen, dajem svoju časnu reč da nikada ni jedna vojska u povesti sveta nije stekla toliko plena. Dok je litija pravoslavnih sveštenika prolazila na zvanično poklonjenje osvajačima, stari građani su klečali na ulicama kroz koje su projehivali krstaški vitezovi. Praveći ukrštenim kažiprstima simbol svoje vere, pokušavali su da podsete zapadnjake da su hrišćani, kao i oni. Mnogi su još verovali, posebno oni bogati i moćni, da će uspon Bonifacija Monferatskog doneti spas i njima i njihovom gradu. Ti ljudi koji su se sve vreme suprotstavljali Murzuflu, a među njih se mora ubrojati istoričar Nikita Honijat, nikada nisu videli pomamu zapadnjačke vojske kad se raspusti u gradu osvojenom posle opsade. I još su naivno verovali da se ne događa ništa gore nego što je zamena jednog vladara drugim. Gledali su oni već careve kako dolaze i odlaze i sad su živeli u iluziji da će prosto prihvatiti cara Latina i to je sve. U svega nekoliko užasnih sati to će prostodušno verovanje biti razvejano. Andrew Robert Bern opisuje kako su mnogo vekova pre ovih događaja Persijanci ušli u Evropu. Pohlep obično nije važno sastavno obeležje ličnosti jednog osvajača. Slavni osvajači poseduju još pre vrhunca svoje karijere ili ipak raspolažu njima sredstva koje mogu da obezbede raskoš preko svih gargantuanskih moći i konzumacije. Šta više, čovek zaista sposoban za velika dela, svejedno ako su to i velika zlodela, često je u ličnom životu spartanski skroman. Gramzivost, međutim, može da bude vrlo važan motiv za prosečnog i čulnog siromaha koji je prosto uskočio u kole i postao deo osvajačke vojske.
Zbog toga teza o značaju ekonomskih materijalnih motiva nije u suprotnosti s tvrdnjom da su idealizam i lična skromnost obeležja velikog vođe. Opsadu i zauzimanje Carigrada 1204. nije vodio nikakav veliki osvajač. Mletački dužd Enrico Dandolo zaista je bio mozak iza svega, ali on je samo iskoristio sučeljene ambicije izvesnog broja ljudi da bi poslužila njegovim sopstvenim interesima, njegove republike, ali pravog autoriteta koji bi svojim uticajem vladao nad celom ovom osvajačkom vojskom zapravo nije bilo. Mlečani su i dalje bili pod kaznom ekskomunikacije koju je izrekao Papa Inocentije, a većina krstaša odavno je raskrstila sa svojim krstaškim zakletvama. Raspuštena u gradu, cijela ova vojska pretvorila se u najobičniju rulju, raspaljenu gramživošću i pohotom. Kada su u 9. veku Rusi bili napali Carigrad, patrijarh Fotije gledao je na tu pretnju gradu kao na božju kaznu za sagrašenja njegovih žitelja. Uživali smo, a drugi su zbog nas dopali jada. U svojoj slavi obeščašćivali smo druge. Cvali smo u snazi, ali smo kopneli u tupost i oholost. Iz tih su razloga sad po našoj zemlji glasio ratu i propasti. Rusi su međutim poraženi i oterani. Tek 3 veka kasnije svedočanstva su ispunjena, pa i one zloslutne reči iz otkrivenja Jovanovog. I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare više niko ne kupuje. Tovare zlata i srebra i dragoga kamena i bisera i platna i porfire i svile i skerleta i svakakog mirisnog drveta i svakojakog posuđa od slonove kosti i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, mjedi i gvožđa i mermera i cimeta i balsama i tamjana i mira i livana i vina i ulja i bijela brašna i pšenice i goveda i ovaca i konja i kola i tijela i duša ljudskih. I voće koje želi duša tvoja udalji se od tebe, i sve masno i sjajno otide od tebe i nikad ga više nećeš naći. Trgovci ovih stvari koji se obogatiše od nje, staći iz daleka zbog straha mučena njezina, plačući i jaučeći, i govoreći: jao, jao grade veliki obučeni u svilu i porfiru i skerleti nakićeni zlatom i dragim kamenjem i biserom, jer u jednom času propade toliko bogatstvo. I svi zapovjednici od lađa i svi koji nekuda plove, i lađari i oni koji rade na moru, stadoše iz daleka i vikahu gledajući dim od požara njezina, govoreći: koji grad bi kao ovaj veliki grad? 17 puta za 9 proteklih stoljeća neprijatelji su napadali Carigrad, i Carigrad je 17 puta opstao, izdižući svoje gorde, neosvojene zidine iznad dima i praha od bitke, iznad tutnjave opsadnih sprava i bešnjenja prolivene grčke vatre. A sada je sramno pao pod jednim neznatnim napadom koji nije ni okrnjio veličanstvene Teodosijeve zidine i moćne grudobrane mrgodne iznad mramornog mora. Sad, pošto je grad bio naš, naši su se ljudi uselili gde god im je bilo volja, jer po gradu je bilo bezbroj lepih kuća. Svi smo zahvaljivali Bogu na pobedi i bili smo radosni, jer čak i oni među nama koji behu siromašni, sad su živeli u udobnosti i bogatstvu. Tako veli Villar Duen, samo što ta udobnost i bogatstvo nisu došli sami od sebe, bez svireposti i strahota. Neospornu istinu o pohari Carigrada daju Nikita Honijat i Gunter, a potvrđuje je čuveno pismo u kome će Inocentije III. Kasnije osuditi osvajanje i pljačku grada. Nikita Honijat, koji se možda nadao da će krstaši doneti rešenje nevolja što su mučila njegovu zemlju,
i koji sasvim izvesno nije imao ni malo ljubavi ni za Murzufla, ni za prethodnu dvojicu careva. O krstaškim zločinima kaže: stavili su na sebe krst i zakljeli se na njemu i na svetom evanđelju da će kroz hrišćanske zemlje proći ne prolivajući krvi i ne okrećući ni desno ni levo. Nama su rekli da su se na oružje podigli protiv Saracena i da će samo saracenskom krvlju oružje okvasiti. Obećali su da će se dokle god nose krst držati časno, kao što i dolikuje Hristovim vojnicima. Ali umjesto da brane njegov grob, počinili su nasilja nad onima koji u njega veruju. Zlostavili su hrišćane gore nego što Arabljani zlostavljaju Latine, jer Arabljani barem poštuju žene. Čak i u jednom veku otupelom na zverstva, nemoguće je priču o pohari Carigrada ne propratiti uzdahom očajanja nad ljudskom glupošću i nehumanošću. Ništa im nije bilo sveto, jaučenik i tahonijat, ni crkve, ni ikone Hristove i njegovih svetaca. Postupali su kao dušmani krsta, činili su zverstva i nad muškarcima i časnim ženama, devicama i mladim devojčicama. Manastiri su poharani i opljačkani, kaluđerice silovane, horde pijanih, grabljivih vojnika nasrnule su čak i u svetu Sofiju, najplemenitiju od svih velikih hrišćanskih svetinja. Na konjima su ujahivali uzvišeno svetilište božanske mudrosti i trgali odežde sa sveštenika u oltaru. Nezadovoljivši se ni time što su osprnuli to svetilište, čije je veličanstveno okruženje i uzvišeni mozaici s Hristom, Pantokratorom i Bogorodicom trebalo da im ublaže srca, izlomili su u njemu oltare da bi se domogli mermera, srebra i zlata. Čitavo blago koje su činili skupoceni sveti sasudi sakupljeni

bi se zlato pretopilo, a drago kamenje prodalo. Umeće draguljara i majstora emailiranja dovedeno u Bizantiji do vrhunca savršenstva nije neukim vojnicima značilo baš ništa. Emailerani sasudi, ćivoti, okovi bogoslužbenih knjiga, putiri i diskosi, plitice kojima se oni pokrivaju, sve je to pljačkano samo radi plemenitih metala od kojih je bilo načinjeno. Usred tog divljeg grabeža, jedino su Mlečani sačuvali nešto smisla za vrednosti. Oni su organizovanim trupama lovili po crkvama i privatnim kućama predmete koje bi mogli odneti da krase njihov grad, podignut na kanalima. Gotovo 2/3 kaleža u današnjoj riznici crkve Svetog Marka opljačkane su iz Carigrada. Veličanstveni emajlirani relikvijar sa delićem časnog krsta, kojim se Sveti Marko naročito diči, takođe je plen iz ove pohare. Pošto su opljačkali i okaljali Svetu Sofiju, krstaši su svoj prezir prema pravoslavnom hrišćanstvu iskazali tako što su u patrijaršijsku stolicu posadili prostitutku. Onda su, da bolje pokažu prezir, igrali i pevali razvratne pesme, kuleći na ime Božije. Gotovo punih 6 vekova, sve do 1793. kada je u Francuskoj Cvetina poharala sobstvene crkve, u Evropi nije viđeno ništa slično obeščašćivanju Svete Sofije i drugih carigradskih crkava. Većina tih individua još je bila pijana, a ponapijala se i samih putira i jela skušu s plitice za bogosluženje. Magarce su ogrnuli svešteničkim rizama i zauzdali je pitrahiljima. Istom su rukom držali kupu kojom su nazdravljali i svetu hostiju. Pred krčmama su pružali pričasne putire i krčmari su morali po tripu da ih napune iz kondira. Proterivali su mule pretovarene krstovima, polijelejima, kadionicama, škropionicama, tamjanom, prizivajući sliku kibelinih sveštenika kojima su košare za samare, pune alatke njihovog kulta, služile istovremeno kao skladište, hram i sakristija. Tako opremljeni kretali su se ovi ratni profiteri. U ogromnoj dvostrukoj povorci, odeveni kao za maskembal u sveštene odežde, gurajući na ručnim kolicima brda napljačkanih posuda za hostiju i drugog zlatnog i srebrnog posuđa, darohranilnica, cvećnjaka i polijeleje. Nikada u prošlosti nije napljačkano toliko plena koliko je sada dopalo u ruke krstašima. Robert de Clary u čudu opisuje gradske kuće, kapele i dvorce. U Bukeleonskom dvorcu, gde se uselio markiz Monferratski, ima 500 soba, iz koje se sve iz jedne u drugu ulazi, a sve su ukrašene zlatnim mozaicima. U dvorcu ima najmanje 30 kapela, što velikih, što malih. Najizvanrednija je od njih Sveta kapela, u kojoj su srebrne čak i šarke na vratima, ekseri i drugo što je inače od gvožđa. Stubovi su svi do jednog od jaspisa, porfire ili dragog kamenja. Kapela je popločana belim mermerom, tako uglačenim i sjajnim da bi čovek pomislio da je kristal. Ne umem ni da ispričam koliko je prekrasno čitavo to velelepno zdanje. Našli smo u njemu mnoge raskošne relikvije, između ostalog 2 komada časnog krsta, debela kao ljuska noga i po metar duga, onda gvozdenu glavu koplja kojim je naš gospod proboden, pa eksere kojima su mu bile prikucane ruke i noge, bočicu s njegovom krvlju i tuniku koju je nosio. Sve te relikvije i još na stotine takvih ubrzo će se naći raznesene širom Evrope. U Francuskoj i Italiji gotovo da više nije ni bilo značajnije crkve ili kapele koju nije krasio neki carigradski čudesni ili čudotvorni predmet.

predmet, komad kosti ili odeće. Bilo je to doba vere, koje će naredni vekovi možda poistovetiti s dobom sujeverija. Ali kako god bilo, za srednjovekovne hrišćane opipljivi dokazi o postojanju svetih i blaženih, velikomučenika i svete porodice, bili su stubovi same vere. Kako su vekovi proticali, Carigrad je postajao repozitorijum relikvija prikupljenih sa čitavog Bliskog istoka, kojih se prilivalo sve više dok su muslimani postepeno osvajali ranije hrišćanske zemlje. Prvo na što su pomišljali sveštenici koji su bežali iz većih i manjih mesta neposredno pre nego što će ona pasti u muslimanske ruke, bilo je izbavljenje dokaza njihove vere. Od pada Aleksandrije pod arapsku vlast u 7. veku, pa za sve vreme postepenog gubljenja hrišćanskih prostora na istoku, priliv relikvije u Carigrad je rastao, sve dok se nije pretvorio u pravu bujicu. Posebno posle 11. veka, kada su Turci osvojili Malu Aziju i mnoga središta ranohrišćanske vere. Iako su tri osmine carigradskih relikvija zvanično dodeljene katoličkom sveštenstvu, nisu samo sveštenici trgovali za njima po poharanim crkvama i manastirima. I vitezovi i obični vojnici bili su podjednako sujeverni i nema nikakve sumnje da su mnogi od njih bili uvereni kako će im ako budu posjedovali neku svetu relikviju biti oprošteno sve što su zgrešili pri osvajanju grada. Čovjek koji bi se u svoj zavičaj i parohiju vratio s cevanicom nekog sveca ili nekom stvarno važnom relikvijom kao što je svetačka glava, svakako ne bi morao više da strahuje od užasa ekskomunikacije i bio bi čak s počastima ponovo primljen u krilo svoje crkve. Jedan od takvih bio je vitez Dalmacije de Sergi, kome je pošlo za rukom da ukrade glavu svetu Klimenta iz crkve svete Teodosije i da je potom pokloni monasima u Kliniju. Sa svoje strane, biskup Soasona uspeo je da u svoje sedište odnese 10 relikvija, među njima ruku svetog Jovana Krstitelja, glavu svetog Stefana i prst koji je neverni Toma gurnuo u ranu našeg gospoda. Kao i dela starih majstora, tako su se nekako i relikvije sumnjivo umnožile. Rasprave o autentičnosti pojedinih relikvija, poteklih iz pljačke Carigrada, vođene su vekovima potom, posebno pošto bi se ustanovilo da od nekud postoji više glava svetog Jovana Krstitelja. Mada su Francuska, Nemačka i Italija uspele da se domognu više relikvije od ostalih zemalja, pleni Carigrada uspeo je da nađe puta čak i do daleke Engleske. U to doba, kada su hodočašća do raznih svetilišta igrala važnu ulogu u verskom životu, oni koji bi posjedovali takve svete predmete, sticali su naročit položaj. Tako je Bromholm u Norfolku doživeo napredak zahvaljujući hodočašćima preduzimanim radi poklonjenja svetom krstu Bromholmskom, komadu časnog krsta od koga je izdeljan krst, a ukrao ga je 1204. neki neznani vojnik, verovatno Englez, od grofa Balduina Flandrijskog. Najveću korist od relikvije opljačkanih iz Carigrada imala je Venecija. Mada je u očima srednjovekovnih hrišćana svete relikvije unutar svog relikvijara ili optoka davala vrednost celom predmetu, relikvijari su najčešće bili čudesna umetnička dela. Prenos tolikih mnogih prekrasnih predmeta od dragulja i emajla u Veneciju podstakao je u njoj razvoj umetnosti zlatarstva i emajliranja, jer su se mletački majstori upinjali da dosegnu vizantijske. I u stotinama drugih evropskih gradova, zanatlije i umetnici isto su tako dobili podstica i da pokušaju da se nadmeću carigradskima. Iako su istoričari u 19. veku, pa čak i posle toga, tvrdili da je priliv carigradskih umetnika i umetničkih dela koji će u Evropi posejati klice renesanse usledio pošto su u 15. veku Turci osvojili Carigrad, ova uprošćena pretpostavka mora se odbaciti. Početak velikog rasejanja vizantijskih umetničkih dela
i vizantijskih zanatlija i umetnika pada u 1204. kada su grad osvojili Latini. Tek su od Vizantinaca mnogi evropski draguljari i zlatari, modeli i rezbari, majstori za mailiranje i za optakanje dragog kamenja, naučili šta se sve može stvoriti od plemenitih metala, slonovače, dragog kamenja i emajla. Jedno izuzetno umetničko delo, poklopac relikvijara za delić časnog krsta, koji se sada nalazi u Limburgu na Lanu u Nemačkoj, dospeo je u ženski samostan u Štubenu ubrzo posle pohare Carigrada. Ovo remek delo od zlata ukrašenog emajlom i umetnutim biserima i nefacetiranim dragim kamenjem uticalo je, kao i mnoga druga potekla otuda, na pokolenja majstora, pružajući im ideal kome će težiti. Kao što je profesor Talbot Rice zapazio, imitiranje vizantijskih umetničkih dela u zaista širokim razmerama počelo je zapravo kao posljedica njihovog ogromnog priliva 1204. kada su donesena kao plen iz četvrtog krstaškog pohoda. Upravo tada je i Venecija postala aktivna kao središte obrade metala, rada u emajlu, pa čak i obrađivanja kamena, u suštinski vizantijskom stilu, do te mere da je ponekad teško razlikovati mletačke kopije od vizantijskih originala. Neobična je činjenica koja se uočava posle pljačke hiljada carigradskih relikvija, tada su im krstaši ukazivali znatno više obožavanja nego pravoslavni grčki hrišćani. Skeptični duh bio je i ostao deo grčke naravi, ima da su mnogi vernici gledali u ove predmete s istinskom, zadivljenom pobožnošću, većina Vizantinaca nije patila od podjednake lakovernosti kao i zapadni Evropljani iz tog doba. S instinktivnim grčkim poštovanjem prema vizuelno lepom, oni su ikone u ramovima optočenim dragim kamenjem, crkveni nameštaj, emajlom ukrašene korice za bogoslužbene knjige i same relikvijare posmatrali s podjednakom smernošću pred njihovom lepotom, kao i pred predmetima koje su sadržali. Sujeverni stav prema relikvijama oslepljivao je međutim krstaše za estetsku vrednost onoga u čemu su čuvane, dok je veličanstvena raskoš predmeta i ukrasa za svakodnevnu upotrebu u Carigradu dražila njihovu pohlepu. Robert de Clery uspeva da pronađe samo jedan pridev za blaga Bukeleonskog dvorca. Čovek je tu mogao da pronađe ogromno bogatstvo, jer tu su se nalazile bogate krune bivših careva, bogati zlatni nakit i bogata odeća od zlatom vezene svile i bogate carske odežde i bogati dragulji. Zaista je tu bilo toliko mnogo bogatih stvari da se nije moglo ni prebrojati to silno blago u zlatu i srebru koje se nalazilo tu u dvorcu i na mnogim drugim mestima po gradu. Među svim drugim čudesima u gradu najčudesnije su bila dva stuba. Oba su bila debela koliko bi čovek mogao be ručke da obuhvati, a visoka oko 100 metara. Na vrhu su im bili kućerci u kojima su nekad obitavali sveti stolpnici, a u unutrašnjosti su bile stepenice da čovek može da se popne do vrha stuba. Spolje su proročki zapisi i slike prikazivali sve događaje i osvajanja koje su ikada zadesila Carigrad i koje će ga ikada zadesiti. Niko nije mogao da ih razume dok se to nešto ne desi, a posle bi ljudi gledali u proročanske slike i zapise i odjednom bi im se ukazalo i razumeli bi. Čak i ovo što su sada Francuzi osvojili grad, bilo je prikazano i opisano na tim stubovima. Sve do lađa iz kojih je grad napadnut, samo što Grci nisu to mogli ranije da razumeju, ali sad kad bi došli i pogledali stubove, nalazili su slova na lađama i tu je pisalo da će sa zapada doći jedna rasa koja nosi dugu kosu i gvozdene mačeve i da će ti ljudi
osvojiti Carigrad. Izveštaj Roberta de Clerie o Carigradu u tim poslednjim danima ispunjeni su jednostavnom zadivljenošću u kakvoj bi se našao nekak savremeni turista. Dok su Villardoenovi s druge strane i pored divljenja po nekim prizorima više zaokupljeni politikom. Pod starost je očigledno Villardoen zažalio što su krstaške vođe potpuno izgubile vlast nad vojskom. Upravo on nam saopštava da je tri puna dana Carigrad bio prepušten pljački i pokoljima. Tek trećeg dana katolički biskupi koji su prešli sav taj put sa krstašima odvažili su se da objave kako će biti ekskomuniciran svako ko bude pljačkao crkve i manastire ili stavio ruku na sveštenika, monaha ili monahinju pravoslavne vere. Iako je nemoguće proceniti bez koliko je jedinstvenih dela hrišćanske umetnosti svet ostao, bilo da su pretopljena, raskomadana da bi se povadilo drago kamenje ili izgorela u bezumnim požarima od kojih je grad postradao, današnji istoričare i ljubitelje umetnosti ipak najviše užasava gubitak velikih dela paganskog sveta koja su bila sačuvana do tog časa. Istina je da je u Carigradu još od 326. bio prihvaćen uzvišeni nikejski simbol vere. Verujem u jednog Boga Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo. Ali isti taj narod koji ga je prihvatio, rado je tolerisao među svojim zidinama, pa čak i voleo mnoge dokaze o antičkom svetu koji je postojao pre nego što je raspeti spasitelj umro na krstu u istočnim provincijama Rimskog carstva. Kao god što je obilovao hrišćanskim relikvijama, tako je isto ovaj grad bio i poslednja riznica klasične umetnosti na svetu. Mermerna i bronzana dela veličanstvene grčke i rimske kiparske umetnosti ovde su bila deo svakodnevnog života, usvojena kao pozadinska kulisa velikog grada. Jedno od tih remek dela bio je ogromni Heraklov kip od bronze, rad slavnog Lizipa, koji je u doba Aleksandra Makedonskog stajao na čelu vajarske škole Arga i Sikiona. Lizip je radio samo u bronzi, a pošto je postao Aleksandrov dvorski vajar, izradio je mnoge njegove portretne kipove. Herakle, donesen u Carigrad iz Tarenta u Italiji, smatran je jednim od najlepših bronzanih kipova koji su preživeli propast antičkog sveta. Lisip je prvi modifikovao stari način zamišljanja Herakla kao najobičnijeg nadmenog snagatora i prikazao ga kao čovek umornog od golemih zadataka kojih se latio, ali i ispunjenog prezirom prema njihovoj bezvrednoj suštini. Gorostasni kip u Carigradu prikazivao je heroja kako sedi, s lavljom kožom prebačenom preko ramena, glave položene na dlan, leve ruke laktom oslonjene na savijeno levo koleno, ispružene desne noge i ruke. Ta figura je uzvišena koliko je iznurena. Mogla se razumeti i kao simbol samog rada i njegove večne borbe da očisti augijeve štale ovog sveta. Raspuštenu rulju koja je divljala kroz grad, umetnost međutim nije zanimala, ali joj se privlačnom učinila bronza koja se mogla pretopiti u novac. Tako je Lizipov Herakle odvučen, izlomljen i ubačen u kotlove za pretapanje. Slična sudbina zadesila je Belerofonta na Pegazu, jedne ruke podignute u širokom zamahu ka nebu, kao da zapoveda suncu. Kip je bio toliki, saopštava nam de Clerie, da između konjskih sapi i glave bilo savijeno 10 čapljenih gnezda i ptice su dolazile svake godine da u njima polože jaja. Ni lepota, ni veličina nisu spasle bronzanog Belerofonta, niti kolosalni lik Here sa Samosa, koji se tako dugo uzdizao na Konstantinovom forumu. Prema predanju, upravo su na Samosu graditelji i vajari Rojk i Teodor izumeli veštinu livenja bronze, a ovaj Herin kip bio je vrhunac njihovog umeća koji je krasio Herajon na Samosu
čiji je osnivač bio tiranin Polikrat u 6. veku pre nove ere. Krava oka, beloruka, kraljica antičkih nebesa, časkom je otopljena da bi je potom pretvorili u bronzani novac i poluge. Jedno od carigradskih čuda kojima su se divila pokoljenja putnika koji su iz raznih razloga boravili u gradu, bio je i Anemudulion, sluškinja vetrova. Bio je to visoki obelisk na koji je bila postavljena bronzana figura žene, savršeno uravnotežena, na kugli koja je mogla da se okreće, tako da je žena pokazivala pravac vetrova. Na stranama obeliska bili su u bajreljefu prikazani prizori seoskog života i svetkovina i povorki posvećeni godišnjim dobima. Kao mravi kad navale na lešinu, tako su vojnici povrveli uz obelisk s konopcima i vitlima, pijucima i ćuskijama i uskoro ništa nije ostalo sem kameni stub upren kao prst ka nebu. Vetar je sad duvao preko njegovog vrha, gde se toliko vekova ona koja je služila vetrovima okretala da naznači dolazak zimskog severca ili jesenjeg široka s mramornog mora. Spomenici starog Rima za koje bi buduća pokolenja dala nebrojene novce samo da mogu da ih vide i da im se dive, oboreni su i odvučeni na ručnim kolicima do nezajažljivih topioničkih peći. Odvučena je bronzana vučica koja doji Romula i Rema, jedan od najsvetijih rimskih spomenika. Odvučeni su Paris koji pruža jabuku Afroditi i čuvena skulptorska grupa koju je car Avgust dao da se izlije u slavu njegove pobede nad Antonijem Kleopatrom kod akcije. Vandale ništa nije moglo da odvrati. Nisu oni uništavali idole i likove antičkog sveta ni iz kakvog verskog fanatizma, već su i svoju veru jednako skrnavili. I bronzani kip Bogorodičin, koji je tako dugo bio žižna tačka na forumu bika, takođe je razbijen i pretopljen. Ni za njega nisu imali ništa više poštovanja nego za ogromne bronzane spomenike podignute pobednicima trka na hipodromu, koje su odvukli s njegove istočne strane. Požar je umeđu vremenu i dalje harao kroz bogatu četvrt grada između Zlatnog roga i ulice Meze. Nikada se neće znati kako su sve blaga propala u ovom i prethodna dva požara. Koji sve rukopisi iz klasičnog sveta, koji spomenici vizantijske umetnosti, ikone, iluminirani prepisi evanđelja i drugih religioznih dela. U vrelom huku vatrene stihije, mermer je pucao i raspadao se, oslikani zidovi odlazili su u dim i ništa. Mozaički svodovi su se raspadali kako se bitumen koji je povezivao mozaike topio i delići mermera, stakla i emajla ispadali su i rasipali se. Zlatne tesere sa zidova i svodova prosipale su se po tlu, dok su dvostruki stojevi stakla koji su štitili zlatne listiće prskali od vrućine. Emajl je tekao poput suza, tlica Bogorodice i svetaca. A kroz ruševine iz garišta grada jurcali su pohlepom i razvratom opsednuti krstaši. Ovde su jedni odnosili bronzanu grupu koja bi se mogla svrstati među najzanimljivije na svetu, jer je bila delo filozofa Apolonija iz Tijane i prikazivala je pobedu sila dobra nad zlom u liku orla koji ubija zmiju. U Carigrad je dospela iz Efesa, gde sa Apolonijem, mističar koji je izmirio duhovna verovanja istoka s Pitagorinim učenjima, upokojio u svojoj 100. godini. Rođen pre Hrista, Apolonije je spasitelja nadživeo za gotovo četvrt veka. Odavane su mu božanske počasti i mnogi pagani su ga pozdravljali kao većeg mudraca i proroka nego što je bio njegov hebrejski prethodnik. U drugom opet delu grada srušen je i odnesen kip Jelene Trojanske, nastao u najslavnijem razdoblju grčke umetnosti. Lepša od predvečerja, odevena u lepotu hiljadu zvezda, jadikuje Nikita Honijad za njom. Zašto nisu mogle Jelenine bele ruke i njena divota omekšati srca tih varvara?
Dotad je osvajala svakog ko bi je pogledao.

0: Odevena je bila u haljinu koja joj je jedva prikrivala telo, uvećavajući njenu lepotu. Čelo je bilo visoko, kosu kao da je nosio nevidljivi povetarac. Obrve izvila, usne kao da tek što nisu progovorile. Nema u mene takvog dara da je opišem onima koji je sad više nikad neće videti. Sva je bila harmonija, ljupkost i otmenost i očaravala je svako oko koje ju je ikada videlo. Ako već uzvišenost velikih umetničkih dela nije mogla taći srce osvajača, slabo se može verovati u makakve izglede da se prema živim telima prezrenih Vizantinaca postupa simalo dobrote ili samilosti. Pokolji silovanja vladali su na sve strane. Sa svih strana dopirali su samo plač, jauci, lelek i vriska. Ovde bi se neko posvađao i pobio oko plena, tamo su odvodili uhapšene, a posvuda su među silovanim ženama i ranjenim ljudima ležala mrtva tela. Priča o tome kako je sam Nikita Honijat umakao iz grada mora biti da predstavlja ono što se događalo i mnogim drugima. Njegova velika kuća izgorela je do temelja u drugom velikom požaru. Nikita je ne samo pripadao vizantijskom plemstvu, nego je nosio zvanje velikog logoteda. Te mu možemo sasvim verovati kada uzdiše nad bezbrojnim izgubljenim umetničkim delima i drugim blagom iz njegove lične zbirke. Posle pada grada, Nikitu i njegove najbliže sakrio je jedan mletački trgovac sa svojom porodicom u maloj kući nedaleko od Svete Sofije. Razlog za tu dobrotu bio je to što je Nikita na potpuno isti način pomogao mlečaninu u trenutku kad su cari građani zlostavljali i proterivali Latine iz grada. I neki Nikitini prijatelji bili su se sakrili s njim, ali na posledku njihov dobrotvor nije mogao više da skriva svoje uvažene goste i nije se imalo kuda, sem da svi oni nekako pokušaju da pobegnu. Nikita opisuje kako su se njegove kćeri i ostale mlade žene obukle u dronjke i zamazale lice da ne bi privukle požudu vojnika. Pri svemu tome, na putu iz grada, jednu od njih, ćerku jednog magistrata, ščepao je neki vojnik. Devojčin otac, stari zanemoćao, nije mogao ništa da učini i spasli su je samo istoričarevi napori. Nikita je preklinjao vojnike, podsjećajući ih na zakletku da će poštovati žene u osvojenom gradu i na kraju ih je svojom rečitošću naveo da starom magistratu vrate kćerku, pri čemu su čak i zapretili onom krstašu koji ju je oteo da će ga obesiti. Odlazeći iz Carigrada, Nikita i njegovi prijatelji gledali su svuda oko sebe prizore nesuzbijanog razvrata i surovosti, a srca su im bila prepunjena jadom, već i zbog požara koji je gutao grad. Putujući na jug ka Selimvriji, na severu Trakije, u reci izbeglica pred sobom, videli su i samog patrijarha Carigradskog. Kao istinski sledbenik Isusa Hrista, on nije imao ni novca, ni obuće, nego je jahao na jednom magarcu samo pokriven jednim ogrtačem. Tužna razlika između njega i apostola u starini bila je ta što on nije pobedonosno ulazio u Novi Jerusalim, nego ga je ostavljao za sobom. Kad su se poslednji put okrenuli da pogledaju kopnu okrenute zidine grada i zlatna vrata, krovovi crkava i kuće iza bedema, videli su se kroz dim od požara.
1: Da li se iko od tih plemića i crkvenih velikodostojnika izbeglih iz grada prisećao reči koje je 7 stoljeća pre toga carica Teodora izrekla Justinijanu, kada je posle čuvene pobune Nika razmišljao o bekstvu? Držim da je sada, više nego ikad, beg neuputan, čak i ako bi ti doneo bezbednost, kazala mu je. Rođen u svetlost, čovek neizbežno mora da se susretne i sa smrću. Da jedan car postane izbeglica, to nije nešto što se može trpeti. Vladarsko dostojanstvo lep je mrtvački pokrov. Za mnoge od tih izbeglica to će biti poslednji pogled na Vizantiju obasjanu zlatnim sjajem. Ostatak svog života sa suzama će se sećati grada nad gradovima. Carigrad

koji su uplakivali već je bio mrtav. Prestao je da postoji, baš kao i Vizantijsko carstvo, tog sudbonosnog jutra, u ponedeljak 12. aprila 1204. kada su Mlečani i Krstaši uspeli da se probiju kroz morske bedeme okrenute zlatnom rogu. Još dva i po veka on će ležati uramljen svojim plavim vodama, puka ljuštura opustošena i obeščašćena, čekajući da bude dokrajčen.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna Klepsidra. Proteklih 50-ak minuta sa vama je bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Današnju emisiju spremili smo s pomoć Ernela Bradforda i njegovo knjige Veliko izdajstvo, Carigrad 1204. u izdanju Algoritma. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studio Radio Beograda 2.

0: 5 minuta je ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je podršci Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj posveti Srbiji. Ukrajina će uvek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. Sa predsednikom Ukrajine razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir i da smatra da se trajna rešenja mogu postići isključivo dijalogom i diplomatijom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Sva pažnja, resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru i planinu Stolovi. Zbog požara u Deliblatskoj peščari zatvoren je deo magistralnog puta Kovin-Bela crkva od Gaja do Kajtasova, a vozači se preusmeravaju na alternativne pravce. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuski Moreuz, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Kaže da se razmatra uspostavljanje privremene pomorske rute dok se ne reše tehnička i pravna pitanja. Portparol iranske revolucionarne garde Sardar Mohebi izjavio je da Ormuzski Moreuz za Iran komponenta geografske i strateške moći. Vreme sutra pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar na jugu pojačan. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu, sunčano i toplo sutra, najviša temperatura 33 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2, u kojoj ćemo pričati o 50. izdanju Nordsee Jazz Festivala u Rotterdamu. Počeo u Hagu, održavao se u Hagu do 2005. od 2006. je u Rotterdamu i izdanje od 10. do 12. jula ove godine bilo svečarskog karaktera, ne toliko u nešto spektakularnijem programu nego inače, jer je uvek spektakularan program. Tako da ako neko pita da li su nešto posebno radili, pa ne bih rekao. Međutim, kao i uvek, doveli su velike zvezde svetskog džeza i uživali smo u njihovoj svirci. Artist in Residence ili umetnik u fokusu bila je Cecil McLaurin-Salvond u ljutoj trci sa Petom Etinijem. To sam saznao iz poverljivih izvora, da je Cecil dobila tu čast i otvorila je, odnosno odlučila je da nastupi u četiri različite konstelacije. Ova prva je bila sa kvartetom s kojim inače, odnosno u kvartetu u kome radi većinu svojih koncerata, koji čine Salimen Fordner, Yasushi Nakamura, bas i Kyle Poole za bubnjevima, a izvodili su repertoar uglavnom sa albuma Oh Snap. Slušamo baš naslovnu kompoziciju Oh Snap i onaj produžetak koji obično se dogodi na koncertima, a neću da vam kažem koja je pesma u pitanju, veliki hit iz 1977. godine sa disco scene.

Da, to je bila kompozicija Dan Isuelt, koja mi je završila program Book of Aires. Hajde da ne pričam sada, ajmo ovako, idemo da čujemo prvo ovu pesmu od početka, pa ćemo posle pričamo.

Bio to Joshua Redman sa naslovnim numerom njegovog posljednjeg albuma Words Fall Short, izvedenom i na nastupu na North Sea Jazz Festivalu. I to je praktično bila i promocija njegove nove ploče, koja je odlična. Ima novi kvartet sa vrlo mladim muzičarima, a neki njegovi stari drugari su se okupili u okviru sastava, all-star sastava sa projektom First Meeting. Snimili album uživo i promovišu ga celo leto po svetu. Jedan od najboljih novih projekata u svetu džeza. Čine saksofonista Chris Potter, pijanista Gonzalo Rubalcaba, basista Larry Grenadier i bubnjar Eric Harland. Zanimljivo je da je Harland dugo bio bubnjar Charlesa Lloyda, pa na ovoj turneji odlučio, odnosno ovog leta odlučio da ide sa drugom ekipom. Na putovanje Chris Potter takođe dugo u društvu Dave Hollanda ovog leta odlučio da poseti pažnje ovom projektu. Izvode i neke stare kompozicije poput Con Alma Dizzy Gillespie-a, ali i neke nove i neke numere svih članova benda. Ovo je numera koju je pisao Gonzalo Rubalcaba i zove se Santo Canto. Dovoljno dugo traje, tako da ćemo se nauživati dobrih solo deonica muzičara koji su uključeni u ovaj sastav.

osim tih All-Star koncerata koji se obično održavaju u Hudsonu ili Amazonu, postoje i mnogi koji se održavaju u malim salama gde pred 150 ili 200 ljudi velika imena današnje savremene avangardnije jazz scene nastupaju i promovišu nove albume. Jedan takav koncert slušali smo od čeliskinje Tomike Reed i njenog kvarteta, mada je ovo jedan insert sa njenog prethodnog izdanja, isto u kvartetu. Mary Halvorson je desna ruka. Mary Halvorson je imala i zvezdani trenutak prve večeri, jer je nekoliko dana pred nastup na North Sea-u dobila poruku, ponudu, da izvede duo nastup sa Vadadom Livom Smithom. Trebalo je da na tom mestu bude Vijay Iyer, pa Vijay na kraju nije doputovao i Mary onako bukvalno bačena u vatru. Međutim, najbolje izvođačice danas u svetu, po mišljenju kritičara Downbeata, se vrlo dobro snašla i u takvom kontekstu. Slušamo Tomiku Reed sa njenim kvartetom.

Bila to Chris Davis sa njenim aktuelnim triom i aktuelnim albumom. Numera koja otvara taj album, The Subtext, album izašao ove godine, a Davis svirala taj program u vrlo maloj sali Missouri na ovogodišnjem North Sea Jazz Festivalu. Ovo je pak Anwar Brahem sa albumom After the Last Sky, promovisanim takođe u onom pravom obliku sa punom postavom koja ga je snimila za ECN pre dve godine. Matt Seilersen je svirao kontrabas, Django Bates klavir i Anja Lechner je bila na violončelu, Anwar Brahem naravno ut, a ovo je kompozicija Awake sa albuma After the Last Sky, kompletan program izveden u sali Hudson u subotu 11. jula.

0: Bill Evans.
1: Okay, Mino, play the melody.

0: Tačno je 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Ukrajina međusobno se podržavaju po pitanju integriteta i suvereniteta, poručili su lideri dveju zemalja posle današnjeg razgovora u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da nije bilo reči o vojnoj saradnji, naglašivši da naša zemlja nastavlja principijelnu politiku prema Ukrajini bez ali. Prvi čovek Kijeva, Volodimir Zelenski, istakao da su Srbija i Ukrajina pre svega partneri. Delegacije dveju država su u Palati Srbije potpisale i memorandum o saradnji u oblasti zdravlja, životinja i bezbednosti hrane. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bori gotovo 500 pripadnika različitih službi. I dalje je najkritičnije na Deliblatskoj peščari, gde gori oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Iz Voda Vojvodine navode da je zbog ruže vetrova požar u peščari nepredvidiv. Zatvoren je i deo magistralnog puta Kovin, Bela crkva od Gaja do Kajtasova. Vozači se preusmeravaju na alternativne pravce. Na planini Stolovi gori samo nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena dejstvuje helikopterska jedinica. Kod mesta Gradec, blizu Bjelovara u Hrvatskoj, teretni voz je naleteo na putnički. 6 je putnika teže, a 14 lakše povređeno. Pomoć je pružena u Bjelovarskoj, Koprivičkoj i Zagrebačkoj bolnici. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Patrijarh Srpski Porfirije ugostio je u hramu Svetog Save decu iz dijaspore, regiona i sa Kosova i Metohije, učesnik je sportskog kampa Srbija te zove. Poručio im je da se upoznaju sa jednim drugima, razmenjuju iskustva i grade prijateljstva, ali i osjećaj zajedništva. Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je bronzanu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava na evropskom prvenstvu do 23 godine u Vrclavu. U sastavu su bile Emilija Ponjević, Natalija Pavlović i Marija Stanković, a današnja bronza je 13. odličije naše reprezentacije na šampionatu u Poljskoj. Vreme sutra pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar popodne na jugu pojačan, jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 32 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Milena Radić i Vesna Perić, godine koje su pojeli roboti, repriza.
2: Roboti sveta, srušena je vlast čoveka. Osvajanjem fabrike postali smo gospodari svega. Etapa čovečanstva je prevaziđena. Nastupio je novi svet. Vladavina robota.

0: Robot ne sme povrediti ljudsko biće niti, svojom neaktivnošću, dozvoliti da ljudsko biće bude povređeno.
1: Kladim se, tart mogu, star, pogodim, koliko, vas, radija top, ima, premarat sad.
2: Smisila sam.
1: Tri tačke, tvoj, radija top.
3: Come on boy, fix my radiator.
1: Robot ne sme povrediti, robot ne sme dozvoliti da bude povređeno, robot ne sme, robot sme povrediti ljudsko biće.
4: Roboti, na posao, marš!
5: Ja ne vidim u tim robotima koji će možda u nekom trenutku imati svest. Ne vidim nekakvu vrstu koja će me ugroziti. Vidim nekakva bića koja, već mi ih je žao. Žao mi je zato što su to zapravo objekti naše eksploatacije. Oni se sada proizvode samo kao budući objekti naše eksploatacije.
6: Roboti ne znaju kada treba da prestanu da rade. U 2 sata pokazat ću vam načve.
7: Kakve načve?
6: Posude za mešanje testa. U svakoj se meša materijal za 1000 robota odjednom. To su i bazeni za džigerice, mozgove i tako dalje i tako dalje. Zatim ćete videti fabriku kostiju, posle ćemo pokazati predionicu.
7: Predionicu?
6: Pa predionicu živaca. Predionicu vena, predionicu kroz koju prolaze odjednom čitavi kilometri probavnih cevi, zatim je tu montažna hala gde se sve to zajedno montira, znate, kao automobili. Izvanredno, izvanredno zanimljiv prizor. E onda dolaze sušionica, magacin, gde sveži proizvodi rade.
7: Za Boga, odmah moraju da rade.
6: Izvinite, rade. Kao što radi novi nameštaj. Navikavaju se na postojanje. Nekako iznutra srastaju.
8: I u ruru Karela Čapeka, kao i u mnogim drugim delima, zapravo je evidentna ta velika očekivanja, ta velika nada u neku novu budućnost koja će biti tehnološki obojena, gde će mašine biti naši primarno saveznici i gde ćemo mnogi probleme prevazići uz pomoć njih. I eto, jako je prošlo da punih 100 godina od kako je Čapek ubacio praktično u svoje delo i tako u sve svetske jezike reč robot. Ideja robota i koncept ovo jesu zaživeli, ali oni nikako nisu ostvarili ono što je još tada bilo zamišljeno, iako opet napravimo neko upoređivanje sa drugim delima naučne fantastike ili opšte književnosti koja je bila okrenuta budućnosti od Isaka Asimova do Georgea Orwella i do Huxleya i do svih onih drugih, zapravo vidimo da smo veoma daleko i da su sve te godine prošle i 1984. i iz Blade Runnera, ona prvo dešavanje, pa onda s njim je nastavak koji je malo pomerio, jel da, neka istorijska dešavanja. Dakle, ljudi smo i sanjamo i maštamo naveliko i pokušavamo da to utkamo u ono čime se bavimo.
9: Prepravljao sam ih u ljude, izdigao sam ih. Već sad su nečem iznad nas. Jači su od nas.
10: A kakve to veze ima sa pobunom robota?
9: Prestali su da budu mašine. Čujete li? Već znaju za svoju nadmoć i mrze nas. Mrze sve ljudsko.
11: Tam gde ste

0: straha da li će se sad pojaviti neki robot koji kao Terminator ima svoju svest i onda imamo hordu tih robota koji hoće da unište svet, mislim da je, ja lično mislim da je neutemeljeno, a drugo mislim i da je za to previše rano, jednostavno mi nismo ni blizu toga da roboti dobiju tu vrstu inteligencije. Ta veštačka inteligencija koja se sada razvija je vrlo uslovno neka vrsta inteligencije u smislu da može da obavi posao za koji je potrebna neka doza inteligencije, ali u suštini prava veštačka inteligencija, ono što nazivaju opšta veštačka inteligencija, gde imamo neko biće koje kao prvo samosvesno ima svest, ima razumevanje da postoji, da obitava u nekom prostoru, to zahteva mnogo, mislim, nismo ni blizu tako nečega, znači za tako nešto niti znamo kako bi se takva inteligencija stvorila, ne znamo ni kako je nastala. Kao prvo, kao drugo, takva inteligencija podrazumeva i neke emocije. Znači, neko biće koje ima svest, koje ima neku vrstu samospoznaje inteligencije, mora imati neke emocije, zato ne razumem baš zašto postoji toliki strah da će to biti robot koji će hteti odjednom sve da uništi. Kada dobijete dete, nemate neki strah da će to dete postati inteligentnije i jače od vas i da će vas sutra uništiti i ubiti, nego jednostavno se nadate da će se to dete razvijati. Isto tako, ako je u pitanju robot koji ima punu svest i inteligenciju, pretpostavka je da ima i emocije, da ima i neku empatiju i da će se sažaliti nad nama i ukazati nam na pravi put.
1: Bože nebeski, prave su životinje.
2: Roboti?
1: Fuj, ni ime neću da im izgovorim.
2: Šta se desilo?
1: Opet je tu kod nas jednoga spopalo. Počeo je da lupa skulpture i slike, da škrguće zubima. Njuška mu zapenila. Načisto je pobrljavio. Brr, pa co je gore od životinje?
3: Ta demonizacija, ta zastrašenost oko visokih tehnologija, oko tih mogućih robota koji će imati svest, meni to potpuno je razumem u kontekstu ljudske agresije. Mi izgleda ne možemo da apstrahujemo da nešto drugo ili nešto drugačije ili nešto na kraju krava što mi stvorimo može da bude ikako do agresivno, ikako do uništavajuće, ikako do ugrožavajuće. I to me malo deprimira.
4: Ja osjećam taj strah da je čak i realan iz prostog razloga što način kako mi koristimo tehnologiju pa i veštačku inteligenciju je uglavnom zarad, odnosno kreće od vojnih projekata najčešće, naravno zvrti se industrija, ali uvek je tu verovatno najveća investicija za vojne projekte. I vi ako pogledate sad da je najveća drama oko veštačke inteligencije, naravno kog, kako će to na društvo uticati, je upravo u korišćenju vojne svrhe. I u kojoj meri mi smemo da dozvolimo robotima, a tu jesmo, a da ne govorimo o generalnoj veštačkoj inteligenciji, ovo je obično koji smo sada, algoritmima suštinski, da li smemo dozvolimo algoritmu da odluči da ubije nekoga, da prepozna određenu grupu ljudi, kaže ovo je sa 99% mogućnošću, tvrdim da je ovo, ne znam, su militanti i da ih ubije ili ne. Tako da zbog našeg ponašanja ja osjećam taj strah da mi možemo da algoritme pretvorimo u sredstvo za ubijanje, ali se ja potpuno slažem da tu nismo uopšte na nivou da je to zaista inteligencija.
5: Postoji ta dihotomija gde kada se priča o odnosu prema tehnologiji, ona se vidi kao nešto strano, kao nešto se nameće, kao čak vrsta, onako ritualno se gleda kao vrsta opasnosti, drugosti, neživog, pa onda imamo sve te mitološke obrasce kao Frankensteinovske gde zombi, apokalips, dolaze oni, neki drugi i utiču na nas. Ali ti drugi su uvek vrsta projekcije u odnosu na to šta smo mi i s kim se mi spajamo, jel? Ko je to u mi? Što znači čovečanstvo kad ja kažem mi? Pogotovo u kontekstu istorijskog pričanja o čovečanstvu gde se neki ljudi nisu smatrali ljudima. Kada gledamo kroz istoriju toga šta se smatra čovekom, to je jedan vrlo uzak krug ljudi koji se deklarišu kao otprilike i demokratije u Staroj Grčkoj. Beli muškarci koji imaju prava i klasno su na poziciji.
3: Mi zapravo ne možemo da pojmimo da je bilo što drugo ili drugačije isto toliko vredno koliko i mi. To nam je teško da pojmimo. Teško nam je to da pojmimo i sad u ovom trenutku dok nemamo te robote. Teško nam je da pojmimo da imamo odnos prema životinjama u kojima oni imaju, koje su isto toliko vredne kao i mi. Odnos

0: prema prirodi. Zapravo u potpunosti poimamo svet kroz ili objekte oko nas ili različite pojave isključivo kao instrumentalno, kao nešto što će nama da donese nešto, nekakav benefit.
1: To šta nam jedan robot pokazuje, pokazuje o nama i pokazuje o tome u kojim uslovima je napravljen i kakve su ideje bile toga, šta su njegove mogućnosti.
2: Doktore?
3: Da?
2: Zašto se više ne rađaju deca?
3: Ne znamo, gospođo Helena.
2: Molim vas, recite mi.
3: Zato što se prave roboti. Zato što postoji višak radne snage. Zato što je čovek u stvari prevaziđen. Izgleda već kao da se...
2: Recite samo.
3: Kao da je priroda uvređena zbog proizvodnje robota.
2: A šta će se desiti s ljudima?
3: Ništa. Protiv prirode se ne može ništa učiniti.
4: Neki razvoj u tehnici, tehnologiji, nauci kroz istoriju su pokazali da uvek postoji otpor ljudi. Uvek su ljudi mislili da će nešto njima da uništi, da ih zameni i tako dalje, tako da i dan danas postoji taj strah da će u stvari taj robot da zameni čoveka. Znamo da je recimo najprostija stvar koju imamo, recimo aparat, mi zovemo prvi selfie, to je automaton koji za proizvodnju fotografija, koji je 2026. postavljen u Beogradu na trgu i svi su fotografi pisali peticiju, sad će ova nova sprava da nama uzme poslove.
1: To je ona stara priča o Fedru i o tehnologiji pisanja koje nam iz antičke Grčke dolazi kao naravno učenije o strahu o tome kako će pisanje da odnese ljudsku memoriju i samim tim ljudsku inteligenciju. Tako da svaki alat i svaka ta proteza, što bi McLuhan pričao o medijima, donosi ideju toga da postajemo sve gluplji što više alata imamo, a to jeste strah od promene. Jer je to strah od nečega što nije identična vrsta upotrebe kako smo mi do sada imali i kako smo mi do sada sebe videli. A mi smo u stalnoj promeni.
5: A u međuvremenu se apretiraju.
2: A šta je to?
5: Ono što je kod ljudi škola. Uče da govore, da pišu, računaju. Imaju, naime, fantastično pamćenje. Kada biste im pročitali 20 tomova Akademijinog rečnika, sve bi vam ponovili redom. Nešto novo, naravno, nikada neće izmisliti. Mogli bi sasvim dobro da predaju na univerzitetima.
6: U principu, kad se priča sad o tome dok je stiga robotika, da li su oni prevazišli ljude ili kada će prevazići ljude, mislim, oni su u mnogim stvarima prevazišli ljude. Nisu prevazišli u onom delu gde pričamo o inteligenciji. Samo toliko, to je jako puno. Ali ako posmatramo šta roboti mogu da urade, sa kojom jačinom, sa kojom snagom, sa kojom preciznošću, većinom su, do pre 5 godina je bilo pitanje, jedno od najtežih pitanja u robotici je bilo kreiranje ljudske ruke, odnosno robotske ruke koje može dobro da upravlja objektima. To je, taj problem je manje više sada rešen. Imamo i robote koji mogu bez problema da se kreću na neravnim terenima i tako dalje. Tako da u tom smislu su roboti prevazišli ljude u dobroj meri. E sada, kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, imamo neke te algoritme koji obrađuju tekst, obrađuju sliku, pa im date sliku, ne znam, medveda ili ptice, pa on zna da to prepozna i tako dalje. Ali u nekim stvarima prave vrlo za nas banalne greške. Vi mu date sliku čoveka obučenog u neku bundu, on kaže, aha, pa ovo je medved. Zato što nema iskustvo čoveka. Ne postoji u realnom svetu. On vidi samo, postoji samo u svetu tih nekih fotografija koje mu se daju. A kada imate robota koji se kreće, koji živi, e sada treba da ima onda i neka osjećanja i osjećaje, pa da osjeti i šta je toplo, šta je hladno i tako dalje. Iz tog nekog iskustva se očekuje da će robotika mnogo pomoći daljem razvoju veštačke inteligencije. Jer tek kroz to iskustvo robot može da zaključi, aha, pa normalno je čovjek obukao bundu zato što mu je hladno, to je čovjek sa bundom, nije medved.
7: Pravit ćemo Crnce robote, i Šveđane robote, Italijane robote i Kineze robote.
1: veštačka inteligencija sama po sebi kao termin ne znači ništa, već je vrsta koncepta koja je mutirala kroz istoriju u mnogo različitih navrata i pogotovo danas kada se priča o tome gde je otišla, gde su otišla istraživanja još od 80. godina, su krenuli da se razvijaju specijalizovane vrste učenja, da kažemo, i tog mašinskog učenja, koje to su vrlo ono partikularne funkcije koje rade neki sistemi. A kada se u govoru, u svakodnevnom govoru koristi reč veštačka inteligencija, uvek se zamišlja ta generalna veštačka inteligencija tih nekih ono ili singulariteta ili to kao da će ljudi postati beskonačni ili da će ti neki roboti nešto celovito. Mi uvek zamišljamo nešto celovito, a u stvarnosti su stvari partikularne i to je ono što je prilično zanimljivo. Čak i kad pričamo o to velikim sistemima koji su automatizovani, oni deluju kao apstraktni entiteti, a iza njih ima strašno mnogo manuelnog rada, ljudskog rada. I to ljudskog jeftinog rada, vrlo često, koji je negde outsourcovan i ta globalizacija nam to donosi, donosi te mogućnosti i donosi te opasnosti, gde imamo pola sveta koji radi za to da bi jedan sistem funkcionisao, koji onda deluje kao neka vrsta apstraktnog entiteta i institucije, a bazira se na tamo 1000 ljudi koji tipka nešto i unosi u neke spreadsheetove i klikće neku dugmad.
6: Osnovna razlika između nas i robota je to što roboti, da li će biti smrtni uopšte? Ako je ta algoritam koji može da se jednostavno aplode u sledeću mašinu ili da se zamene delovi, znači taj robot je besmrtan. A ako je nešto besmrtno, mi ne znamo kako smo mi bili da smo besmrtni. Znači ne možemo znati kakvi bi bili ti roboti. Da li onda, ako nema strah od smrtnosti, što je osnovna emocija koja prati čoveka od rođenja pa do smrti i usmerava ga kroz život, a onda imamo i drugi deo kada kažemo ok, ljudi su smrtni, ali postoji religija, znači postoji zarobni život, živite po nekim moralnim načelima zato što ovaj život je samo jedan, ali posle vas čeka besmrtnost, a robot zna da je u startu besmrtan, da li će onda on, kako će se uopšte, ne kažem da će biti loši ili bolji, jednostavno će biti drugačiji, neće ličiti na nas, jer ne znamo ni kakvi bismo mi bili kada bismo bili besmrtni i kada ne bismo razmišljali o tome da jednostavno jednog trenutka šta god uradili nećemo postojati. Tako da veliko je pitanje da li bi smo mi takvu veštačku inteligenciju mogli uopšte da razumemo i da li bi ona bila slična nama ili bi se ponašala na potpuno drugi način koji je nama nerazumljiv, da li bismo uopšte mogli da razumemo njene težnje, motive, šta god.
8: To je zanimljivo što je smrtna, znaš, ti ako pogledaš verzija softvera 2.1, već nije isto što i verzija softvera 3.0.
9: Eksperimentiši, traži formulu života. Reci nam tajnu života.
10: Sama robotika, sama ideja o tome jeste da nam mi napravimo nekog, možemo mi da napravimo nekog veštačkog, što ona kaže, što dolazimo od te ideje Boga. Mi smo bogovi, mali bogovi, jer smo napravili nekog, mislim da iza toga se krije ta ideja o pravljanju veštačkog čoveka, to jest robota, da je to. Mi želimo da dođemo do tog stupnja da mi možemo da napravimo. Jer, recimo, zanimljiva je i ta priča i o Doli, prva klonirana ovca. Svi su prestravljeni idejom kad su gledaju to. To je obična ovca kao i svaka druga, ali sama ideja da je ona klonirana je nešto što nas užasno uzbuđuje, jer remeti taj neki naš ustaljeni, prenošeni način razmišljenja da kao i mi možemo da kloniramo i stvorimo živo biće. Ne može samo to automatski da se desi, ne može, ne znam kako već od gore.
11: A kažem ti ja, to je protiv volje gospoda. To je đavolja rabota. Praviti mašine i mašinama te maškare, pa to je bogohuljenje. To je vređanje onoga koji nas je stvorio prema svom liku. Moja Helena, evo, a vi ste oskvrnavili lik Boži. To će doneti strašnu kaznu s neba. Zapamtite, strašnu nebesku kaznu.
6: šta je uopšte svrha robotike i zašto to radimo. I jedna definicija koja onako kaže, robotika, cela poenta je stvoriti mašinu sa maksimalnom korisnošću koja će moći da obavi zadatke koje su za čoveka opasne, teške i tako dalje. I to je neki inženjerski pristup robotici, ali mislim da to sve više postaje sporni cilj, a osnovni cilj je da kroz to u stvari pokušamo da spoznamo neka vrlo bazična pitanja koje su filozofska. Šta je uopšte, da bismo znali šta je robot, pa ima veštačku inteligenciju, ok, ali šta je inteligencija? Šta je svest? Ko smo mi? Kako smo postali? Šta su emocije? Kako se razvijaju kroz čovjeka i tako dalje? Tako da praktično robotika sve više dobija ulogu da nam pomogne u shvatanju veštačke inteligencije, a kroz to praktično shvatanju nas samih. Generalno čovečanstvo vuče ta neka radoznalost i to je nešto što postoji u nama kao ljudima, postoji od postojanja. Roboti se prvi put pominju ne kao reč robota, ali se pominju još u 3. veku pre nove ere u Kini, tako da to je nešto što nas večito interesuje, da kroz tako nešto shvatimo ko smo u stvari mi i kako smo nastali. Ali mislim da nije ni poenta u tom smislu da treba da nađemo odgovor ko smo i zašto postojimo, nego da treba da se bavimo tim pitanjima, da se čovečanstvo malo vrati na neka osnovna pitanja koje su u stvari najvažnije da bismo postojili. Zašto to radimo, ko smo mi, kako treba se ophodimo jedni prema drugima i tako dalje.
12: Imamo osjećaj da mi to radimo zato što je to inercija tog jednog društvenog, ekonomskog okruženja, a ne zato što mi zaista to hoćemo. Mi vidimo eksponencijalni rast, razvoj tehnologije, ali ne čak toliko i naučni svakako, ali ne čak toliko naučni, nego upravo taj korisnički, u momentu u kome društvo ne može da stigne to da svari. Koje su to konsekvence, šta to nama donosi? Krenite od banalnih stvari, završite na obrazovanju. Vi nema šanse danas klince da naučite kako da žive u vremenu za 10 godina, kamoli za 20-30, jer to toliko brzo ide.
13: Optužujem nauku, optužujem tehniku, domina sebe, sve nas, mi. Mi smo krivi zbog svoje megalomanije, zbog nečijih profita, zbog napretka.
12: I sad jedna postavka može biti, da li mi u stvari treba da kažemo, ok, treba da zaustavimo taj nenaučni razvoj, nego taj komercijalni razvoj tehnologije i da napravimo model u kome kada god se komercijalno razvija nova tehnologija, mora u njega da se utkaju vrednosti, bezbednosti, ne znam koje sve komponente, i samo tada i samo tako možemo da razvijamo nove tehnologije. Ja mislim da smo u stvari tu zabrazdili, da mi način kako ih razvijamo ne radimo više iz ovog iskrenog da sebe nađemo, da sebi poboljšamo život, nego je to neka inercija para, uspeha, jeli, i tako dalje.
2: A recite, kada bi neko odjednom prekinuo proizvodnju robota?
3: To bi za ljude bio strašan udarac.
2: Zašto?
3: Zato što bi morali da se vrate tamo gde su bili. Jedino ako...
2: Recite.
3: Jedino ako već nije kasno za povratak.
6: To je neki strah koji postoji, koji možda jeste realan od takozvane tehnološke singularnosti. Tehnološka singularnost podrazumila to da imamo tehnologiju koja se stalno razvija ubrzanim tempom i ide sve brže i brže. I postavlja se pitanje da li će u jednom trenutku sa problem u, na primjer, veštačkoj inteligenciji i robotici doći do toga da ćemo imati mašine koje mogu da dalje razvijaju tehnologiju bez naše kontrole. I ako se to desi, a imamo robote koji su daleko precizniji, brži i efikasniji od ljudi, desit će se to da dolazi do takvog ubrzanja razvoja tehnologije da u jednom trenutku to celom čovečanstvu postaje nemoguće da prati, u smislu da im izgleda da se svaka nova tehnologija dešava trenutno. Znači, to bi bilo kao da nekome iz kamenog doba odjednom date laptop i kažete, evo, juče si udarao čekićem, ali danas već postoji laptop, pa sad se prikači na internet i surfuj, a on čovjek ne zna o čemu uopšte pričate. Znači, postoji opasnost da dođe do te tehnološke singularnosti, do te tačke preko koje mi više ne možemo ni da zaustavimo, ni da pratimo razvoj tehnologije.
14: Gospodo roboti, vaše blagorođe, vi imate sve, imate razum, imate moć, imate oružje, ali mi imamo jedan zanimljiv rukopis, jedan stari, žuti, prljavi papir.
15: Rosumov rukopis?
14: Da, i tamo je, reći ću im, opisano vaše visoko poreklo, vaša plemenita proizvodnja i tako dalje. Gospodo roboti, bez toga išaranog papira neće

0: Mi sad možda kažemo, pa dobro, mi smo već sami sebe i bez takve tehnologije, bez tačke singularnosti, ubacili u neki modus operandi da ne možemo stignemo više, jel? A kamoli kad bi se to desilo? Ali mi možemo kažemo, pa dobro, ali i dalje mi kontrolišemo tu tehnologiju još uvijek i mogli bi mi teoretski da kažemo, e, nećemo mi sad više veštačku inteligenciju pustimo da ona radi sama i da, jel, izađe u svet i da preuzme. Ne znam da li je dobra ili loša, može biti dobra i da hoće da razvija novu tehnologiju. E sad tu postoje oni zanimljivi eksperimenti koji su rađeni, šta se dešava kada staviš veštačku inteligenciju i ljude oko nje i kažeš, zatvorili smo veštačku inteligenciju u jedan kavez, ona ne može da izađe u svet, recimo ne može da se poveže na neki veliki internet ili nešto tako, vi ljudi, evo vas par ljudi, čuvate i ne date joj i možete komunicirati s njom, ona će svašta vas pita, vi ne treba da je date da se poveže. I u svim tim eksperimentima se pokazuje da će čovjek na kraju ipak da je pusti da izađe, jer će veštačka inteligencija, recimo, da kaže, ako me pustiš, ja ću napraviti tehnologiju koja će da izleči rak od koga trenutno boluje tvoj brat. Samo treba da me pustiš internet. Puštam. Dakle, da li smo mi u stanju da, kao ljudi, neće ona nas da zezde, prosto ona ima svoje težnje, ali mi kao ljudi smo slabi da to iskontrolišemo. E, tu sad postoji moment u kome ta neka nova tehnologija zaista može da probije naš baraž i da kaže, ja idem dalje.
1: Prostora! Prostora! Više prostora za robote!
2: Mi kakvi smo, ne možemo još uvek da funkcionišemo ni na jednom drugom mestu u poznatom svemiru gde nisu uslovi kao što su na Zemlji. Dakle, Zemlja je još uvek jedina. Verovatno postoje još neke zemlje, ali pitanje je da li ćemo i kada do njih doći. U ovakvom raspodelu stvari i u ovakvom sistemu i našoj brojnosti i onome što crpimo da bismo održali ovakav stil života ili takvu raspodeljenost po čitavoj planeti, mi dakle crpimo resurse već decenijama prekomerno. E sad, ako se desi taj negativni scenarij, ako čovječanstvo ne nađe neki zadovoljavajući i, rekao bih, normalni kompromis, dakle, mi idemo ka svom izumiranju, odnosno mi ćemo stradati daleko zbilje nego što nas je ova pandemija udarila. U takvom slučaju, da li je bolje da, recimo, samo odjednom nestanemo ili da barem ostavimo neke svoje tehnološke naslednike, dakle, oni koji mogu na neki način znanja, sećanje, vrednosti, rezultate da sačuvaju za neku daleko, daleko, daleko budućnost kada će možda neka nova civilizacija da nastupi. Ja mislim da ako već se dešava jedan takav negativan scenariju, što ni na koji način ne želim i duboko verujem da se neće, ali šanse uvek postoje, mislim da je ipak bolje da imamo neke ishode svoga dugogodišnjeg bistovanja na ovoj planeti, pa makar to bili ili da i neki roboti i neke mašine.
3: Naravno, roboti imaju i tekako korisnu i neverovatno primjenu što se tiče industrije, razvoj industrije i tako dalje, jer kad vi pogledate ogroman broj ljudi koji živi na ovoj planeti, da treba proizvesti gomilu stvari i mislim da to prostim ljudskim radom apsolutno više nije moguće, ali naravno pričamo i o poljoprivredi, pričamo i o tako dalje, tako da, kako da vam kažem, nažalost uvek postoji nešto što se zove manje zlo, ali ono što vidimo odmah u startu, to je zloupotreba, jeziva zloupotreba, zato što je prosto ta tehnologija puštena zahvaljujući naravno velikim firmama i komercijalnom sektoru, puštena je svuda u promet, a da nisu uspostavljeni nikakvi kriterijumi, ni pravni, ni bilo koji. A to me vodi na jednu drugu temu koja je jako zanimljiva, a koja se tiče našeg paralelnog života, gde mlađe generacije sve više i više, u stvari, vremena i života provode na mreži. Tu uspostavljaju neke prve bazične stvari u odrastanju, a da tu ne postoji apsolutno nikakva kontrola. Ne kažem da generalno treba da postoji kontrola, ali niko se ne bavi o tome šta to konkretno znači ako neko provodi po 10-15 sati dnevno u tom stvari, gde ostvaruje neke svoje, da kažem, prve ostvarivanje svojih želja, fantazija, ljubavi i tako dalje, druženja, koliko je to u suštini, šta se dešava sa psihom, šta je kao posledica toga. Ne kažem da to po defaultu može biti loše, ali je posledica da oni imaju drugačiju mentalni sklop, ne mogu drugačije da kažem, jeste, moramo da priznamo da tehnologija užasno utiče na ljudski mozak, da ga menja, i da, ali dobro, mislim, kad vi pogledate kroz razvoj,

evoluciju. Svaki razvoj tehnologije, tehnike je menjao i ljudske navike i mentalna stanja. Šta mi da se vratimo 10.000 godina nazad, pa što mislim to bi, koga bi sreli?

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.

0: U vreme kad je Bog stvorio sve stvari, stvorio je i sunce.
1: I sunce se rađa, umire i opet dolazi.
0: Stvorio je mesec.
1: I mesec se rađa, umire i opet se pojavljuje.
0: Stvorio je čoveka.
1: I čovek se rađa, umire.
0: Umire i ne dolazi više.
1: Čak i kada bih video čoveka koji me mrzi, voleo bih ga.

0: Neko zlo se srušilo na nas.
1: Neko zlo.
0: Nekih dalekih vremena.
2: Dobro je sve što si stvorio. Samo nam smrću zadaješ veliki bol.
3: Trebalo je učiniti da nas smrt mimo iđe.
4: Da nas smrt mimo iđe. Mi smo stoga u velikoj tuzi.
0: Neko zlo se srušilo na nas.
1: Neko zlo.
0: Kao u dalekim vremenima.
5: O mali moj narode. Ti čak ni dva koplja nisi bacio za vreme borbe.
0: Nisi bacio za vreme borbe i sad već umoran naslanjaš se na bedro.
6: Avaj, ja sam odista slab. Žedan sam, gladan sam. O, kad bih mogao da jedem poljske plodove.
0: Opominjem te da te nameravam pojesti, o suncokretov korene.
5: Pokaži mi uvek da se penjem i da dospem do vrha planine i da ne budem nespretan.
1: O suncokretov korene.
0: Eto, to tražim od tebe, o suncokretov korene. Ti si najveći od svih u tajanstvenosti.
5: Ah, da li bih mogao imati ljudsko telo. Telo čoveka koje ranjava trava iz močvara.

0: Neko zlo.
1: Neko zlo se srušilo na nas.
0: Neko zlo.
2: Neko zlo nekih dalekih vremena.
3: Ko se još usuđuje da se smeje? Ljudi, stočari i ribari.
4: Koji među njima još ima kolibu?
2: Neko zlo se srušilo na nas.
0: Neko zlo se srušilo na nas.
1: Okupite narod da prinese žrtvu. Neko zlo se srušilo na nas.
0: Srušilo na nas.
3: Ko se još usuđuje da se smeje?
1: Ljudi, stočari i ribari.
5: Neko zlo se srušilo na nas. Neko zlo kao u dalekim vremenima. Okupite narod da prinese žrtvu.
0: Okupite narod da prinese žrtvu.

0: Ogri, ti koji si na zemlji bio proždirač ljudi, ne približavaj se našim kolibama.
1: Evo ti tvoje hrane, mi želimo kišu.
2: Mi želimo kišu. Žene, stoku i koze da podignemo.
3: I mi prizivamo Boga da naši ljudi ne umru od bolesti.
0: Primetili smo kako svetle tvoje oči u tamnoj noći.
1: Ti koji si bio na zemlji proždirač ljudi, koga smo dobro upoznali, ne usuđuj se da se približiš našim kolibama.
2: Evo ti tvoje hrane. Mi želimo kišu.
0: Mi želimo kišu. Žene, stoku i koze da podignemo.
1: Okupite narod da prinese žrtvu.
4: Molite se za život stada i ljudi. Žrtvujte belog vola da bi se Bog približio.
5: Da bi se Bog približio. Da bi nam Otac dao život.
3: Dođite da molite da podari život čoveku. Dođite da primite život od Boga.
4: Kiša pomešana sa sunčevim zracima.
5: Pomešana sa sunčevim zracima. Daće nam život.

0: prinosimo žrtvu da bismo dobili kišu. Ako ti slušaš našu molitvu, daruj nam kišu.
1: Zašto oblaci ne dolaze?
0: Zašto oblaci ne dolaze sa istoka, sa zapada, sa severa i sa juga?
2: Neka se oblaci sruše, dolazeći sa četiri strane sveta. Neka dođe led.
3: Zašto ne donose kišu? Zašto oblaci ne dolaze? Pšenica je umorna i više ne raste.
1: Pripremio sam svoj molitveni štap. Zašto kiša ne dolazi? Zašto ne čujem grmljavinu oblaka?
0: Zašto ne čujem grmljavinu oblaka? Žalostan glas vode koja pada. Zašto oblaci i kiša ne dolaze?
2: Mi smo grešnici. Ako se neko među nama svađa danas...
3: Ako se neko među nama svađa danas, nećemo imati kišu.
4: Mi smo grešnici. Ako neko među nama danas prospe krv...
2: Ako neko među nama danas prospe krv, nećemo imati kišu.
4: Neka nam Bog pošalje obilnu kišu.
2: Neka nam Bog pošalje obilnu kišu, da bi se naša mlada deca mogla ishraniti travama i presahlim biljkama napuštenih kuća.
1: Ti si naš otac. Daj nam kišu.
3: Kada nastupi gladna godina, zar ti nisi onaj koji je donosi?
4: Zar nije tvoja i ova krava što je ovde da bi jednom žrtvovana njena krv stigla do tebe?
1: Zemlja je suva.
5: Naše ognjište je razoreno.
1: Zemlja je suva.
5: Ti si naš otac.
1: Daj nam kišu.
6: Neko se zlo srušilo na nas. Neko zlo nekih dalekih vremena.
5: Trebalo je učiniti da nas smrt mimoiđe.
1: Mi smo stoga u velikoj tuzi.
2: O majko, kiše, padni na nas.
3: Padni na nas. Operi ogrtač našeg pastira.
4: Dođi o grome
3: i pogledaj. Dođi o hladnoćo i dovedi kišu.
2: O majko, kiše, padni na nas.
3: Padni na nas. Plahovitom bujicom ublaži našu žeđ.
4: Učini da do nas dopre velika bujica.
0: O majko, kiše, padni na nas.
2: Tvoje zlo nastavlja da nas mori.
5: O majko, kiše, padni na nas.
3: Stalno nas zaslepljuju oblaci prašine.
1: O majko, kiše, padni na nas.
4: Ka nama se brzo okreće avet gladi.
0: Padni na nas.

0: Neka se sav narod probudi. Otvorite oči, dignite se.
1: Otvorite oči, sinovi svetlosti. Budite snažni, radni i veseli.
2: Neka se oblaci sruše dolazeći sa četiri strane sveta.
0: Neka se oblaci sruše, neka dođe led, neka pokrije planine.
1: Neka sva srca budu radosna.
2: Neka stabljike rode izobilno.
0: Neka bude vlage u izobilju.
1: Dignite se, sinovi svetlosti.
2: Budite snažni, radni i veseli.
0: Neka sva srca budu radosna.
3: Pada strašna kiša.
4: Pada strašna kiša.
5: Nebesa se trese.

0: su, lete.
1: Lete i survavaju se.
0: Nebesa se survavaju, lete.
2: Pada strašna kiša.
1: Pada, leti i survava se sa neba.
2: Pada teška kiša.
3: Pada, leti i survava se sa nebesa.
1: Pada mala kiša, leti i survava se sa neba.
4: Prolećna kiša je pala kao malj na glavu naroda. I narod kaže, to zna otac gore.
5: Ali mi ne znamo da li je iz prijateljstva posetila pleme.
6: Narod kaže, to zna otac gore.
7: Salam, salam, salam.

0: dugo. Dugo, moćni lovče sa visine. Ti koja pališ.
1: Ti koja pališ sve gore, tako visoko iznad velike šume, na sred crnih oblaka, deleći mračno nebo.
2: Dugo, prenesi uzvišenom biću našu zahvalnost.
0: Ti koja pališ sve gore, tako visoko, ti si srušila ispod sebe pobedniče u borbi, grmljavinu što je odjekivala.
1: Da li si bila ljuta na nas? Na sred crnih oblaka, deleći mračno nebo, kao nož koji seče prezrele plodove. Dugo, dugo.
2: Moćni luče lovca sa visine, lovca koji goni stado oblaka, kao stado uplašenih slonova.
0: Dugo, moćni luče, prenesi uzvišenom biću našu zahvalnost.
3: Reci mu, neka se ne ljuti.
4: Neka se ne ljuti, reci mu. Reci mu, neka ne bude gnevan.
5: Neka ne bude gnevan, reci mu. Reci mu, neka nas ne ubija.
3: Neka nas ne ubija, reci mu. Jer mi se mnogo plašimo. Reci mu, dugo, reci mu.
4: Jutro je izbila. Neka od nas odstrani svako zlo i svaku nesreću.
0: Ogri, ti koji si na zemlji bio proždirač ljudi, ne približavaj se našim kolibama.
1: Primetili smo kako svetle tvoje oči u tamnoj noći. Čuli smo tvoje zube kako čine kra, kra.
2: Ti koji si bio na zemlji proždirač ljudi, o Ogri, koga smo dobro upoznali, ne usuđuj se da se približiš našim kolibama.
3: Jutro je izbilo, a sobe, odstrani od nas svaku muku,
4: svako zlo,
5: svaku nesreću.

0: ti koračaš usred velike trave.
1: Usred velike trave ja koračam s tobom.
2: Kad spavam u svojoj kolibi.
0: U svojoj kolibi spavam s tobom.
1: Od tebe tražim hranu i ti je deliš ljudima.
3: Naredi moru da ne prelazi svoje
4: da
3: obale.
4: Da ne prelazi svoje obale.
5: Naredi mu i ne dozvoli da grmi nad našim glavama.
3: Poštedi plodove koji izbijaju.
4: Poštedi plodove. Ne suši pirinač u vreme cvetanja.
0: Ne otvaraj grudi naših žena u kobne dane i ne nagoni majke da utope u more nade svoje starosti.

0: U sunce moje voljeno, ti daješ vatru.
1: Ti daješ vatru. Tvoja sjajna i pozlaćena vlas.
2: Pozlaćena vlas greji i prekriva moje polje.
1: O stvaraoče, ti koji si rekao da nastupi noć.
2: Ti koji si rekao da nastupi zora, dan.
0: Ti koji si rekao da nastupi prskozorje.
1: O stvaraoče, ustupi sveto suncu, svome sinu.
2: Svome sinu koji može čim se podigne sve videti u miru.
0: Čuvaj ga da bi moglo darovati svetlost ljudima.
2: O stvaraoče, o sunce naše, ti koji poznaješ mir i
0: ti
2: spasenje.
0: Ti koji poznaješ mir i spasenje, osvetli ovaj narod. Čuvaj mu uvek.
1: Čuvaj mu uvek zdravlje i sreću i osvetli ovaj narod.
2: O sunce moje voljeno, žito klija kad je toplo, pšenica cveta, grah cveta, tvoje lice posmatra na tome.
0: Rasa lubenica, rasa dinja, tvoje lice posmatra vrtove.
1: Zeleno kukuruzovo lišće žuti od tebe, tvoje lice posmatra vrtove.
2: Tvoje prisustvo ga je načinilo zrelim, tvoje lice posmatra vrtove. Sa biljaka je nestala vlaga.
0: Ngaj, ne donosi nam ni iznenađenja, ni nesreće. Štiti nas od bolesti. Od bolesti štiti našu stoku i naša stada.
1: Ti bacaš svoje strele na sve strane i pritom dobro otvaraš oči. Žestoko, veličanstveno, o moje voljeno sunce.

0: Ti, koji noću piješ, zašto kasniš? Pripremi se da se prerušiš, svoje zlatne ukrase pripremi.
1: O, gospodaru moj, učini da poteku tvoje smaragdne vode.
2: Sada je zeleno perje pokrilo staro drvo. Vatrena zmija se pretvorila u kecal. Možda ću ja umreti, ja mala kukuruzova stabljika.
3: Moje srce je kao smaragd. Želela bih ga videti u zlatu.
4: Gospodaru moj, kada vlada obilje u kukuruzovim poljima, posmatram tvoje pleme.
0: Posmatram tvoje pleme, ja, tvoj istiniti obožavalac.

0: Kad nova supruga izađe iz sela, ako se nekada demoni šume njoj približe, neka se udalje.
1: Neka u buduće nestanu mađije.
2: Neka nestanu mađije.
3: Neka nestanu predznaci nesreće.
0: Neka iščezne zla sudba.
2: Zla sudba neka iščezne.
1: Neka pobegnu bolesti.
4: Kada preko dana skupa idete u planine i dođe zli duh, neka se udalje.
5: Neka vas Bog Apuosa ispuni milošću. Neka vas štiti za vreme dana.
2: Neka vas štiti za vreme dana.
6: I brani preko noći.
7: O, daj nam sinove i ratnike. Daj nam kćeri koje bi znale kuvati.
0: Koje bi znale kuvati, koje bi znale tkati.
7: Znaš da ova žena pripada nama. I mi želimo da ima decu.
2: Daj joj decu.
5: Ako ona ima sina, njegovo će ime biti kao dedino. Ako ima kćerku, njeno ime će biti kao bakino.
2: Daj joj decu.
6: Očev duše, dedin duše, sada ste na nebu. Ako umremo bez dece, ko će čuvati porodicu?
2: Ko će čuvati porodicu?
7: Vaše i naše ime biće zaboravljeno.
2: Biće zaboravljeno na zemlji.
4: Učinite da ove noći imamo lep san. I kada umremo, ostavimo za sobom brojnu decu.

0: U vreme kada je Bog stvarao sve stvari, stvorio je čoveka.
1: Čak i kad bih video čoveka koji me mrzi, voleo bih ga.
2: Čovek se rađa, umire, umire i ne dolazi više.
0: Čovek se rađa, umire i ne dolazi više.

0: Drago mi je da zvucima lire, da tamjanom i zavetnom krvlju teleta umilostivim bogove, zaštitnike Katula, koji se sad zdrav vratio iz predaleke Hesperije i dragim drugovima izlio mnogo poljubaca.
1: Neka ovaj lepi dan bude obeležen srećnim znakom. Neka ne bude kraja ispijanju spremnih čaša i po salijskom običaju neka noge ne miruju. Neka tračan kada mala ne pobedi basa ispijajući na iskap mnoge čaše vina. Neka na gozbi budu ruže, dugo svež peršun i kratkotrajni ljiljan.
2: Ako vreme kao vina pesme čini boljim, hteo bih da znam koliko godina daje vrednost pesmama.
1: Ne očekuj da opevam nežnim zvucima lire duge ratove surove Numancije, niti strašnog Hanibala, niti Sicilijansko more crveno od punske krvi, niti Lapite besne, niti pijanog Hileja, niti Herkulovom rukom ukročene sinove zemlje od kojih se u opasnosti tresao sjajni dom starog Saturna.
2: Meni je muza naredila da opevam slatki glas tvoje gospodarice Lezbije, njene jasno sjajne oči i verno joj srce u uzajamnoj ljubavi. Kako je ljupka kad ide u kolo, kada se predaje šali, kada pruža ruke lepim devojkama, dok na svetkovini igra slavljene Dijane.
1: Opevajmo zaleđeni Nifat i Međansku reku.
0: Ne stidi se što si u robinju za...

zaljubljen ti. Veruj da tvoja izabranica nije niskog roda. Niti je sramna majka mogla da rodi nju tako vernu i tako nekoristoljubivu. Nezainteresovan, njene ruke hvalim, njeno lice i oble noge. Ne sumljaj u onog čije doba napunilo osmi lustrum.

0: dok sam još bila natopljena suzama, čim sam stupila u hram bogova, mene je boginja proglasila novom zvezdom među starim sazvežđima. Nalazim se sada među buktinjama device i svirepoga lava i blizu Kaliste, kćeri Likaonove.
1: Onaj koji sedeći prema tebi često te gleda i sluša tvoj slatki smeh, izgleda mi da nadmašuje bogove. Avaj, to bi mi zaljubljenom oduzelo pamet. Čim bih te, lezbije, ugledao, počinjem da gubim moć govora. Jezik mi se zaveže i blag plamen počne da se širi kroz kosti. Od vlastitog šuma uši počnu da mi zuje i oba oka pokrije duboka tama.

0: Pitaš me, lezbija, koliko tvojih poljubaca želim, da bi mi bilo dosta i više nego dosta. Koliko ima zrna peska u libijskoj pustinji, u Kireni koja rađa Laserpitom između proročišta vrelog Jupitera i svetog groba starog Bata, ili koliko je zvezda u tihoj noći koje posmatraju tajne ljudske ljubavi, Katulu koji je doludila zaljubljen. Samo toliko poljubaca biće dosta i više nego dosta, koje neće moći da izbroje radoznali ljudi, niti da ureknu zli jezici.
1: Jadni Katule, prestani da luduješ.
0: Reči su tvoje nekad bile, Katulije mio, jer tada sam ja jedini za tebe bio. I više sam ti onda bio u volji od Jupitera samog, bio sam ti bolji.
1: Mrzim i volim. Zašto je to tako, možda ćeš da pitaš? Ne znam, ali osjećam da je tako i muke moje potvrđuju to.
0: Žena nije ni jedna u stanju da zameni tvoju ljubav. Prvi put je po tim uslovom naša ljubav sklopljena. Ti si jedina od žena koja mi se sviđaš. Osim tebe, nema žene u Rimu koja je lepa u mojim očima. O, kad bi mogla lepa samo meni da izgledaš. O, kad bi mogla da se drugima ne sviđaš, tada bih bio spokojan. Zavist ne želim da izazivam, ne žudim za slavom u narodu. Kojem udar, neka se raduje u tišini. I u pustinji mogu živeti srećno, gde ljudska noga nikad kročila nije. Ti si meni okrepljenje od briga, ti si meni svetlost u mračnoj noći, ti si mi svet u samoći.
1: Jadni Katule, prestani da luduješ. I što vidiš da propada, smatraj da je propalo.
2: Nastoj da u nesreći ravnodušnost sačuvaš.
3: Nju si ti toliko voleo, koliko nećeš ni jednu voleti. Sada te ona više neće. Ti si kao bezuman. I ti njoj kaži neću. Ne idi za onom koja beži. Ne budi nesrećan.

0: Što mi se vraćaš, lesbija, moja ljubavi? Vraćaš se iznenada, ljubavi. O, presrećni dane. Ko je srećni na mene?
1: Jadni Katule, prestani da luduješ.

0: Uskoro je lutao izvan sebe po klisurama Perteniona. Išao je da vidi kuždrave zveri. Hilej ga je udario svojim topuzom i ranjen je uzdisao na steni Katul.
1: O smrti, zašto kasno dolaziš?

onaj čiji prah sada ovde leži rasturen, bio je nekada rob jedne jedine ljubavi.

0: Piram je bio najlepši mladić, a Tizba nenadmašna među devojkama koje je Istok rodio. Susedne su kuće imali u visokom gradu, koji kažu da je se Miramida okružila zidovima od opeke. U susedstvu rađa se poznanstvo i prva ljubav. Ljubav je rasla vremenom i do braka bi došlo, ali roditelji ne dopuštahu. Ipak to nisu mogli da spreče, da ih u srcu ljubav istim žarom peče. Iako svedoka nije bilo, dogovaraju se znacima, migom. I što se više ljubav krije, iz tajnog ognja sve veći plamen bije. Napukao je zid zajednički za obe kuće malom pukotinom, koju je nekada zadobio kada je zidan. Taj nedostatak niko stolećima nije primetio, a šta ljubav ne opazi. I tu ljubavne izjave sigurno prolažahu tihim šapatom. Često su stajali sa ove strane Tizba, a s one Piram, i uzajemno hvatali dah iz usta. Zavidljivi zidu govorahu:
1: Što ljubavnicima smetaš? Nismo ti nezahvalni. Priznajemo da ti dugujemo što dopuštaš da reči dopru do prijateljskih uši.
0: Tako, u zalud govoreći svaki sa svoga mesta, pred noć bi se rastali i ljubili bi zid svaki sa svoje strane, ali poljupci ne dopirahu na drugu stranu. Zora, pomolivši se, rasterala je zvezde, a sunce svojim zracima osušilo travu punu inja. Na uobičajeno mesto sastanu se. Pošto su se mnogo izjadali, tada tihim šapatom odluče da u duboku noć prevare vratare, da iziđu kroz vrata, da pobegnu iz kuće i da napuste grad. Da ne bi idući tako lutali po širokom polju, odluče da se sastanu kod groba Ninova i da se sakriju u hladu pod drvetom. Tu, uz hladni izvor, bio je visok dud sa obilnim snežnim plodom. Dogovore se i izgledalo im je da dan sporo prolazi. Zalazi u more dan, a iz mora izlazi noć. Lukavo Tizba okrenuši stožer na vratima, iziđe u mrak, prevari svoje i pokrivši lice dođe na grob pod ugovoreno drvo sedne. Ljubav joj je ulivala hrabrost.

0: Eto, dolazi lavica, poprskana svežom goveđom krvlju, čiji se gubac penio. Hoće da ugasi žeđ vodom iz obližnjeg izvora. Nju izdaleka na mesečini Vavilonka spazi tizba i dršćući pobeže u mračnu pećinu. I dok je bežala, veo joj sa leđa pade. Čim je besna lavica ugasila obilnom vodom žeđ, vrati se u šumu i našavši slučajno tanki veo, razdere ga krvavom čeljušću. Kasnije izađe Piram i vide u dubokom pesku siguran trag zveri i sav preblede u licu. Čim je pronašao veo uprljan krvlju, reče:
1: Noć će jedna dvoje dragih da poseče. Dostojnija duga života od mnogih bila je ona. Ja sam kriv. Ja te, jadnice, pogubih kad te pozvah da na strašno mesto dođeš noću, a prvi ne dođuh ovde. Koliko god vas je lavova u ovoj pećini, rastrgnite moje telo i grozno ujedajući prožderite zločinačku utrobu.
0: Al osobina je strašljivca da želi smrt. Veo tizbin digne i sobom odnese u hlad pod ugovoreno drvo. Pošto se isplakao nad poznatim velom, poljubi ga i reče:
1: Napij se sada i moje krvi.
0: Odmah zabi u slabine mač, kojim beše opasan, i umirući izvuče ga iz tople rane. Kako je ležao na zemlji na leđima, uvis mu šiknu krv.

0: Eno je Tisba. Iako je još u strahu, vraća se onda da ne prevari dragog i traži mladića očima i srcem i želi da mu priča kakve je opasnosti izbegla. Još nije verovala, ali čim vide da se udovi tresu i udaraju o krvavo tlo, tad Tisba uzmače lica bleđeg od šimšira i zgrozi se kao more što drhti kad ga ozgo dotakne laki vetrić. Ali čim je poznala svog dragog, kukajući je udarala nevine ruke jednu od drugu i raščupavši kosu, zagrli drago telo. I ranu je punila suzama, suze mešala s krvlju i utisnuvši poljupce u ledeno lice, viknu.
1: Koja me sudba tebe liši, Pirame? Odgovori! Tvoja te najdraža Tisba zove. Čuj, podigni spuštenu glavu.
0: Kad ču ime Tisbino, otvori oči već mrtve, ukočene, i videvši je ponovo ih sklopi. Ona, pošto pozna svoj veo i vide korice bez mača, reče:
1: Tvoja ti ruka i ljubav život oduze, nesrećniče. I moja je ruka jaka i ljubav za to. Daće mi ljubav snage da sebi zadam smrtonosnu ranu. Pratit ću te u smrt i pričat će se da sam jadnica bila uzrok tvoje smrti i pratilac u smrt. Avaj, jedino te smrt od mene mogla da odvoji. Ali sad neće moći ni smrt da nas rastavi. O, vrlo nesrećni roditelji moji i njegovi, ovo vas jedino molim u ime nas dvoje, da nam dopustite da u istom počivamo grobu kad nas je sjedinila verna ljubav i posljednji čas. A ti, o drvo, koje sad širiš grane nad jednim telom jadnim, širi od sad grane nad dva tela.
0: To Tisba reče i zabi ispod prsiju mač, koji je još bio topal od krvi, i sruši se na gvožđe.

Himenej krene otud kroz prostor bez kraja. Ogrtač ga je pokrivao šafranast sa puno sjaja. On ode pravo u zemlju Kikonsku. Tu ga je, u zalud, dozivao Orfejev glas. On je tu stvarno došao, ali se nije čuo glas svadbene pesme. On nije donao znamenje srećno, on nije imao veselo lice. Buktinja u njegovoj ruci pištala je stalno. Dim, suzama natopljen, jednako je šikljao iz nje. Plamen ne dobio ona, iako je stalno mahao njome. Znamenje je bolje ovo, nego ishod sam. Dok je mlada šetala po livadi, a nju pratile na jade, zmija je ujede u petu i ona mrtva pade.

Dosta se čulo pesama tužnih. To je rodopski pevač tugovao za svojom dragom ženom. Pesmom je molio on samo bogove višnje. Sada pokuša on i senke pesmom da gane. Tako usudi se on i do Stiksa da siđe kroz tenarsku kapiju između vazdušastih gomila i duša sahranjenih mrtvaca. Do Persefone provuče se on i do kralja tužno kraljevstva. Kad je doterao žice za pesmu, on ovako poče.

0: O božanstva podzemnoga sveta u koji ćemo svi smrtnici doći, ako mi dopuštate da govorim istinu bez laži i uvijanja, nisam sišao ovamo da vidim mračni tartar, niti da vežem gujama obrastao trostruki vrat meduzinog čudovišta. Zbog žene došao sam ovde. Nju nagažena ujede zmija i oduze joj život u cvetu mladosti. Želeo sam da prebolim taj gubitak i zaista to sam pokušao, ali je ljubav bila jača. U gornjem svetu ovaj je Bog dobro poznat. Iako glas nije izmišljen onoj staroj otmici i vas je združila ljubav, ja vas zaklinjem ovim mestima punim straha, ovim ogromnim haosom i tišinom pustog kraljevstva, oživite pre vremena umrlu Euridiku. Svi smo mi vaši dužnici i posle kratkog boravka, ranije ili docnije, u isti žurimo dom. Svi mi ovamo težimo, jer je ovo posljednji dom i vaša je vlast večna nad rodom ljudskim. Pa i ova bit će u vašoj vlasti kad njoj godine određene proživi ona. Tražim je samo na kratko uživanje. Ako mi sudbina ne dopusti supruzi povratak dragoj, rešen sam tvrdo ja da se odatle ne vratim. Radujte se onda i njenoj i mojoj smrti.
1: Dok je on govorio tako uz reči udara u žice, plakale su beskrvne duše. Tantal je prestao da hvata vodu koja je nestajala, a Iksionov točak je stao. Ptice tad nisu kljucale džigericu. Belove unuke su ostavile vrčeve, a ti si Sizife sedeo na svome kamenu. Tada su Eumenide, priča se, prvi put ganute pesmom bile i obrazi su im se ovlažili suzama. Ne mogoše da mu odbiju molbu ni kraljica, ni kralj podzemnog sveta, te Euridiku zovnu. Ona je bila među senima skoro umrlih i zbog rane išla je sporim korakom. Rodopljanin Orfej nju primi pod uslovom da pravo ide i da se ne okreće dok ne iziđe iz Avernskih dolina. Inače će mu dar biti bez vrednosti. Oboje pođu kroz mrtvu tišinu strmom stazom, vrletnom i mračnom zbog guste magle. I nisu bili daleko od površine zemlje. Orfej, bojeći se da ga Euridika ne ostavi, željan da je vidi, okrenu zaljubljene oči. I odmah je nesta. Pružajući ruke, želeo je da ga ona uhvati i on nju da uhvati. Samo je jadnik vazduh uhvatio, koji je ispred njega uzmicao. I kad je drugi put umirala, nije se tužila na supruga svog, jer bi se tužila tada na ljubav njegovu. Posljednje s Bogom, kad je Euridika rekla njemu, a to je Orfej jedva čuo, vrati se ona opet na isto mesto. Orfej je molio u zalu da se preveze opet, ali mu je molbu odbio vozar. On je ipak sedeo 7 dana na prljavoj obali Stiksa bez Cererinog dara. Tuga, žalost i suze hrana mu behu. Tužeći se na svirepost bogova Ereba, na visoki rodop povukao se on. Na Hem, koji se verci šibaju.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog rimovanja u kojem smo ove subote čuli dva poetsko-dramska kolaža Pada strašna kiša i Na žrtveniku Svete Venere iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda. U ime ekipe emisije o poeziji i prijatan ostatak večeri želim vam Teodora Aćimović.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Srbija i Ukrajina pružaju podršku jedna drugoj po pitanju integriteta i suvereniteta, poručili su lideri dveju zemalja posle današnjeg razgovora u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da nije bilo reči o vojnoj saradnji, naglašivši da naša zemlja ima principijelnu politiku prema Ukrajini, kao i da ćemo nastaviti da ih podržavamo na evropskom putu. Prvi čovek Kijeva, Volodimir Zelenski, istakao da su Srbija i Ukrajina pre svega partneri. Nešto kasnije iz Belegiša, Vučić je poručio da smo jedina zemlja u Evropi koja ima dobre odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru protiv kojih se bori gotovo 500 pripadnika različitih službi. I dalje je najkritičnije na Deliblatskoj peščari gde gori oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Iz Voda Vojvodine navode da je zbog ruže vetrova požar u peščari nepredvidiv. Zatvoren je i deo magistralnog puta Kovin-Bela crkva od Gaja do Kajtasova. Lokalizovani su požari kod Kraljeva iznad mesta Ušće i na Žaračkoj planini. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuzski Moreuz, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Potpredsednik Sjedinjenih američkih država J.D. Vance izjavio je da je Iran obavestio Washington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuzski Moreuz i da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao pre sukoba. Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je bronzanu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Vroclavu. U sastavu su bile Emilija Ponjavić, Natalija Pavlović i Marija Stanković, a današnja bronza je 13. odličije naše reprezentacije na šampionatu u Poljskoj. Vreme sutra, pretežno sunčano na istoku i jugoistoku, promenjivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar popodne na jugu pojačan. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 32 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo operom Valkira Richarda Wagnera. Snimak je zabeležen 26. juna u Nacionalnom pozorištu u Minhenu. U 0 sati i 5 minuta repriziramo radiofonsko delo Stefana Džeparoskog Na kraju tunela. 15 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Kamerne kompozicije Georga Drušeckog emitujemo od 0 sati i 30 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja François de Viena, Jean-Baptiste Brevala, Morisa Ravela, Edvarda Griga, kao i numere sa albuma Američki prelidi, muzika za klavir 20. veka Alana Manhasa i osjećanja francuska remek dela baroka Franceske Torelli.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: U večerašnjoj emisiji posvećenoj operskoj umetnosti reprodukujemo snimak muzičke drame Valkira Richarda Wagnera načinjen 26. juna na predstavi održanoj u Nacionalnom pozorištu u Minhenu. Publika je tada bila u prilici da vidi novu postavku režisera Tobiasa Kracera, dok je ansamblom dirigovao Vladimir Jurovski. Kracer je idejni svet Wagnerove Valkire povezao sa njenim Feuerbachovskim izvorom, postavljajući pitanje da li je ljubav rešenje svih problema, odnosno da li osjećanje da se nema utočišta može nadomestiti ili barem na kratko zaboraviti time što se zadobije ljubav ili je to najveća od svih autoiluzija. Ova pitanja odgovaraju intimnoj porodičnoj drami Valkire u kojoj se dešava sudbonosni dramski zaplet koji će dovesti do krajnjeg ishoda sunovrata vlasti i moći bogova. Za razumevanje važno je prisetiti se da je ovu stvari susret smrtne i besmrtne Votanove dece, blizanaca Zyglinde i Zigmunda koje je dobio sa smrtnom ženom i Brunhilde, njegove junačke kćeri jedne od Valkira koju mu je rodila boginja zemlje Erda. Votan kao vladar bogova se nada da će u Zigmundu pronaći slobodno biće koje će moći da dođe u posed prstena kako je on sam sprečen Alberihovom kletvom, dok Valkire treba da zaštite boravište bogova Valhalu. Opera započinje olujom u kojoj iscrpljeni čovek traži utočište u kući pored puta. U njoj stanuje Zyglinda, koja je udata za Hundinga. Stranac joj govori da je ranjen i nenaoružan. Nahranjen i napojen, stranac želi da ode, jer misli da donosi nesreću gde god se pojavi, ali ga Zyglinda moli da ostane, jer je i sama nesrećna. Pojavljuje se Hunding, koji nevoljno prihvata strančevo prisustvo. On primećuje da njegova žena i nepoznati čovek liče. Tada stranac počinje da priča svoju priču. On i njegov otac su se jednog dana vratili kući iz lova i pronašli svoju kuću spaljenu, majku ubijenu i njegovu sestru bliznakinju otetu. Onda je nestao i otac. I od tada on luta, praćen nesrećom. Ostao je bez oružja kada je odbranio devojku koja je bila primorana da se uda mimo volje. Ubio je njenu braću, ali su tu devojku usmrtili drugi članovi njenog klana. Hunding shvata da su ubijeni ljudi njegovi rođaci, ali vođen pravilima gostoprimstva, dozvoljava strancu da prenoći, ali ga izaziva na dvoboj sledećeg jutra. U dubini noći stranac se prisjeća da mu je njegov otac rekao da će naći mač u času najveće nesreće. Zyglinda mu priča da je bila primorana da se uda za Hundinga, ali je na dan njenog venčanja među slavljenike došao čudni starac koji u deblo jednog drveta zabio mač. Niko do sada nije uspeo da ga izvadi. Zyglinda i stranac, koji sebe naziva tužni, shvataju da su se zaljubili. On saopštava Zyglindi da mu se otac zvao Velze, a ona shvata da je pred njom njen brat blizanac. Tada mu govori da je njegovo ime Zigmund i zajedno sa njim odlazi do drveta, savjetujući ga da uzme mač koji ga čeka. Zigmund izvlači mač i naziva ga Notung. On i Ziglinda izjavljuju jedno drugome ljubav, prepoznaju se i kao supružnici i kao brat i sestra, a potom zajedno odlaze iz Hundingove kuće. Slušate sad prvi čin muzičke drame Valkira Richarda Wagnera, drugog dela njegove tetralogije, u kojoj glavne uloge tumače Joachim Beckström kao Zigmund, Irin Roberts kao Ziglinda, Ein Anger kao Hunding. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Vladimir Jurovski.

Liebling, treffelig morgen. Mein Wort hörst du, hüte dich.

Slušali ste prvi čin muzičke drame Valkira Richarda Wagnera u kojoj su nastupili Joachim Beckström kao Zigmund, Irene Roberts kao Sieglinda, Ein Anger kao Hunding. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Vladimir Jurovski. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite snimak ostvaren 26. juna u Nacionalnom pozorištu u Minhenu. Sledi drugi čin ove muzičke drame, drugog dela tetralogije Prsten Nibelunga. Tehnički gledano, on se odvija u seriji dueta između protagonista Votana, Frike, Brunhilde, Zigmunda i Sieglinde i predstavlja dramsku srž celog Wagnerovog tetraloškog ciklusa. Na početku Votan daje instrukcije svojoj omiljenoj kćeri Valkiri Brunhildi da se nađe Zigmundu prilikom njegove borbe sa Hundingom. Ali tada se pojavljuje Votanova supruga, boginja Frika, koja ga obaveštava da joj se Hunding obratio za pomoć kao boginji braka i da je od nje tražio kaznu za preljubnički incestuozni par. U prepirci sa Votanom, Frika mu skreće pažnju da mu Zigmund duguje svoj život i svoj mač, te samim tim on nije čovek slobodne volje, već samo pion u njegovim rukama. Zbog toga, ali i zbog transgresivne prirode incestuozne ljubavi između brata i sestre, Votan na posledku daje saglasnost da se bogovi ne mešaju u ishod dvoboja, čak i ako bi taj ishod bila Zigmundova smrt. U narednom duetu sa Brunhildom Votan odlazi dalje, ophrvan kajanjem zbog svojih postupaka, govoreći joj da on treba da pomogne Hundingu da pobedi. Posle toga sledi duet između Sieglinde i Zigmunda, koji ne želi da napusti mladu ženu. Kada se ona onesvesti, pred Zigmundom se pojavljuje Brunhilda, koja ga obaveštava da će uskoro umreti u dvoboju, ali da će se tada pridružiti drugim herojima u Valhali, gde će ponovo sresti svoga oca. Kada Zigmund shvati da neće moći da sa sobom povede Sieglindu, on se odriče posmrtnog života među bogovima

preti da će ubiti sebe i Zyglindu koja nosi njihovo nerođeno dete ako bude odvojen od nje. Brunhilda je dirnuta snagom njihove ljubavi te odlučuje da se suprotstavi odluci svog oca i da pomogne Zigmundu u njegovoj borbi protiv Hundinga. Ali tokom bitke sam Votan krši Zigmundom mač svojim kopljem i on pada kao pokošen. Brunhilda je nemoćna da ga spase, te skuplja delove mača Notunga i beži sa Zyglindom. Votan ubija Hundinga, a potom kreće u potragu za svojom odbeglom, neposlušnom kćeri. Po redosledu pojavljivanja u ovom činu nastupaju bas bariton Nicholas Brownlee kao Votan, sopran Mina Lisa Verele kao Brunhilda, mezzosopran Jekaterina Gubanova kao Frika. Tenor Joachim Backstrom je Zigmund, a sopran Irene Roberts je Zyglinda. Bas Ein Anger je Hunding. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Vladimir Jurovski. Sledi drugi čin Wagnerove Valkire.

neue Ränke jetzt mir entrinnen.

Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratili ste drugi čin muzičke drame Valkira Richarda Wagnera, zabeležena predstavi održanoj 26. juna u Nacionalnom pozorištu u Minhenu. Vladimir Jurovski diriguje, dok su glavne uloge poverene Nikolosu Brownliju kao Votanu, Jekaterini Gubanovoj kao Friki, Mini Lisi Verele kao Brunhildi, Joachimu Beckströmu kao Zigmundu, Irene Roberts kao Zieglindi i Ainu Angeru kao Hundingu. Sada ćete čuti završni treći čin ove muzičke drame i drugog dela Wagnerovog Prstena Nibelunga. On započinje čuvenim kasom Valkira, tokom kojeg ove boginje ratnice dovode junake poginule slavnom smrću u dvoranu Valhale. Brunhilda moli svoje sestre da zaštite nju i Zieglindu od Votanovog gneva. Druge valkire ne žele da se suprotstave vrhovnom bogu, a Brunhilda im tada otkriva da je Zieglinda trudna, te da će njen budući sin po imenu Siegfried biti najveći junak koga je svet ikada video. Sestre ju zbog toga savjetuju da pošalje Zieglindu u daleke istočne šume gde zmaj Fafner čuva blago Nibelunga. Mlada žena odlazi, uzimajući delove Zigmundovog mača Notung sa sobom. Odmah potom pojavljuje se Votan, koji se sukobljava sa Brunhildom. Ovaj duet je centralni dramski sukob cele muzičke drame. Votan kažnjava svoju kćer tako što je pretvara u smrtnicu i proteruje iz Valhale. Takođe, osuđuje na večni san sve dok se ne pojavi smrtni čovek koji će uspeti da je probudi i koji će je uzeti za ženu. Brunhilda ga pita da li je njen prestup zaslužio ovakvu kaznu. Ona veruje da je svojom neposlušnošću u stvari učinila upravo ono što je Votan i želeo. Ali njen otac i vrhovni bog ostaje čvrst u svojoj odluci. Brunhilda tada traži od njega da oko nje stavi vatreni obruč, kako bi mogao da je nađe samo izuzetan junak koji ne osjeća strah. Votan pristaje na ovu molbu, otkrivajući dubinu svojih osjećanja prema Brunhildi. On poziva Logija, boga vatre, da je okruži plamenovima, čime se opera završava. U ulogama Valkire nastupaju Dorothea Herbert, Julie Adams, Ellen Gvirtišvili, Claudia Manke, Nina Keitel, Kristina Bock, Natalie Lewis, Noah Beinart. Pored njih tu su i Irene Roberts kao Zieglinda, Mina Lisa Verele kao Brunhilda i Nicholas Brownlee kao Votan. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Vladimir Jurovski.

Na planinskom vrhu usnulu Brunhildu okružuje čarobna vatra, kroz koju će moći da prođe samo najveći od svih junaka. Ovo je kraj muzičke drame Valkira Richarda Wagnera koju ste slušali sa snimka ostvarenog 26. juna u Nacionalnom pozorištu u Minhenu. Bas bariton Nikolas Brownlee je bio Wotan. Sopran Mina Lisa Verela je bila Brunhilda. Joachim Beckström je tumačio Zigmunda, a Irene Roberts je bila Zieglinda. Vladimir Jurovski je dirigovao Bavarskim državnim orkestrom. Pored njih, Ein Anger je tumačio ulogu Hundinga, dok se kao Valkire mogli da čujete. Julie Adams kao Gerhildu, Ellen Gwirtyshvili kao Ortlindu, Claudio Manke kao Waltraute, Noe Bainard kao Schwertleitu, Doroteu Herbert kao Helmwigu, Ninu Keitel kao Zigrunu, Natalie Lewis kao Grimgerdu i Kristinu Bog kao Rosweissu. Ulogu Frike tumačila je Jekaterina Gubanova. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom Evrovizijske razmene

0: U okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda posvećenu operskoj umetnosti uredila je i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa repriziramo radiofonsko delo Stefana Džeparoskog Na kraju tunela. Od 0 sati i 15 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitaćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Kamerne kompozicije Georga Drušeckog emitujemo od 0 sati i 30 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja François de Viena, Jean-Baptiste Brevala, Morisa Ravela, Edvarda Griga, kao i numere sa albuma Američki prelidi, muzika za klavir 20. veka Alana Manhasa i osjećanja francuska remek dela baroka Franceske Torelli.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: odavno.
1: Izgleda kao da spava. Kao da je mrtav odavno. A svet to ne zna. Pokušao je da napiše priču o njoj. Pokušao je da napiše priču
0: o njoj. O njoj. O njoj.
1: Jelena, Magdalena, Emma, da, Teodora, Tamara, Katarina, Ana, Teodora, Julija, Prisila, Ofelija, Nova, Ana, Dalija, Emma, Jelena, Julija, Katarina, Magdalena, Nora, Ofelija, Prisila, Teodora, Tamara. Prvu reč. Nema ime za nju. Kako će znati šta je, ako je ne imenuje?
2: Nema.
1: Kako?
2: Znati.

0: Izgubio ju je. Njenog imena više nije mogao da se seti. Niko nije verovao kada se pojavio na zemlji. Ne znao i vaju da se govore vejnutim.
1: Maj, kao vidi belek na njegovom čelu. Belek na njegovom čelu. Umire. Od sreće. Sve sreće u ognjencu. Živi otvore svoj mali glav. Pokazujemo. Komad.

Dom zapravo ne postoji. Kako to? Zaboravljeno. Da ne postoji. Kao da spava. Kao da je mrtav odavno. A svet to ne zna. Umro. Od straha. Papir je na podu. Progoreo na sredini prvim slovom njenog imena. Blagi dašak vetra je poneo planuča. Gorela je kućica na drvetu. Svi su gledali, slavili i plakali. Gorelo je drvo. Niko više nije znao šta zapravo gori. Niko se nije sećao ni kada je sve počelo. Slovo je bilo spaljeno. Samo je mali sestrić spas pronašao u tunelu, ostalom od Austro-Ugara, noseći sa sobom komad krede. A na njemu prvo slovo Ujakovog imena. Na kraju tunela video je svetlo.

0: knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 18. Claude me je dovezao ispred hotela Faucon u Butareu. Odlazeći, rekao mi je da ću umreti od dosade za vreme tih nekoliko dana boravka kod mami. Kako sam stigao ranije, pre nego što ću doći kod nje, odlučio sam da se malo prošetam. Butare je nekako ličio na američki zapad sa svojom glavnom ulicom i trgovinama sakupljenim na 200 metara. Male banke, male benzinske stanice, male kancelarije, male prodavnice, mali hoteli, mala pošta. Na putu za Gizagaru video sam Bogorodicu, jedinu belu tačku u sredini od mrvljenog kamena boje cigle. Jedno stablo žakarande je bilo levo od statue Svete Marije koja je blagosiljala kamione sa robom, vozila nevladinih organizacija i taksi motocikle koji su prolazili putem prema šarenim močvarama na drugoj strani. Odmah iza Svete Device uzdizala se najveća katedrala u zemlji, izgrađena u znak blagog sećanja na njeno veličanstvo Astrid, kraljicu Belgijanaca, voljenu majku njenog naroda, Evrope i Afrike. Đavo se skrivao u detaljima, na ulazu u građevinu, na maloj ploči potpisanoj E. Otfen, Zlatar, Brisel, 1936. koja je pokazivala da su materijal za gradnju naporno doneli iz Konga i iz šume Njungve, nosači urođenici. Spretan eufemizam da se iskažu umor, bolesti i smrt na tom putu. Seo sam na travu ispod žakarande. Bio je suton, vreme kada nam sunce prija. Prašina me je terala da kijam, medicinske sestre u belom prelazile su ulicu smejući se. Neka muva mi je za trenutak sletela na ruku, a onda je otišla u osvajanje prostora. Razmišljao sam o zamisli koju je izgovorila Stella, da pišem istoriju naših porodica za 5 generacija. Rozalija, mami, moja majka i Eusebija, Claude i najzad Stella. Sunce se spuštalo iza zvonika. Bilo je vreme da krenem. Claude mi je dao papir sa crtežom koji mi pokazuje maminu adresu. Bila je to prijatna šetnja. Butare je sa svojim univerzitetom nekada bio središte intelektualnog života zemlje. Danas je to dremljiv grad sa starinskim šarmom. Na uglu Avenija Ruasava i Mont Huje spazio sam lepu malu kuću od bele cigle, delimično pokrivenu bršljanom, bez ograde i sa prozorima bez rešetaka. Zaustavio sam se i nekoliko sekundi zamišljao da sam tu živeo u nekom drugom životu, srećan, okružen ljubaznom porodicom, bez aveti svega onoga što je razaralo tu zemlju još od prvih pokolja 1959. godine. Onda sam krenuo, išao pustim pošljunčanim ulicama pod pogledima visokog veličanstvenog drveća, četvrtastih zgrada sa krovovima od crvenog lima i dimnjacima neobičnim u ovom podneblju. Tokom putovanja motorom između Kigalija i Butarea, držeći se za Claude-a, mislio sam na onoga koji nas je povezivao, a o kome ni on ni ja nismo ništa znali. Mogao sam iskoristiti tih nekoliko dana da saznam nešto više o svome dedi Emanuelu. Bio sam stigao pred maminu kuću, veliku neprivlačnu građevinu sa sivim malterisanim zidovima. Podigao sam jedan kamičak sa zemlje, pa sam, da bih se najavio, pokucao na gvozdenu kapiju. Zalajao je pas. Visoke tavanice, svaki zvuk odjekuje, tišina. To su prve stvari koje sam zapazio u kući. Te večeri jedna susetka je došla da poseti mami. Pošto sam ih pola sata slušao kako razgovaraju na Kinjaruandi, prikovan tu ne radeći ništa, poželeo sam da kao naturalista opišem prizor koji se odigravao pred mojim očima. Izvadio sam beležnicu i olovku iz džepa i počeo da pišem. Već je mrak u dnevnoj sobi, čipkane zavese ne propuštaju nikakvu svetlost. Dve prilike razgovaraju. Moja baka priprema čaj, miriše liker od limuna. Meni posluži čašu kiselog mleka, gošći mali amstel. Šolje su spuštene na beli stolnjak na niskom stolu, pored sedefne školjke i buketa plastičnog cveća. Na jednoj komodi materijal za korpice, a na zidovima slike u boji beloga Hrista plavih očiju. Jedinog muškarca koji je ostao u maminom životu. Ona sa ponosom pokazuje susetki neki skorašnji poklon, šolju sa oznakom FPR, Patriotski front Ruande, sa slikom predsednika Ruande. Mami otvara svoje pivo, a susetka pevuši Tora, Tora, Tora Kagame. Glasajte, glasajte, glasajte za Kagamea. One se poznaju još iz vremena izbeglištva u Bujumburi, kvart OCAF Ngagara. Sada, pošto su se vratile kući, ne propuštaju da zapevaju. Razgovor je neujednačen, kreće se između šapata i glasnoga smeha. Susetka podriguje između subjekta i predikata, nimalo se ne uzdržavajući, nekako neuobičajeno obično. Noć se spustila i slepi miševi prave đavolsku buku. Stiže još jedna susetka sa meračem krvnog pritiska. Zvuk električnog brujanja, aparat se privezuje oko šake moje bake. 117, dobro je, zadovoljna je. Susetka je zove mama Venancija. Razgovori traju beskonačno. Naslućujem da pričaju o drugima, o porodici, o nevažnim svakodnevnim stvarima. Mobilni telefoni trepere, zvone. One šalju poruke. Jedna od susetki pokazuje na jeftinom ekranu fotografiju novorođenčeta. Onda niko ne govori, šapuću. Zatim odjedanput podižu glasove. Mračno je. Više ne vidim šta pišem. Mami pali bledu neonku oko koje se okupljaju insekti. Odjedanput se pojavljuju lica, bezizražajna. Šareni gušter trči duž zida pa se naglo zaustavi. Zahvaljujući nekim podražavajućim pokretima i nekolikim francuskim rečima, shvatam da govore o nekoj mladoj rođaci lepoga lica i ogromne zadnjice, pa o nekoj drugoj koja ima velike šake. Napolju mamini radnici razgovaraju, pale radio, puštaju vodu da teče. Priča se o nečemu tužnom. U letu hvatam reč genocid. Susetka kaže jo. Baka doprinosi tragičnosti razvlačeći reči, naglašavajući suglasnike, započinjući rečenice sporo, a zatim ubrzavajući. Druga susetka stavlja ruku na obraz i odmahuje glavom sa nevericom. Dok neka od susetki govori, mami odobrava jednim jego ili nekakvim goveđim glasom, nekim izgovorenim u svim tonovima, od čuđenja do saosećanja preko negodovanja. Susetka nalazi da ličim na nekog Arapina. Francuske reči, brak, prsten, skidanje crnine, ponovljene su nekoliko puta. Susetke se žale. Nedeljno jedanput mora se ići na svadbe, na sahrane, na veritbe ili na skidanje crnine. Mnogo odlazaka kod frizera i krojača, mušanane, tradicionalne haljine, a mnogo i priloga. Mami je odlučila da svoje poklone ograniči na 5000 franaka za svaki događaj, a održava ih se po 3-4 mesečno, pa je krajem svakog meseca dosta teško. Odjedanput susetke se pozdravljaju posle poslednjeg gutljaja piva. Ispraćamo ih do kapije gde se brzo rastajemo. U velikoj tihoj kući škripe vrata, ključevi se okreću. Mami zatvara sve i punu torbičicu ključeva stavlja u svoj grudnjak. Tu su ključevi za sve, za vrata, za kofere, za ormane, za plakare, za perionicu, za prodavnicu, za kasu. Desetine i desetine ključeva koje čuva u vrećicama od debelog papira. Postoji i orman za kante, kante za svakodnevnu upotrebu, za ulje, za šećer, za vodu koju ujutru greje na ćumuru, za umivanje. Ništa ona ne ostavlja u neredu. Sve stavlja na mesto i dan provodi otvarajući i zatvarajući. Živi okružena ljudima u koje sumnja. Sama je. Kuća miriše na vosak za sveće pomešan sa mirisom kuvanog pasulja. Svoje velike tunike i kecelje pegla na stolu u dnevnoj sobi. Pitam je zašto ne pusti Žozefinu da se time bavi. Ona progunđa kako ova ne ume to da radi, da se treba pribojavati preživelih od pokolja, kako su oni zli, zavidljivi. Sedamo za sto, pijem čaj sa mirisom citronele iz bašte. Za jelo imamo prženih krompira, graška, margarina, hleba. Mami blagosilja hranu. Ja se prekrstim pre početka jela. Ona se smeje, prepredena je. Pita me idem li u crkvu. Kao podlac odgovaram joj s vremena na vreme. Zna ona da lažem, ali je zadovoljna odgovorom. Poslužuje me više puta. Jedite, jedite, tako mi stalno govori. Mami meni uvek govori vi. Nije to persiranje iz otmenosti, nego prosto posledica njenog davnog učenja francuskog jezika, svakako je zapamtila samo drugo lice množine. A kako je nemoguće govoriti ti nekome ko vama persira, onda se tako i ja obraćam njoj. Noć se već približava sutrašnjem danu. Svetlost iz neke radnjice osvetljava mračnu i prašnjavu uličicu Butare. Neki pas bez imena nešto čuva. Napali su ga krpelji, levo oko mu je provaljeno, zadnji deo tela paralizovan, a telo kosti koža. Idem da legnem u isparenje insekticida koji komarce mnogo više privlače nego što ih odbijaju. Napolju slepi miševi prave paklenu galamu. Čujem mami kako vuče noge hodnikom. U velikoj kući sve odjekuje. Vrata škripe. Mami proverava da li su sva dobro zatvorena. Od samoga jutra mami je bila na bojištu i nije štedela svoje dvoje zaposlenih, Josefinu koja je 12 godina od mog prvog boravka i dalje sa njom, i sigurnost čuvara imanja, također jednog od preživelih. Mami ih je neprekidno pozivala: Nguino, dođi, iskašljavajući se sa prizvukom nezadovoljstva. Na imanju je živao i Gaston, mamin rođak kojeg je napustila porodica zbog njegove mentalne nesposobnosti, a o kojem se ona starala već godinama. Sedeo je na stolici po čitav dan i mnogo kašljao. Mami mi objasni da je on navukao neku neuralgiju zato što je mnogo nosio sanduke piva i vreće makale, uglja od drveta, i da mu je to upropastilo pluća. O njemu je govorila kao o detetu, ljutila bi se kada on zaboravi da uzme lekove. Od moga dolaska Gaston mi je više puta tražio novac da kupi pivo u maloj maminoj radnji u kojoj je imao obaveza. U radnji smeštenoj u starom prilagođenom kontejneru mogle su se naći sardine u konzervi, margarin, konzerve bezalkoholnih pića, pivo, toaletni papir, cigarete na komad, mleko u prahu i u kesama, prezervativi, katanci i šećer. Dok sam doručkovao šolju čaja i male banane, mami je popisivala inventar radnje u školskoj svesci, na čijoj korici je pisalo ime Netaokaja Bernard, škola, golubar, razred, peti osnovne. Vrlo studiozna, pisala je levom rukom dok je desnom prskala insekticidom muve koje su se okupljale oko nje. Tokom ta dva dana malo sam saznao o njoj. Samo sam shvatio da je rođena 1931. godine, kada su uvedene lične karte sa podatkom o narodnosti. Pripadala je prvoj generaciji Ruanđana koji su masovno preobraćeni u katoličanstvo. Posle odlaska moje majke u Evropu, ona je izbegla u Burundi da se pridruži mužu od kojeg je bila odvojena za vreme pokolja Tucija 1973. godine. A 1994. za vreme genocida učestvovala je u trupama Patriotskog fronta Ruande na negovanju ranjenika u pozadini. Kada se preselila u Butare 2001. godine, nastavila je da radi kao bolničarka u gradskoj bolnici, a u isto vreme je bila sudija u Gačača pravosuđu, što nisam znao kada sam pripremao svoju tezu. Bila je to snažna žena. Ljudi u kraju su je zvali gospođa gospodin. Sve je uradila sama, sagradila kuću, otvarala radnjice, kupovala, prodavala. Sa računarom u ruci objasnila mi je da prima penziju od 200.000 ruanskih franaka i da dopunjava mesečne prihode preko svoje radnjice i soba za izdavanje izgrađenih u bašti. Svaka od tih informacija dobijena je uz tešku borbu. Osećao sam da je, kada god bih postavio neko pitanje, to nju zbunjivalo i ometalo, crta zajednička sa mojom majkom. A toga jutra ipak sam pokušao.

0: Nema fotografije, to ne postoji. Gledala me je na onaj svoj ledeni način, preko naočara cokćući i mrmljajući, a onda je izišla da bi izgrdila nekoga od svojih zaposlenih. Dva dana kasnije, onoga jutra kada sam odlazio, mami je ušla u moju sobu da mi preda jedan poklon. Brižljivo je zatvorila vrata za sobom i zatražila da sednem. Onako ceremonijalno dala mi je otvarač za flaše u obliku čekića i skulpturu od nekog lošeg drveta koje je predstavljala seljaka, a na postolju je bio natpis Burundi. Izlazeći iz moje sobe, okrenula se i dodala: "Izvinite, para nemam." Meni je bilo neprijatnije nego njoj, meni koji sam došao praznih ruku, jedino sa kovertom koji je moja majka dala za nju. Autobus za Kigali trebalo je da krene u 9 sati. Mami i ja smo stigli na autobusku stanicu u 8. Sedeći jedno pored drugoga na zidiću ispred benzinske pumpe, čekali smo autobus ćutke u jutarnjoj svežini ispod bagrema na umoru, gledajući kako život prolazi glavnom ulicom Butarea. Vreme je sporo prolazilo. Posle izvesnog vremena, mami je počela da me posmatra veoma upadljivo. Osećao sam na sebi njen pogled. Osmatrala me pod svim uglovima, tako da mi je najzad bilo neprijatno. A onda iznenada uzviknula: "Vi ličite na Emanuela. Profil vam je isti kao njegov, fotokopija." Smejala se nekako mladalački. Lice joj je zablistalo toga časa, a strogi izraz se sasvim izgubio. Reklo bi se zaljubljena devojka. Kada je autobus najzad stigao, uzela me je za ruke, podržala ih za trenutak kao kakvu dragocenost, a onda mi je kazala da sam lep.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. U večerašnjoj emisiji predstavljamo kvartete sa oboom Georga Drušeckog. Ovaj češki kompozitor, oboista i timpanista, rođen je 1754. godine. Učio je obou kod Antonija Bezocija u Drezdenu, a zatim je u periodu od 1768. do 1775. radio kao vojni muzičar u Egeru, a pred kraj službe i kao kapelmajstor. Dve godine kasnije obreo se u Lincu, gde je objavio svoje prve dve kompozicije, Simfoniju u G-duru i Koncertinu u G-duru za čembalo, i nastupao kao dirigent. Pretpostavlja se da se oko 1783. preselio u Beč, gde je bio član društva muzičara. Godine 1786. ili 1787. stupio je u službu grofa Antona Grasalkovića u Bratislavi, gde je rukovodio duvačkim orkestrom. Potom, iz istorijskih podataka, saznajemo da je do 1802. bio muzički direktor duvačkog okteta nad vojvode Jozefa Antona Johana u Budimpešti. Po stilskim karakteristikama dela Georga Drušeckog su rano-klasičarska. Njegovu muziku karakterišu kratke forme, lišene veće melodijske razrede, koje ipak plene neobičnim zvučnim kombinacijama instrumenata, kao i nadahnutim koncertantnim nastupima duvača. Zanimljivo je napomenuti da drugi stav četvrtog od njegovih poslednjih šest kvarteta za obou, koje predstavljamo u emisiji, sadrži ranu upotrebu motiva BACH. Čućete sada upravo gudački kvartet sa oboom u G-molu Georga Drušeckog u interpretaciji kvarteta Grundmann, u kojem se nalazi ovaj motiv. Stavovi su Adagio, Allegro, Andante i Allegro.

Bio je to gudački kvartet sa obojom u G-molu Georga Drušeckog u izvođenju kvarteta Grundmann. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istoj interpretaciji gudački kvartet sa obojom u S-duru Georga Drušeckog. Stavovi su Adagio Allegro, Andante poco Adagio i Rondo Allegro.

0: Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet sa obojom u S-duru Georga Drušeckog u interpretaciji kvarteta Grundmann. Time je završena emisija Kamerni koncert koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće muzika François de Vienne, Jean-Baptiste Brevala, Maurice Ravela, Edvarda Griga, kao i numere sa albuma Američki prelidi, muzika za klavir 20. veka, brazilskog pijaniste Alana Manjasa i Osećanja, francuska remek dela baroka, lautistkinje Franceske Torelli. Najpre slušate sonatu za violinu i violončelo Maurice Ravela u izvođenju Renaud Capisona i Gautier Capisona.

Čuli ste sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela u izvođenju Renoa Capisona i Gotjea Capisona. Emisiju Noćne promenade nastavljamo koncertantnim simfonijama Jean-Baptista Brevala i to za flautu, fagot i orkestar i klarinet, fagot, engleski rog i orkestar. Solisti su Bernard Chapron flauta, Philip Cooper klarinet, Gilbert Oden fagot, Daniel Catalonati engleski rog, dok Bernard Calmel diriguje kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime.